0: radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.
1: Radio feony filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ity
1: ny radio feo filazantsara fohy be loterana momba ny fifandraisana.

0: Besantis.
1: Radio feno filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 0.

eo amin'ny lalana falehampanota eo amin'ny fipetrahana maniratsira. Andro aman'alina tahaka ny bolena eo amorona

fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maray ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'izao Kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira loha isika.

antsika miatrika izao fandarana kristy no torinay izao fa manao hitombo ka amin'ny finoana sy ny fahalalana tsara an' jesosy kristy tompo ka hampiatra izany misaotra anao indrindra izahay noho ny fitiavanao anay ka misonyity fotoana ity asaonay manaraka indray a izao fandarana kristy no torinay izao sotranao satria matoto izao izay de nohon'ny fitiavanao miasa isan'andro ka mamelona anay ary mitarika anay mba hampiatra izany fitiavanao izany eo amin'ny fiainanay andavanandro. Mifona aminao zahay mamindra fo ka mamelahany eloka izy satria Andriamanitra miantso ny mpanota hekeloka sy hibebaka ary dia ny teny mandrakariva ianao matokianaka voa.

Tenandriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity andro anio ity riavana dia izay Romanina toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazana. Jesosy Kristy tompontsika izay nandraisanay fahasoavana sy ny mahapôstôly anay hahatonga fanekena ny finoana ho foninay any amin'ny sentisa rehetra ary hianareo koa izay isandreny dia voantso ho an'ny Jesosy Kristy ho an'izay rehetra any Roma malala an'Andriamanitra aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Voalohany, misaotra an'Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa re eran'izao tontolo izao milaza ny finoanareo fa Andriamanitra izay tompoy ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka fandrao mba hisy ahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra fa maniry hahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampahirezina hianareo. Izany dia mba hiarahako hamporosihina aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa matetika aho no efa nikasa hankaty aminareo saingy azo tsapina mandrakariva ankehitriny aho. Ananako izay vokatra atyay aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany ananany grika sy ny firenena hafa rehetra ny hendry sy ny tsy hendry trosa aho koa raha izao dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny jiso aloha dia vao amin'ny jentilisa koa fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka n'izao soratra hoe ny marina amin'ny finoana no fifeta iray masono manamasinanay ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Ry mpiaino fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lohahevitra izay natolotra ho banjinitsika amin'ity andron'io itya dia ny lohateny hoe anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny filazantsara. Anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny filazantsara. Epistily ny fotomponoana iorenina ny fifaliana kristianina ity epistily any izay nosoratan'ny Paoly apôstôly ity. Betsaka ny zavatra izay tokony hianarantsika makasika izany epistily izany, kanefa dia fitinitsika ihany ary izay ny antony hamitinana azy hoe epistily ny fotomponoana iorenina ny fiainana kristianina ny epistily ho an'ny Romanina. Manatoerana lehibe ity epistily ity
satria raha vao nanoratrazy i Paoly Apostoly tamin'ny taona enina amby dimampolo taorinan'i Jesosy Kristy tompo a dia naharihariny tsara ny tena famonjena sy ny fanamarinan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny finoana ary ny fiainam-baovao a izay ateraka izany asa nataon'Andriamanitra izany ka manamafy Paoly Apostoly eto amin'ity epistily nosoratany ity fa amin'ny finoana irery ihany no azahoana ny famonjena fa tsy amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna na ny fanaovana asa tsara eo amin'ny fiainana fahitantsika mandrakariva arak'izay fahitana azy moa tamin'ny andro ny reformation miezaka manatanteraka ny lalàna sy ireo hafa firenena dia samy ho voavonjy amin'izany fomba izany. Ity epistily ity a tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo no nampiasainy ireo reformatora tahaka ny Martin Luther ary Calvin ho fiadina mahery vaika izay netiny nanitsy ny tamin'izany fotoana izany mba hizotra amin'ny lalan'ny finoana eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy hiverina amin'ny soratra masina irery ihany ka asongadiny mandrakariva fa ny soratra masina no ambony fa tsy ny fahefany ny fiangonana. Teo aloha mantsy ndriamana dia hitatsika fa rehefa niakatra any an-danitra Jesosy Kristy tompo ka nisy ny ray apostolika sy ireo mpianatry Jesosy Kristy tompo dia tena nanao ho zava-dehibe fa ny soratra masina irery ihany no fitsipika mifehin'ny fiainana. Fa rehefa maty avokoa ireny mpianatry ny apostoly na ny apostoly ireny dia niditra ny fiangonana ka tena nanjaka ary tena nanova indray tsy maninona raha milazan'izany hoe tamin'ny andro ny fahapapana dia niova tanteraka ka lasa ny fahefan'ny eglizy na ny fahefan'ny fiangonana anao ambony fa ny soratra masina dia natao ambany, natao ankila baoka, tsy misy afaka namaky izany tenin'Andriamanitra izany fa dia ireo mpianatra teolozia tamin'izany fotoana izany ihany raha nahazo alalana aza mba hamaky ny tenin'Andriamanitra fa ny sarambabem-bahoaka dia tsy nahazo namaky izany hanika tsy nisy ny fiovam-po. Ary fantatsika fa ny fanahy masina dia miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra, ka ny fanahy masina no manazava sy mitaridalana antsika ho amin'izany. Rehefa nandroso ary ny fotoana dia tsy araka izay nametrahany ny apôstôly azy ny fizoran'ny fiainam-piangonana tamin'izany fa dia niova tanteraka. Ny epistily ho amin'ny romanina no alaina ho ohatra ny amin'ny fanehoana mibaribary ny fotom-pinoana momba ny fahamarinana amin'ny finoana, zany hoe raha vatany vao misy mpanota anankiray izay mametraka ny fahatokiany tanteraka amin'i Jesosy Kristy tompo ka mino sy miaiky heloka dia voavela ny helony eo imason'Andriamanitra ary afaka ho any an-danitra izy satria ny famelan-keloka no fanalahidy ny lanitra, ny famelan-keloka no fanalahidy ny varavaran'ny lanitra izay nihidy noho ny fahotana. Ka rehefa miaiky heloka isika ka manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia mivoa izany lanitra izany. Ka asehony Paoly Apostoly aharihariny amin'n'ity epistily ity ny aharihariny voalohany indrindra dia ny olona rehetra
dia mpanota avokoa. Noko izany dia meloka eo an-tsain'Andriamanitra ny olona. Aharihary ny Paoly apôstoly ihany koa fa dia azavainy mandrakariva fa maty Jesosy Kristy tompo mba hisolo toerana ny mpanota. Ary ankoatr'izay dia hamafisiny fa amin'ny finoana no ahazoana famonjena fa tsy amin'ny fitandremana ny lalàna na ny fanaovana asa tsara. Ditantsika saika manerana ny bokyny Paoly apôstoly Mosa ka zava-dehibe amin'ny fanambarany ny baiboly manontolo ny teny hoe fahamarinana. Rehefa jeretsika izany teny fahamarinana zany fa miverina iny maheriny indroa amby valopolo amby zato no ahitantsika azy a ato amin'ny baiboly izany teny hoe fahamarinana, fanamarinana izany. Ao amin'ny testamenta taloha no ahitantsika amin'izany isa roa amby valopolo amby zato mahery izany, eo amin'ny testamenta taloha ihany. Fa ato amin'ny testamenta vaovao izany teny izany dia miverina telo amby valopolo mahery a, ka ny roa amby dimapolo amin'ireo mahery ihany koa dia hita ato amin'ny epistila izay nosoratan'ny Paoly apôstoly. Ny fampianarana doktrina, ny fampianarana ny amin'ny fanamarinana ny mpanota no ijoroan'ny fiangonana na ahalavony fa izany fahamarinana na fanamarinana izany no azo verina fa maritady a izay eto mandrefy ny fampianaran'ny fiangonana manontolo. Ary amafisiny Martin Lutera izany hevitra izany amin'ny alalan'ny hevitenya izay nataony a makasikany amin'ny bokyny Romanina sy ao amin'ny bokyny Galatiana ihany koa izay hita amin'ireo asa soratra samihafa izay nataony Lutera izany. Dia manahoana tokoa moa ny toeran'ny fahamarinana eo amin'ny fiainany mino e. Amparan' Jesosy Kristy tompo ato amin'ny Matio toko fahadimy a ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby roapolo raha nyteny izy hoe raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihintsy ianareo. Inona moa no hevitra izany na inona no tiany Jesosy ambara ny amin'izany teny nataony izany? Fahamarinana manao ahoana no resahan'i Jesosy amin'izany ho marikiny ao amin'ny fanjaka ny lanitra? Raha teo amin'ny fiarahamonina Jiosy dia mba isan'izay niezaka hiaina araka ny bokyny lalàna na ny Tora ireo fariseo ireo. Izany bokyny lalàna izany dia nisy didy sy fitsipika maro be dia be izay mihoatra ny eninjato, fa tsy ny didy folo ihany no tao. Ary izany a dia notandremany antsipireny. Ary nisy hevi-teny koa aza izay nanampy ireo a mba ho sarotsarotra kokoa ny manaraka ny fiainan'ny fariseo. Ireo mantsiny a dia nihevitra ny tenany a ho voatokana hafa mihitsiny noho ny rehetra. Ny fariseo a sy ny mpanora-dalàna dia nahazo fanankianana mafy tamin'i Jesosy Kristy tompo. Eny, nahazo fanozonana mihitsiny aza araka ny teny Jesosy izay hitantsika to amin'ny Lioka toko faraiky ambin'ny folo andininy faharoa amby efapolo ka tsy ny fahatelo amby efapolo hoe loza anareo fariseo. Inona no nikianin' Jesosy tamin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna? Te hiseho ho marina izy ireo fa tsy miaina amin'ny tena fahamarinana. Raha ny fiteny ankehitriny de hoe kopikole araka ny fitenin'ny olona ankehitriny ny fiainany.
mitandrina ny lalàna sy ny didy ary fitsipika maro de maro izy, nefa tsy misy fitiavana ao aminy. Na fitiavana an'Andriamanitra izany, na ny fitiavana ny namana izany. Tadidintsika tsara ny teniny Paoly Apostoly eo amin'ny Korintianina voalohany a, toko fahatelo ambin'ny folo, manao hoe na dia omeko hoan'ny mahantra aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavanao, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ahoana araka io tenin'Andriamanitra izay antsarantsika no vakiana teo anio io no azontsika miaina feno ny fahamarinana araka izay tandrify ny zanaky ny fantsakan'ny lanitra? Dia hoy Paoly Apostoly ataon'ny Romanina toko fa enina andinin'ny faefatra, koa raha niara nalevina tamin'i Kristy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Rehefa dinihana izany a, dia resaka fahafatesana sy fiainana no ataon'ny Paoly Apostoly, fa tsy didy sy fitsipika izay ampiarina avy ivelany hanananao sarotsary mpitondrantena manoa, nefa ny fo sy fanahy manohitra izany. Toy ny mpitaribato ho vilam-bava ho isika ny ataon'ny tanana hafa, ny feo hafa, ny hika ny feo hafa, nefa ny ataon'ny tanana hafa. Inona marina no lazain'ny Paoly? Na iza efa vita batisa dia ampiraisin'ny fanahy masina amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy isan'andro izy. Inona no ataony amin'izany? Ny fanahy masina mampiasa amintsika ny teniny lalàna mba hamono ny ota ao anantsika, dia ny tsifinoana, ny firereana ary ny hakamoana, fa amelomany kosa amin'ny alalan'ny filazantsara ny zanak'Andriamanitra ao anatitsika na ao amintsika, izay mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana, izay fiainam-baovao fanomezana avy amin'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty. Ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, fiainan'ny olom-bovonjy arak'izany, dia tsy fanarahana fitsipika na lalàna mba azahoana mitaky zavatra amin'Andriamanitra, fa fanahy masina ao anaty izay mampiasa anao amin'ny fahefan'ny zanak'Andriamanitra. Ny fiainana amin'ny fahamarinana dia fiainam-pahafahana. Ny fiainana amin'ny santoka sy ny fahotana dia fandevozana amin'ny ratsy. Ny marina izay ambaran'ny Paoly Apostoly ato amin'ny Romanina toko fahaenina riavana dia ny fandray tsara amin'izay voalaza ato amin'ny bokyny Eksôdôsy toko faharoapolo andinin'ny voalohany, izay tantsika ny teny hoe izaho no Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondranao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, aza manana andriamanikafa fa izao ihany. Firenena toy ny efa maty tsy nanana izay nahaizy azy ny Israely fa andevo tany Egipta, ambany noho ny fahafatesana ny miaina anaty fahandevozana. Nefa Jehovah Andriamanitra nanafaka azy, nanome azy fahafahana zo sy andraikitra mahafirenena fiainana. Ary satria olonafaka izy, dia nomena ny lalàna, nomena ny didy folo hanitsy sy hitantana ny diany mba hiaina amin'ny fahamarinana izay fanomezana ho an'ny olona afaka.
fitsarovyriavana fa tsy ny lalàna no nanafaka azy tamin'ny fahandivorzana fa ny fitsipika ny ainany tany Egipta de vo mainka namatotra azy ho andevo nandritry ny 37 taona araka ny Eksôdôsy 20:10 de ny 13 zany fa tamin'ny tana maherin'Andriamanitra no nanafahan'ny olony ary rehefa olonafaka izy dia nomeny ny fanomezana lehibe indrindra dia ny lalan'ny fahafahana araka izay ilazany Jakoba azy moa ato amin'ny Jakoba 5:50 isika rehetra izay efa natao batisa tamin'ny rano sy ny teny ary ny fanahy masina hoy Paoly apôstôly de efa natsangana tamin'ny maty niala tamin'ny fandevozan'ny ota ka velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Toy izao no ilazan'ny Paoly apôstôly azy, ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho toy ny efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Zava-dehibe amin'ny Paoly ny ahatserovantsika fa tsy fahafatesana ihany no hidirantsika eo amin'ny batisa fa fiainam-baovao indrindra ihany koa. Tsarovy ny sary tamin'ny tondran'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka ny fahafatesana tany Egipta fa nampantalovony tao amin'ny ranomasina mena izy rehetra. Ny miaramila egiptianina dia maty tao avokoa fa izy ireo kosa sady niditra tamin'ny fahafahana ary nomeny ny lalàna tao Sinay. Izany sary izany ry havana izany ihany koa no niterahan'ny fanahy masina antsika indray teo ny batisa ka anomezany antsika fiaina mpahafahana, hiainantsika amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana manontolo. Koa izany no ilazan'ny Paoly apôstôly amin'ny teniny izay manao hoe koa aza velan'ny ota hantsaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarinana fa atolory ny tenanao ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiny fahamarinana ho an'Andriamanitra fa ny ota tsy hanakery aminareo fa tsy mba ambany lalàny ianareo fa ambany ny fahasoavana. Romanina 5:13-14 izay tena mampieritreritra lalina ry havana ny teniny Paoly apôstôly eto araka izay novakiana tamintsika teo enko. Amparany voalohany indrindra fa misy kristianina manolotra ny tenany ho fiadiny tsy fahamarinana, izany hoe zavatra fantatra ao tsara fa tsy marina nefa dia ataonao ihany, ka manome hery sy vahana ny tsy fahamarinana. Ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao dia miamitohy hatrany hatrany ny marina ny amin'ny olona.

ohatra sazy na kapoka heverina fa hahavoa raha tsy manoa izany didy sy lalàna izany. Mbola misy kristianina miaina amin'ny tahotra toy izany ry havana, eny fa na dia ny zanaky ny fifoazana aza, ambanin'ny lalàna koa izay olona mitandrina ny lalàna mba azahoana manantena na mitaky zavatra amin'Andriamanitra. Misy kristianina koa mieritreritra sy miaina toy izany, ambanin'ny lalàna koa ny olona izay mitandrina ny didy sy fitsipika mba ho entina mirehareha sy isehosehoana amin'ny hafa fa olona mendrika sy mivavaka tokoa izy. De ahoana ozy Jesosy eo amin'ny Matio toko fahenina, efa azony ny valim-pitiny. Tsaroana eto ny fanoharana izay nataon'i Jesosy ny amin'ny ilay fariseo sy ny mpamorehitra niara-ny vavaka tao amin'ny tenimpoly. Ilay fariseo dia nandoka ny tenany ho mpitandrina ny lalàna, ary ny teny nanaratsy ilay mpamorehitra izany vavaka izay nataony izany. Ka nefa hoy Jesosy, ilay mpamorehitra izay niaiky ny fahotany tamin'ny mpanetretena no nohamarinin'Andriamanitra fa tsy ilay fariseo izay fatra-piteny izay fahamarinana izany. Kanefa manentsika ny hafa isika tsy ambany lalàna hoy Paoly apôstôly hoy ny teny, fa miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay niteraka antsika indray tamin'ny fanahy masina izay nampiray aina antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Izany hoe miaina amin'ny fahamarina ny zanak'Andriamanitra isika, tsy noho ny tahotra na noho ny fitiavatena te hahazo tamby na noho ny firereana na ny fisehosehoana, fa noho ny fiainam-baovao efa nomena antsika. Fiainana ny fahafahana, fiainana ny fahamarinana, fiainana ny fitiavana, fiainana ny finoana, fiainana fanantenana, fanomezana ho anao amin'ny fahasoavana izany rehetra izany. Ka ny fanontaniana eto ampamaranana teny hoe efa vorainao ve izany fanomezana sarobidy izany ry havana? Efa hiainanao ve izany? Raha mbola misalasalany amin'izany ianao dia mangataha ny fanahy masina, mivavaha mba hanomezany ianao toky tsy mamitaka ka manamarina anao mandrakariva Jesosy Kristy tompo. Fa miankina amin'izany ny fahafahanao miaina amin'ny fahamarinany, ary izany no filazany tsara izay ambarany Jesosy Kristy tompo. Koa ny lohahevitra izay no mpanjinitsika de ny hoe anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny filazantsara. Efa no hamarinina maimaim-poana isika izay tsy afaka namarina ny tenantsika, fa Jesosy no manamarina antsika ry havana, dia mitarika antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra mba hampiseho izany fahamarinana izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Asehoy eo amin'ny fiainanao ary, fa efa natsoina ho zanak'Andriamanitra ianao, efa nomena ny famonjena ianao, ary izany fanamarinana anao izany fa olom-boavonjy ianao no mitarika anao ihany koa hanamarina ny hafa, fa marina ny filazantsara izay toriana, ka mitaona ny hafa hiaina sy hivelona amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ary izany no filazantsara. Voninahitra anao an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefa Sosio.

Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo izay anova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Filipianina toko fahatelo ny andininy faharoapolo sy faraika amby roapolo riavana izany novakiana tamintsika teo izany, entina indray mandroso ao amin'ny tokantranonao na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feny filazantsara. Amin'izao maraina ny sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo izao, ary mbola izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa no anorenana ny fiarahantsika eto amin'ny ity maraina mafinaritra izay nomeny Tompo antsika ity. Amin'ny fofeny fifaliana indray no hiara-panantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao andro vaovaonio izao, ary naiza naiza toerana misy anao ka mandre hatrany izao onjam-peo mamintsika izao dia faly hatrany izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Miarabanao ny namanao voahirana Randriamiarosoa izay tafiaraka aminao indray amin'izao maraina vaovao izao a, efatra amin'ny dimy ora maraina tamin'ny fisokafan'ny onjam-peo moa no niaraka teto isika, ary tsy farana ny fiarahako aminao ratsy amin'ny valo ora maraina tahaka ny mahazatra. Isaorantsika ny tompony amin'ny fitiavany aisianao ka efa niteny tamintsika sahady izy tamin'ny alalan'ny teniny izay nampitondran'ny mpanompony tao anatin'ny fandarana Kristy notorinay moa izany izay niarahantsika tamin'ny ray aman ny pastora Germain rentsika izany tamin'ny dimy ora sy sasany teo, ary nona fa voaraintsika ry havana ny fampaherezana rehetra ny afatra rehetra izay nomeny Tompo antsika tenin'Andriamanitra izay entintsika indray mamakivaky ny toy ny fiainantsika. Taorinan'izany fandarana izany isika dia nanaraka hira izay nalaina tao firana FFPM, hira larana fahenina ambin'ny folo sy roanjato ny teninao ry Tompo, ary ny farany teo a hira larana faraika amin'ny sivifolo sy telonjato mpanota ho mba mihevera tsara. Eny ary andeha mbola hitondra mbavaka isika ny amin'ny fotoana izay iarahantsika eto, satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Noho izany dia manasanao ary araka hivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia ianao ilay Andriamanitra tokana izay ivavahanay. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ianao ilay Andriamanitra tokana izay iankohofan'ny olona rehetra. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao izahay amin'izao maraina vaovao izao Tompo, ny amin'izany fahatsaranao izany. Ary mandraka kehitriny tokoa ianao dia mbola mampandalo izany fahatsaranao izany amin'ny fiainana izanak'olombelona rehetra, ary miantra izay hiantranao tokoa ianao mamindra fo amin'izay tianao amindrana fo. Misaotra indrindra Tompo ny amin'izany fitiavanao anay izany. Ankehitriny dia mamindra fo aminay, mamelany elokainy amin'ny disonay rehetra, satria mandrakariva dia manota aminao izahay na amin'ny hevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa, ka dia mangataka ny fanadiovana feno avy amin'ny rany Jesosy Kristy izay efa nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, satria fantatray fa mandraka kehitriny amin'izao ora itenenana izao dia mbola manan-kery ny rahanao Jesosy anadioanay amin'ny otanay rehetra. Ka na tamin'ny teny na tamin'ny asa na tamin'ny fombafomba mampanao rehetra ka tsy nanome voninahitra anao dia hifonanay eto anatrehanao izany. Matoky izahay Jesosy Kristy Tompo fa voavelanao nyeloka tsirairay avy amin'izao maraina izao, na ny kely na ny lehibe, satria sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, ary sambatra izay tsy isain' Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Akinina izay apetraka ifeno ampelatananao ary ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao ity tontolonandro ny sabotsy telo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo ity izay ho vakivakina mianakavy indray. Izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho aleanay, dia ianao aneno omba sy hitayanay. Ianao no hiaro anay amin'ny ratsy rehetra. Ianao no anoana anay amin'ny alalan'ny fanainao masina hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, ampahery anay, ampitombo anay amin'ny finoananao Jesosy.
izy ka na dia eo aza ny zavatra maro samihafa izay mifamaofao amin'ny fiainanay, anisan'izany ny olam-piainana izay mianjady aminay, dia tsy anay tsy atahotra izay fa ianao no efa miady ny adinay fa izay kosa dia angina. Dia matoky manana anao izay Jesosy eo fa tsy andao na hafo ianay ianao fa efa nanome toky ianao fa ombanay ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny namanay, ny fianakavianay, ny mpiara-manompo aminay izay ao anatin'tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao naizanaiza toerana misy an'izy ireny, dia nao ane Jesosy Kristy Tompo no anendry loha ranona retiny ary anasitrana anamarina ny teninao izay milaza fa ho avy ianao anasitrana azy. Ireo namanay izay kivikivy sy reraka mpo, reraka mpanainy amin'ny zavatra mitrangy eto amin'ity fiainana ity, dia ampaherezo izy ireny Jesosy ary ataovy mahay mijery ianao mandrakariva, dia ianao ilay tompon'ny finoanay sipaneva azy. Ny namanay rehetra izay zom-pahoriana ihany koa ianao no ampionina satria ianao dia ianao rery ihany Jesosy Kristy Tompo no andriamanitra ny fampiononana rehetra. Ny namanay rehetra izay miaina ao anatin'ny fifaliana sy ny fahombiazana kosa ianao aneno hiazona izany. Apetraka feno eo am-pelatananao ny fotoana izay iarahanay sy ny mpiaino eto mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fantatray fa manakambara aminay ianao Jesosy, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay mitaonanay ho amin'ny fandovanany fiainana mandrakizay. Koa dia mametraka feno ny fiarahanay izahay mba ho feno ny fanatrehanao tanteraka. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Misaotra Jesosy. Amen.

Ia, taorina ny vavaka isika dia nanaraka an'izany hirany arahana tamin-drizareo ako ny fandresena avy any Ambositra izay ilay fitiaka be no lohateny izany hira izany ary izany ihany koa no entintsika ho solom-pifandraisan-tanana amin'izao maraina mafinaritra izay iarahantsika eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao indray ary anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka izao radio feno filazantsara izao. Dia ny tompo anie no momba sy hitay antsika hatrany ary indrindra anio Mandrakariva izany fitiavana izany satria na dia olombelona tsy mendrika tokoa aza izao sy ianao araka ny voambarany tonikira teo a ary na dia miverimberina aza ny toetra sy ny fomba fanaontsika izay mety mampalahelo an'Andriamanitra dia ampitoniny hatrany ny fahatezera ny ndriavana ary tsy mba mijery antsika araka ny faharatsintsika Andriamanitra fa kosa mbola mamindra fo sy miantra. Porofon'izany izao mbola tombon'andrim-pahavelomana omeny antsika izao fa tsika mifampizara ny fahatsarany eto anivon'izao onjam-peo izao. Indray mpimaso monja hoy ny tompontsika no foizany antsika fa minendra fo lehibe kosa no ampidiny antsika. Midika izany fa tsara ny Andriamanitra izay ivavahantsika sady mpanao ny tsara ihany koa ka rarindraha deraintsika isaorantsika isan'andro ny anaran'ny masina ary izay tena lehibe indrindra dia ny anatonantsika ny seza fiandrianan'ny fahamarinany hitondrantsika ny fifonana rehetra ka raha mbola avelan'Andriamanitra itempo ary ny fotsika velonaina isika amin'izao maraina izao dia andeha anatona izany seza fiandrianana izany hitondra ny fifonana rehetra.

Isaorantsika ry zareo groupe Taratry ny Lanitra, ny tonga tamintsika an'izany hira izany. Fifonana no lohateniny hira iny a, dia inona fa izao sy anao dia niaraka ny ray fo, ny ray saina tamin'ity maraina ity a, nanatona ny seza fiandranan'Andriamanitra, ny tondra ny tsy fantanterahantsika rehetra ary mangataka izany fifonana izany eo anatrehan'ny Tompo, satria mpanota isika rehefa voambaran'ny tena Andriamanitra, fa tsy misy marina na dia raha akory aza, ka rariny raha miaiky izany fahadisoantsika izany eo anatrehan'ny Tompontsika mba ho voavela ny elontsika rehetra. Ka raha mbola makivaky ny toy ny fiainantsika ary isika tsirairay avy, dia aoka ny teniny vavantsika sy ny fisainany fotsika mba samy hankasitrahana eo amin'ny masony Jehovah Tompontsika izany. Mahery efatra amby roapolo minitra izao ny amin'ny enin'ora maraina, mitohy ny fiarahantsika andeha hiaraka hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fahatsarana izay mbola mpandalovony amin'ny fiainantsika, ka mbola afaka mifampahery eto anivan'izao onjapeo izao isika amin'izao maraina izao. Ira larana fa enina amby dimampolo amby zato amin'ny firana FFPM, Jesosy mpanjaka tokana na aiza misy olona.

mendrika ny hoderana ny tompontsika homembony nahitra izay ny amin'iny ira iny ira larana fa enina amin'ny dimampolo amin'izato amin'ny FFPM jesompanjaka tokana na aiza misy olona dia isika rehetra izao no andeha hideran'ny tompo hatrany ary saotra azy ny amin'ny fahatsarany rehetra ry havana satria mandraka kehitriny dia mbola mitohy ny asan'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary andriamanitra miasa jesosy kristy ihany ko miasa eo amin'ny fiainantsika fa raha izy no mijanona amin'izany asany izany a dia efa lany ringana izao sy anao efa tsy toy izao intsony ny fiainantsika raha nijanona amin'izany asany izany andriamanitra porofony ny asan'andriamanitra moa izao mbola tombonandro avelomantsika izao ny rivotra izay mbola hiainantsika ny toetrandro miovaova ao anatin'ny vanim-potoana andririnina izao isika tena mangatsika tokoa ny andro a mifandimbidimby eo izany toetrandro izany a ireny rehetra ireny a sy ny maro izay tsy voatanisa ireny no porofo manamarika fa mbola miasa amin'ny fiainantsika andriamanitra kaoka hifaly iravo isika ry havana ary hidera sy ankalaza nome voninahitra azy ny amin'izany asa n'andriamanitra lehibe sy mahagaga eo amin'ny fiainantsika izany dia izay no firarintsoa irarosoantsika rehetra moa izany ny amin'izay rehetra atao ny amin'izay rehetra alea dia ny tompony no momba sy hitay antsika ary aneo ny asa ny amin'ny fiainantsika hatrany anaraka ny baiboly raisiko avakio isika aorianan'ity irairay ity izay iarahana mitarika antatiana irairay izay nampitondrana ny lohateny hoe namana manara finaritra tompoko

0: Baiboly.
1: Raiso kavakio.
2: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny nividianana ny fitolahy sy ny nandrosoan'ny fiangonana.
2: Ary tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra, dia nimonimonina tamin'ny Hebreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny rombi folo lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay, koa amin'izany ry rahalahy, mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany, fa izahay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka ny fidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo, proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary nihamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky.

0: Neam ne Stefana.
1: Ary Stefana feno fahasoavana sy hery dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Fa ny sasany izay avy amin'ny sinagoga atao hoe sinagogan'ny Libertine sy ny Kireniana sy ny Aleksandriana mba amin'izay avy any Kilikia sy Azia dia nitsangana ka niady hevitra tamin'ny Stefana. Fa tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenany ireo. Dia nisy olona nomeny vava hanao hoe efa renay niteny ratsy an'i Mosesy sy Andriamanitra ity ary nampitaitra ny olona sy ny loh olona ary ny mpanoradalàna izy. Dia nankeo amin'ny Stefana ka nisarika azy dia nitondra azy ho eo amin'ny sinedriona. Ary izy nanangana vavolombelona mandainga izay nanao hoe io lehilahy io tsy nitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna. Fa efa renay izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handrava ity fitoerana ity sy anova ny fomba izay natolotry Mosesy antsika. Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny sinedriona raha nandinika an'i Stefana dia nahita ny tareny tahaka ny tarenan'anjely. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

Ny Baiboly iray soka vakio anjarantsika iny a ny asan'ny apostoly toko fahaenina manontolo no anjarantsika tamin'ity maraina ity ary inoana fa voaraintsika ny afatra tao anatiny izany tenin'andriamanitra izany a ny tenin'andriamanitra izay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra isaorantsika ny tompo mampahery antsika hatrany. Mahery fito amin'ny telopolo minitra ny amin'ny enin'ora mitohy ny fiarahantsika amin'izao maraina izao na dia efa ao anatin'ny vanim-potoana andririnina tanteraka aza isika tena mangatsika ny andro a na dia inoana fa ny fiainam-panahyntsika kosa dia hahafahana mandrakariva ny fanompontsika an'andriamanitra dia tsy angatsika fa hahafahana fofoana isika amin'izany fanompoana ny tompo izany ary tsy ataontsika mpiemitra antsika raha zay zavatra manahirana eto amin'ity izao tontolo izao ity a sy izay mety zavatra mifandimbidimby sy mifamofao ety e tsy ataontsika mampiemitra amin'ny fiarahana amin'i jesosy ireny fa vao mainka aza androsoantsika bebe kokoa hatrany amin'ny fanompoana azy satria izao sianao dia tsy mba naman'izay memitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Mirariny soa mirariny tsara ho antsika rehetra izahay a raha hiatrika izao tontolonandro anio izao indray a ny aditsy ny andraikitra maro samihafa izay hosahanina amin'izao sabotsy mamaraparana ny herinandro izao a betsaka ny asa atao rehefa sabotsy tahaka an'izao a dia mampahery antsika ary mirary fahazotoana sy fahavitrihana ho antsika jesosy kristy any no ombantsika ary izy no iahy mandrakariva ny fiainantsika fa tsy manadino antsika nao viny anao viny izy fa manohana antsika foana na mandeha na mitoetra isika eny naizanaiza misy atsika dia eo foana an' jesosy tsy mandao na mahafoy atsika. Ny olona no mety mandao, ny olona no mety mivadika sy miala amintsika fa andriamanitra kosa jesosy kosa dia tsy mba toy izany fa eo foana amin'ny fotoana rehetra. Tsy miova izy, tsy manadino antsika izy fa ny vehivavy no mety manadino ny zanany minono. Jesosy kristy tsy mba manadino antsika fa efa vitany tomboka vatsy eo ampelantanany tokoa izao sy anao ary ny mandantsika dia eo anatrehany mandrakariva. Dia izay no fampahirezana antsika amin'izao maraina izao fa itoy isika amin'ity irairay ity izay iarahana amin'ry zareo tsy diso lalana na ry zareo true direction life tsy ananjava mahory. Atolotra izany iray izany no fampahirezana antsika rehetra tsy ankanavaka ary aorianan'izay dia ho raisina indray ny alimanaka anjarantsika ny osabotsy telo ambifolo jona. Manarafinaritra tompoko.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Datsy adinoina.
1: Ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio 13 Jona 25 sy 15 sy arivo nivady tao amin'ny Black Cloister any Wittenberg, Allemagne, i Martin Luther sy Catherine von Bora. Toy ny fanao tamin'izany fotoana izany dia ny talata no nivady. Vahiny voafantina vitsivitsy ihany no tonga. Johannes Bogenhen, izay mpitandrina ny paroasy tao an-toerana, no nitarika an'izany fanompoam-pivavahana mariazy izany. Mpisolovava Johanna Pell no vavolombelona ofisialy tao amin'ny Université Wittenberg. Justice Jonas dia sakaizan'ny Lutera sy ilay Provost Castel. Luca Kranatz, Barbara Vadin dia solotenany filavikevitry ny tanàna ary mety ho nijoro teo amin'ny toerany ray aman-dreniny Kati. Ny fanantenan'ny Martin fa ny tsy fampahafantarana ny fampakarambady dia hampihena ny tsahoratsy. Indrisy anefa ny tsiambaratelo dia nanamafy ny tombatombana momba ny fifandraisan'ny Martin sy Kati. Nisy ny lanonana ara-pomba ofisialy kokoa sy ny fankalazana no tanterahina tao anatin'ny roa herinandro tao amin'io mariazy io. 15 sy 17 sy arivo nahaterahany rabe mananjara Jacques tao Mangabe maro antsetra. Mpanoratra izy fa anisan'ny tena nahitana sy nahalalana azy koa ny teo amin'ny sehatra politika. Ny taona 15 sy 17 sy arivo no nanombohany ny rona betsaka tamin'ny politika sy ny literatiora. Ny 15 sy 17 sy arivo izy dia nalefa ny solotenan'i Madagasikara tamin'ny fankalazana ny revolisiona frantsay tany Paris. Ireto avy ny tononkalo izay efa nosoratany. Sur le marché du soir, 20 sy 17 sy arivo. Rite millénaire, 15 sy 17 sy arivo. Antsa, 15 sy 17 sy arivo. Lamba, 15 sy 17 sy arivo. Antidote, 20 sy 17 sy arivo sy ny maro hafa ihany koa. Izy ihany koa no nanoratra ny boky Témoignage malgache et nationalisme sy ny nationalisme et problème malgache. 17 sy 17 sy arivo fanokanana ny foyer chrétien des jeunes gens tao Toliara. Ny nanao ny fanokanana tamin'izany dia ny chef de la région sy ny missionnaire NMS Fangereng. 15 sy 17 sy arivo fanokanana ny sekoly doktera Dirn. Manana tantara manokana izany anaran'izany satria doktera Dirn dia nanorina ny sekoly tany Manasoa sady nitonda azy nandritra ny taona maro. Tonga tao Manasoa tamin'ny taona 700 sy arivo izy ary hatramina fatesany tao Manasoa ihany tamin'ny taona 30 sy 700 sy arivo dia nitaiza zaza maro izy na ara-tsaina na ara-panahy.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangona loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Radio Feu Filazantar FM 91.2 MHz.

Isaorantsika ny iray aman-dreny pastora Ivrazafy Arson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana ny tondra tamintsika n'izay alimanaka anjarantsika ny osabotsy 13 Jona 2024 iny dia inona fa ny tompo fahalalana indray isika tao anatin'ny fandrenesana n'izay alimanaka anjarantsika izay. Mbola misy moa ny famerenana an'izay rehefa tonga ny mety taotao vovonana toy ny mahazatra antsika izany. Tsy adininay hatrany miarahaba ireo izay manana tsingeritaona naterahana amin'izao sabotsy 13 Jona izao mirariny soa mirariny tsara ho anareo dia manaova fety sambatra miaraka amin'i Jesosy Kristy. Miarabaina ihany koa ireo izay mikasa nory tokantrano amin'izao sabotsy izao satria ny andro sabotsy moa dia fotoana fanatanterahana izany na ara-panjakana na eo anivon'ny fiangonana eo alohan'ny alitara masina dia mirariny soa mirariny tsara ho antsirairay avy ary Jesosy Kristy ilay lohan'ny tokantrano ane no momba sy hitany tokantrano nareo. Irana ilay natao firana fanampiny vahatelo no norenesintsika teo tsy mba misy reharea koa izay lohateniny nira iny ary andeha isika hiaraka iombom-po amin'izao maraina izao anambara fa tsy hiso ataontsika rehare tokoa fa tsy nihazo fijalian'i Jesosy Kristy irery ihany. Aoka ho ataontsika rehare ry havana Jesosy Kristy sy nihazo fijaliany. Aoka tsy irehareny amin'izay fahalalan'izao tontolo izao isika na ny fahaizan'ny olombelona eny na ny aren-tany ihany koa aza fa ny any irehareantsika sy ny ifaliantsika dia ny amin'izay fifandraisantsika manokana amin'andriamanitra sy ny fahasoavany ka azo aina vaovao isika ao anatin'izany rehetra izany. Atsaro fa tsinitsinina eo anatrehan'ny fahalalana an'andriamanitra daholo izay rehetra zavatra sarobidy hitantsika ety fa izay tena sarobidy indrindra dia ny fanolorantsika ny tenantsika ho an'ny tompo ary indrindra ho tisy anompo azy hatramin'ny farany. Hoy mantsy ny voambarany bokyn'i Jeremia 5:13 any amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao dia ny fahendreny sy ny fahalalany ay ho Jehova izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany fa izany no sitrako ho Jehova. Amen. Jeremia 5:13. Efa latsaka 5 izao ny amin'ny fitora maraina andreny antso filazana isika ho arinanity ira iray ity Jesosy sakaizanay ny tarika rambao no hitondra izany ireo amin'ny FFPM larana fa 13:15 fa ny tarika rambao moa no hitondra azy amintsika amin'izao maraina izao menofinaritra tompoko dia mazahoa fampaherezana amin'ny anaran'i Jesosy.

0: 12 ora, fotoam-pivavahana ara-litorjika, fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny rokatra amin'ny 5 ora, fampianarana ny bokyn'ny Levitikosy. Ny mpampianatra pastora Randrianasolo Martin, mpitondra fitandremana sy hoanindrariny. Alarobia 7:30 jona 6:20 sy 2:00. Fampianarana ny fifoazana marina tsy fomba ivelany fa fotoritory. Joela 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Mpampianatra pastora Andria Manantena Tahina no siarilala, mpitondra fitandremana miaroko feno. Rotsa Balopy fanitarana. Fankalazana ny 50 taonan'ny mpiandry andian'ny iraka mandehana amin'izao herinao izao. Ny tolakandro amin'ny rokatra amin'ny 5 ora, fampianarana tsy safidy ny fahamasinana fa antso avy amin'Andriamanitra. Levitikosy 7:12. Mpampianatra pastora doktera Radimby Manana Jano, filohan'ny sinoda partany Onive. Asa sy fampahirezana. Hariva amin'ny 7 hatramin'ny 12 ora alina, takarivam-piderana totosain'ny KTLM manatrika rehetra. Ny alakamisy 8:30 jona 6:20 sy 2:00. Fampianarana ny fahantanterahan'ny androm-panavotana lehibe lazain'ny Levitikosy 5:10 ao amin'ny Jesosy Kristy. Mpampianatra pastora doktera Rakotovelo Manantsoa Alain, mpitondra fitandremana Piangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Voka-dehibe ho fanohanana mpiandry ny taiza. Fampianarana ny fifoazana fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa 2:23. Mpampianatra pastora Andria Mampandry Tina, filoha lefitry ny sinodapartany avaratry mani. Zoma 7:20 jona 6:20 sy 2:00. Fotoam-panokanana izay tarihin'ny pastora doktera Rakotozafy Deni, filohan'ny fiangonana loterana malagasy. Asa sy fampahirezana tarihin'ireo mpiandry vao natokana. Mandra-peona eny Ambomahazo.
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika 5:50. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 12 hatramin'ny 13 jona FLM manontany sarotra fileovana soaviny. Ny 14:15 jona fitandremana ambatotokana fileovana ambano. Ny 7:15 hatramin'ny 13 jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodapartany Sofia analalava mandritsara anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika SPAM manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora katekista filoha lefitry ny fiangonana azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Solo Arinala Eny.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania Toby Ambomahazo Fampiraisana. Aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho ho Jehovah. Levitikosy toko faharoapolo ny andiny va enina amby roapolo. Talata enina amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo maraina amin'ny sivy ka hatramin'ny

0: mandehana amin'izao herinao izao. Psara toko faenina ny andininy faefatra ambin'ny folo a. Antsoina ny mpiandry andian'ny Iraka notokanana tamin'ny taona enina amby folo sy roa arivo tao amin'ny toby ambomahazo mba ho tonga hivory ny sabotsy telo amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny folo ora maraina ao amin'ny spam. Handaminana ny fankalazana ny fahafolo taona antsika izay ho tanterana ny alarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny andron'ny toby ambomahazo. Izay mbola tsy nahazo fanamenan'ny fanarahana dia amin'io no farany handraisana ny komandy, aoka ifampilaza. Raha mila fanazavana dia atsoy ny 034 74 542 49, hoy ny president Randria Manantena Richard.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany papapoula, ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopelamada e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny favony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretina aty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivanana Santerre tsara sotra e.
3: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimosa ho antsika vavaka ho anao tanyko. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro iary hitondram-bavaka ny firenena.
5: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maritra.
6: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
5: mivavaka,
6: mafoy
5: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sondapartany valo amby roapolo ezaka fitaomana olona ho an' Jesosy.
6: Sondapartany Sofia
5: Antsohi
6: Analalava
5: Bealalana
6: Befandrina
5: ary mandry tsara ny fito ambin'ny folo hatramin'nyraika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy zao.
6: Fanefa koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
5: Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo tapany a.
7: Mandehana
6: enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
5: alarobia fito ambin'ny folo jona maraina fiangan'ny groupe mankany Analalava,
6: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM,
5: ny tolakandro fizarana groupe fiangana mankany amin'ny distrika tsirairay,
6: alakamisy valo ambin'ny folo jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
5: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
6: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
5: Alahady raika amby roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sekoly Biblika Loharanosopamo dia faly manasantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina Avaratry Mania hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra noho ny famoahana ny andiany voalohany fanasina izany dia tanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana izay arahana indrindra kirapidera izay arahana amin'ireo koralina rehetra nasaina. Ny asabotsy 3:30 jona dia isy ny filaharambe hamaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonota. Arisan'ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay navita fianarana andritra ny 2 taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
2: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoan-dehibe izany. Ho anao izay manam-panirina te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny Sekoly Biblika Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-peo ny an'ny Loharano, samy ho tahian'Andriamanitra.
3: Ary voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao.
4: Isaia 58:50 tapandi.
3: Ho antsika eto Tsirabe sy manodidina,
4: ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika.
5: Zambola sy niova.
3: Konsert miavaka iarahana mididy alfa sy mpandihana. Izay atao amin'ny FLM firaisankina.
4: Ny alahady 28 jona 25:00
3: amin'ny ora tolakandro.
6: Barambaraiko eran-tany.
3: Mba ho ezaka famitanana trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 ariary. Fanasana manokana 1000 ariary. Kiaramias, Commune Urbaine Antsirabe, Namana Désiré, FF Pro, Tambatra Sahala, RTA, RFF.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, FCK Mantsirabe Fitiava, izay tarihin'ny komity fisotrondronon ny mpitandrina rakoto mandimby solofin'ny anasamela mivady, niasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahan'ny tompo, dia faly manasantsika rehetra tsy akanavaka ho tonga hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'izao ivon'ny jobily izao, ny asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona 26 amin'ny 6 maraina, hifanotroana ny sinodam-paritany andrefana tsimona karatra miaradia ny fiangonana ny manam-pahefana eto amin'ny tanànan'Antsirabe, ny tapaka sy namana rehetra ary aoriana ny fanompoana.

Nialandy faefatra ambin'ny folo ny volana jona kosa amin'ny sivora maray dia tarihiny fobe Jekemo faranana amin'ny sakafo mpifaliana. Ny tolakandro amin'ny ray ora isy ny seho sy korana mpifaliana tanterahan'ny firaisansampana velona rehetra ao amin'ny fiangonana. Ko ampifaliana riava no anasana antsika rehetra ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

0: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo fa telo amin'ny telopolo andiny fa roambin'ny folo tapany A.
1: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo ny filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo ny filazantsara dia faly manolotra ho antsika eto Petafy sy ny manodidina.
0: Antsa ho amin'ny firenena.
3: Antsa ho amin'ny firenena.
2: Alahady efatra ambin'ny folo tsona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ampiomena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara.
2: Katia Bembopary.
0: Ny krifam-boangivy.
2: Mika Taolanomby.
0: Kate Antsony lanitra Ambatonkilay.
2: Fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana asiana manokana.
0: Tsy misy nyvidimpidinana fa avalopany zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
2: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo ny filazantsara e.
0: Tongava maro.

0: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamodinana rehetra. Timoty voalohany toko faharoa ny andiny voalohany sy faharoa. Andro mavaka ho an'ny firenena na Global Day of Prayer eto Antsirabe. Alakamisy efatra jona ka hatramin'ny zoma roa ambin'ny folo jona, isaky ny amin'ny roa ambin'ny folo ora sefany ka hatramin'ny iray ora sasany atoandro, sy ny hariva amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny enina ora sasany, ao amin'ny fikambanana mampiely baiboly ambavady mangatsika. Dia be ho an'i Kristy, dia be ho an'i Kristy, anandratantsika an'i Jesosy Kristy, mpanjaka tompo sy mpamonjy antsika, araka ny Romanina toko voalohany andiny fa enina ambin'ny folo. Fa tsy mianatry ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Sabotsy telo ambin'ny folo jona maraina, fahatongavana eo alohan'ny kianjantsara sotra amin'ny valora, fiangana amin'ny sivy ora, fiverenana amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany. Fotoam-bavaka famaranana ny andro mavaka ho an'ny firenena, sabotsy telo ambin'ny folo jona amin'ny roa ora sasany ao amin'ny fokrifa antsena kely. Afanainy ny mpanakanto kristianina maro, koa andao ary hiara-nandratra ny Kristy ilay tompontsika e. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy any akeny lehilahy rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Filipianina toko faharoa ny andinin'ny fahafolo sy faharaika ambin'ny folo.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Isarana hatrany ianao ampiaino zay mbola tafiaraka aminay amin'izao maraina izao. Ny radio feno filazantsara hatrany moa no arahinao amin'izao maraina ny sabotsy 13 jona 26 sy 2 izao, ary manonona izahay ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankohonanao. Ho antsika izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peomamintsika izao na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina lavitra any, dia manao kopa-tanana ho antsika rehetra izahay amin'izao maraina izao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika ary dia maromaro moa ny hetsika sy ny programa ho amin'ny fanompoana amin'izao volana jona hitsahantsika izao, ka dia anasana antsika rehetra ireny rehetra ireny araka izay manandrify antsika dia mazoto fa aza malaina tanterao ny fanomponao. Irany pastora Enjo renesika farany teo iny malakilaky izay no lohateniny ra renona fa voarantsika ny hafatra tao anatiny izany tonikira izany, dia ny amin'ny fotoana izay mbola ahavelomantsika tahaka an'izao ndao anararoatra izany isika riavana anaovana ny mety, anaovana ny soa, satria mandalo izao fiainantsika ety izao, ka rarahoti ny andro azo anaovantso hoy ny tenin'Andriamanitra fa miaratsy izao fiainana izao. Fa ny fanjakantsika hoy ny tenin'Andriamanitra ihany dia any an-danitra, ary avy any ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, araka izay tenin'Andriamanitra efa novakiana tamintsika teny ampiandohan'ny fiarahantsika teto voasoratra ao amin'ny Filipianina 3:20, ka dia izao sy ianao lay efa nanolo tena ho an'ny Tompo no andao hiazakazaka hikatsaka ny fanjakan'ny lanitra ary andrombaka mahitsy aza, satria ny tenin'Andriamanitra dia efa milaza fa hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombaina. Ary izao sy ianao izay efa nanolo tena no anisan'ilay andrombaka izany fanjakan'ny lanitra izany, ka mbola fotoana mety ary izao tanterao izany fanompontsika izany dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Ampatsahivina isika rehetra moa izany araka ny fanentanana teo fa rahapitso alahady 4:30 volana jona no fotoana izay iarahana amin'ny radio feony filazantsara any Betafo any ao anatin'ny isandroa volana moa izany izay iarahana amin'izao onjam-peo mamintsika izao. FLM-mboimena Betafo any indray no fotoanantsika, dia anasana antsika rehetra tsy ankanavaka kristianina rehetra na ny any antoerana na isika izay afaka mamonjy manatanteraka izany. Manomboka amin'ny 6:00 maraina ny fotoana misy ny asa sy ny fampaherezana anasana ny kristianina ny vahiny isika mpiandry izay anatanteraka ny asa sy fampaherezana miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ny antoerana moa izany anasana antsika izany, dia mitohy amin'ny antsampanahy ny tolakandro moa ny fotoana rapito izany amin'iray ora sasany tsy diso antsa ho an'ny firenena, izay no lohateniny io fiarahantsika io fotoana rapito io izany antsa ho an'ny firenena, ary izay tena hitondrantsika mbavaka ny firenentsika malagasy ary ametrahantsika izao nosy malalantsika izao io ampelatanan'ny tompontsika, dia iray fo iray saina isika aneo izany. Maromaro ny antokopira ho avy any anisan'izany ny koralina fanasinamboimena, koralina lamika tolanomby ny vetso mpitory amboiambo, eo ihany koa ny koralina avy any Ambatony Kila ihany, eo ry zareo kate aby amboipaly Betafo, ireo rehetra ireo dia anisan'ny anafana izany antsa ho an'ny firenena izany, ka dia anasana antsika rehetra izany. Fa ndeha ary indra amintsika aloha ry zareo mpira fanilo firaisankina hitondra izao hira mbavaka ho an'ny firenentsika izao ao anatin'ity iray ity hoe milanao Madagasikara.

Ia, hisaorantsika ry zareo mpihira fanilo fifoazana firaisankina nitondra tamintsika an'izany hira mahafinaritra izany, hira mbavaka ho an'ny firenentsika milanao Madagasikara. Izay ny lohatenin'ny hira iny, ary iompana tanteraka ao anatin'izany vavaka ho an'ny firenentsika izany ny fotoana iarahana amin'ny radio feno filazantsara any Ambohimena Betafo Rapitso 4:26 dia anasana antsika rehetra tongava soa daholo. Fa eo ihany koa ny tafika masina lehibe izay tanterahina any amin'ny faritra Analalava Antsoa ihany, ifandrombonany somodapartany 8:20 eto Madagasikara. Efa alefantsika isan'andro isan'andro eto ny fanentanana mahakasika izany tafika masina lehibe izany dia anasana antsika rehetra moa izany. Fa fampatsiahivana ho an'ny mpiantafika mpiantsehatra rehetra, fampatsiahivana antsika rehetra tokoa fa iaingany alatsina 5:30 maraina 5:30 jona maraina izao zany ny mpandeha izay antafika any amin'izany faritra Analalava Antsoa izany. Ka ho an'ny mpandeha moto zany dia hiala ny alatsinainy maraina 5:30 jona. Ho an'ny mpandeha fiara kosa dia ny talata 6:30 jona izy ireo no hiainga eto Antsirabe. Hiatrika izany tafika masina lehibe izany dia ny ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy moa dia mivavaka ho azy ireo isika. Misy 40 mianaka no andray anjara ao anatin'izany dia hitondra mbavaka an'izy ireo isika efa be amin'izany asa fitoriana ny filazantsara ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy izany. Dia ndao mpatohana antsika izy ireo ho antsika mpiatafika mpanohana zany dia ndao mba hanohana azy ireo isika amin'izay fanomezana mba foitsika aterina izany eo amin'ny tranombarotra sahala fa mandray antsika izy ireo. Dia ataovy izay azony tanana ho atao ho fanohanana ny havantsika izay anatanteraka izany asa masina lehibe izany, fa tsy ho foanatsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompontsika. Ia, dia mbola misy ny fanentanana ho ambara rehefa avy eo fa andeha aloha anaraka nyity raharaha ity indray isika izay iarahna amindry zareo fifoazana zafindraon'ny FGKM isika tsy maintsy manao ny asan'ny tompo.

ny hira izay niarana tamin'ireo zareo fifoazana zafindraony FGKM iny a, isika tsy maintsy manao ny asany tompo a, izay no lohateniny ny hira iny, ary dia mentefa amintsika tsiraray avy a izany hira izany, izany afatra izany a. Fa izay tena any an-tanana moa amin'ny ity maraina ity dia ny hoe raha mbola omeny tompo antsika ny tombon'androm-pahavelomana dia ndao andany fananantsika avy isika amidy fahalalana tsara ho an'ny tompontsika, na ny fotoana, na ny vola, na ny arena, na ny fahaizana, na ny talenta sy izay rehetra ananantsika, nda ho laniana amin'ny fanomponany tompo izany, nda ho laniana amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izany, any amin'ny sehatra maro samihafa izay hijoroantsika moa izany. Ka mba tena ho vavy olombelona mahatoky ny tompo tokoa anie izao sianao, na amin'ny teny na amin'ny asa. Fa tsy ho adinoina ihany koa ny fankalazana ny andro ny toby a eny amin'ny FLM Ambohimahazo moa izany, izay tanterana ny 5/10 hatramin'ny 5/17 volana jona ho avy izao, izay mitondra ny faneva hoe aoka ho masinao ahy ianareo satria masinao Jehova. Levitikus 20:16 izany moa no nanatsoana izany faneva izay horaisina amin'izao andro ny toby any Ambohimahazo izao, ka dia anasana ny kristiana rehetra ihany koa, indrindra ny zanaky ny fifoazana rehetra, hiaraka hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra, ary hanovo hery ihany koa any amin'ny eny amin'ny toby Ambohimahazo moa izany mandritra ny fotoana izay voambara teo, ary izay tena lehibe dia ny anavaozantsika indray ny fanolorantenantsika ho an' Jesosy Kristy. Dia mitondra mbavaka isika ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay andray ny ositra masina anao ny asan'ny mpiandry a amin'ny ozoma 5/17 jona io a eny amin'ny toby Ambohimahazo, dia hivavaka ho an'izy ireo isika mba ho tafita soma tsara izy ireo izany. Dia ao anatin'izay indrindra no ampatsiahivina ny mpiandry andihan'ny nomena rehetra izay notokanana teny amin'izany toby Ambohimahazo izany tamin'ny taona 7/17, dia ampatsiahivana izany mpiandry andihan'ny nomena mba ireny antoerana eny amin'ny toby Ambohimahazo ny alakamisy 8/10 jona aoriana ny fanompom-pivavahana maraina moa izany a, dia mba mijanona kely ny mpiandry nomena rehetra, fa misy ny fivoriana lehibe izay tsy maintsy ho tanteraina. Misaotra tompoko.

Ireo amin'ny FFPM larana fa enina sy telonjato izay norenesintsika teo izay a mamafaza voa no lohateniny. Mahery roa amby efapolo minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny antondry ny famantaranandrontsika dia mitohy hatrany ny fiarahana mandra-patonga ny amin'ny valora moa ny fotoana izay iarahantsika eto a dia mbola misy moa izany minitra maromaro ahafahana mifampahery a amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, eo ihany koa ny hira izay atolotra amin'izao maraina mahafinaritra omeny tompontsika izao. Ndao amafisina indray ary ny finoana, ndao amafisintsika indray ny fanolorantenantsika ho an'i Jesosy. Ato anatin'ity irairay ity izay iarahana amin'ny groupe ny avo mitondra ny lohateny hoe voady. Minao fa hijoro tsara ianao ary fikitra hatramin'ny farany amin'izany finoanan'i Jesosy izany, satria efa voambaran'ny tenin'Andriamanitra fa izay rehetra maharitra hatramin'ny farany ihany no ovonjena. Dia ndao ary ho arahantsika izany iray izany, menofinaritra tompoko.

Ya, hisaorantsika ny groupe ny avy nampahery antsika rehetra tao anatin'izay hira hira izay voady izay ny lohatenin'ny hira ary marina tokoa izay voambara fa ninina anjoa dia Jesosy Kristy ihany no tokontsika amin'izao fiainana izao, dia miantefa amiko sy aminao izany fampaherezana izany. Aoka tsy anahy tsy hataotra isika manoloana ny tabataba avoakan'izao fiainana izao a, ny amin'izay olam-piainana maro samihafa izay sedraintsika ety amin'ity tany fandalovana ity a, dia aoka atoky an'Andriamanitra isika, aoka atoky an'i Jesosy Kristy sy ny fitiavana isika, indrindra ny fiandaniny amintsika isan'andro san'andro. Eo anivon'ilay ratsy izay mitady anapotika ny fiainantsika sy ny fanahyntsika, eo anivon'ny fahasairanana maro samihafa miatra amintsika, dia aoka iny sy atoky an'i Jesosy Kristy isika, satria efa nampanantena fandresena ho an'ny mino izy, ary fandresena izany no iafaran'ny zanak'Andriamanitra mino rehetra, hoy ny voambaran'ny Romanina toko fahavalo ny andininy fahafito ampitelopolo any amin'ny anaran'i Jesosy hoe: kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Amen. Romanina toko fahavalo ny andininy fahafito ampitelopolo no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Ka dia mahereza sy matanjary ry havana miatrika ny toy ny fiainana, ary aoka ny vavaka, aoka ny tenin'Andriamanitra izany ihany no iainantsika, ary andeha amin'ny finoana trany isika fa ny tompony mampandresy antsika. Na dia mijalijaly kely aza isika ny ampandehanana eny a, dia matoky fa tsy maintsy mandresy ny zanak'Andriamanitra rehetra araka ny toky izay efa nomeny antsika. Ho amafisy ny tarika aziona famonjena izany hira mpandresena izany ao anatin'ity hira ity hoe mpandresy.

inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko faha efatra

Ia, isaorantsika ry zareo antokom-pira ako ny lanitra fort dauphin a nitondra tamintsika n'izany hira mahafinaritra izany Jesosy kapiteny a izay no lohatenin'ny hira iny ary natolotra ho antsika rehetra tsy ankanavaka izany ho fampaherezana antsika maloana ny zavatra misy izay mifaomaofao eto amin'ny fiainantsika eto satria efa voambarany tenin'Andriamanitra moa fa ety amin'izao tontolo izao a no ahitantsika fahoriana fa nanome toko kosa Jesosy hoe matoky izao efa naharesy izao tontolo izao be dehibe ny ady atrehantsika ety a fa manoloana irenirehetra ireny dia eo Jesosy Kristy a mbola miaraka amintsika ary mahita ny fahoritsika mahita ny fahasairanantsika mahita ny adi-tsaina izay mianjady amintsika hitany avokoa irenirehetra ireny matoki nefa fa tsy mba velany angay iahy a ireo izay tena mitady azy amin'ny fomarina tokoa eo foana izy tsy mamela antsika ho irery araka ny teny fa ny anjarako ny anjaranao dia ny mino sy matoky azy hatramin'ny farany ary indrindra miezaka ihany koa miala amin'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony katroka tsara zao ny amin'ny valora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika araka izany ary dia mifarana eto ry havana ny fotoana izay niarahako taminao tamin'ny ity maraina ny sabotsy telo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo ity ny tenako no misaraka aminao fa ny onjam-peo kosa dia mbola ho namanao hatrany mandra-patonga ny amin'ny folo ralina miaraka amin'ireo mpanompon'andriamanitra maro izay fandimby toerana eto azadiniona ny fandarantsika amin'ny valora sasany ny lova soa sy ny tontolony izay iarahana amindry zareo avy eo amin'ny lova sokaty se ao a dia aorianan'izay moa tonga eto ny namana tiana andimby toerana aeto indray a ifampizara amintsika indray ny sosiny tsara avy amin'ny tompo eo ihany koa ny fandarana mamiko mandroso miaraka amin'ny kristy iarahana amin'ny zokomenja rehefa tonga ny amin'ny sivy ora maraina miaraka amin'ireo vahiny a izay nasaina raha misy moa izany amin'nytian'io ity dia amin'ny folo ora sasany toy ny mazatra ny fandaharana iarahana amin'ny sampana diakona iarahana amin'ny zoky andry a dia anasanantsika avokoa izany rehetra izany andraisantsika fampaherezana avy amin'ny tompontsika

Manasanao hiaraka hivavaka isika marana ny fiarahana. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay eo fa tanteraka ny fotoana izay niarahana sy ny mpiaino teto anivon'izao onjam-peo anao izao tamin'ity maraina ny sabotsy 13 jona ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra ary indrindra ny amin'ny teninao izay manambara ny fitiavanao ilay tsy niova ho maly sianio ary mandrakizay. Fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao ka na dia eo aza ny faharatsianay dia tsy miova ianao. Rehefa nanome toky ianao fandray an-tanana ny momba ninay rehetra na niara-tena na niara-panahy ka izany ny falianay sy ravoravonay mandrakariva. Ankehitriny dia misaotra anao ihany koa satria fantatray fa Andriamanitra tsy mba mahafoy anay ianao fa eo foana mijery anay manoloana ny zavatsarotra izay lalovanay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Misaotra anay mifampaherezanao anay ary mangataka ny fanainao masina izay hitahiry anay amin'ny finoananao Tompo ary hijoro hatramin'ny farany ihany koa amin'izany fanomponanao izany. Ka na dia eo aza nyetraketraka Satana izay mikendriny animba ny fiainanay isan'andro isan'andro indrindra ny amin'ny fifandraisana aminao dia tsy anay tsy atahotra izay satria manana fanjakana tsy azo ampiroroana ty anatinay. Dia ianao Jesosy Kristy ilay efa maty ho anay teo amin'ny azo fijaliana, ianao ilay efa nitsangana tamin'ny maty ary velona mandrakizay ka tompoinay mandrakizay ihany koa. Dia mametraka ny fiainanay eo ampelatananao izay nitoy ny fotoana rehetra eto anivon'ny onjam-peo apetraka aminao izany. Ny isatokantrano ny sambatan'olona na ny alavitra na ny akaiky dia mba samy ahery sy atanjaka ny tsirairay avy ary indrindra samy ahita ny voninahitrao Jesosy eo mpamaky vakinana izao fiainana izao. Dia ho anao rery ihany dia rasy laza ary ny voninahitra izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra ka ao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ieny ary ravana mametraka ny veloma finaritra ho amintsika mpiaino rehetra ary a amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako a ny namanao voahiry anaran'i

Ja miarso no tafiaraka taminao teto nanomboka tamin'ny 5 ora maraina ka hatramin'izao ora izao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafiny teknika ary dia mirary tontolo n'andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Aza donoina ny fotoanantsika any amin'ny FLM Mamboimena Betafo rahapitso maraina amin'ny 6 ora tsy diso mandra-piona samotahiny tompo isika rehetra.

0: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:14 tapany A.
1: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
0: Antsaho amin'ny firenena.
3: Antsaho amin'ny firenena.
2: Alahady 150 jona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara.
2: Kadia Bembopary.
0: Ny kripa amboangivy.
2: Mika Tolanomby.
0: Kadia Antsony lanitra Ambatonkilay.
2: Fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
0: Tsy misy ny fidipidinana fa valopony zarainena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
2: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafo izany ny fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
0: Tongava.

0: atolotry ny groupe coral mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo alahady faraky ambyroapolo ny volana jona enina ambyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny ktlm firaisakiny ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena
1: fiangonana loterana malagasy tafika masina maritra
2: fiangonana loterana malagasy mafiorina
1: mivavaka
2: mafoy
1: ary mandeha tafika masina lehibe voalohany hifandrombonany flm sonodapartany valo ambyroapolo ezaka fitaomana olona ho any jesosy
2: sonodapartany sofia
1: antsoi
2: analalavy
1: bealalana
2: befandrina
1: ary mandry tsara ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika ambyroapolo jona enina ambyroapolo sy roa arivo ho avy zao
2: faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra
1: matio toko fahavalo ambyroapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo tapany a
2: enina ambi folo jona fahatongavana
1: alaharibe fito ambi folo jona maraina fiangan'ny groupe makany analalava
2: fitoam-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny flm
1: ny tolakandro fizarana groupy fiaingana makany amin'ny distrika tsirairay
2: alaka misy valo ambi folo jona fahatongavany groupy any antoerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
1: zoma sivy ambi folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana eo ihany koa ny toro lalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitoy amin'ny fandehanana manao tafika masina
2: isy ny projection filma masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany
1: alahady raika ambyroapolo jona famaranana sady filaharambe manodidina ny tanàna fitaom-pifavahana sy fandraisana ny fanasany tompo tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny flm sinodapartany

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sekoly Biblika Loharanosoam dia fanomezantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina avaratry manio hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra noho ny famoahana ny andiany voalohany fanasina izany dia tanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampifofana izay arahana indrindra kirapiderana izay arahana amin'ireo koralina rehetra nasaina; ny asabotsy 3:30 jona dia isy ny filaharam-be hamaky vaky ny tanàna sy fanompom-pivavahana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny Bronsonota. Ary isan'ny fanolorana diplôma ho andreo izay navita fianarana andritra ny 2 taona izay tarihan'ny ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
1: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoan-dehibe izany. Ho anao izay manam-panirina ti andalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny sekoly biblika Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao. Mandra-peo ny an'ny Loharano, samy hotahin'Andriamanitra.
2: Ary voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao. Isaia 58:50 tapandi. Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
3: jambola sy miova
2: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana
3: matikofone
2: izay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady 28 jona 26:00 amin'ireo ratolakandro mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7,000 fanasana manokana 1,000 kiara-miasa commune urbaine Antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff
4: Lova sosin'ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 90.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
5: Ya, dia mbola faly miara-batsika rehetra izay manaraka ny fandaharana lovasoa indray amin'ity asabotsy maraina ity. Itoky no eto amin'ny mikro fanentanana ary manambahiny kosa tsika dia tsy iza izany fa i Mirana. Miarabanao Mirana, tonga soa eto amin'ny fandaharana.
6: Miarabanao Toky, dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana lovasoa sy ny tontolony.
5: Ie, ho no Mirana, inona moa no anjara andraikitrao atao amin'ny lovasoa 4C?
6: Mpandrindra ny fizaranasan'ireo mpianatra norveziana tonga eto Madagasikara amin'ny alalan'ilay programa nasa fifanakalozana eto anivon'ny lovasoa 4C ao.
5: Ie, inona moa no atao anatin'izany amin'izany fandrindrana izany?
6: Mampandrindra ay dia misehatra maro isan-karazany ireo mpianatra ireo. Misy amin'izy ireo ny mpianatra mpitsabim-panampy, misy ny mpiasa sosialy, misy ny teolojianina, dia miezaka mandefa an'izy ireo miara-miasa amina fikambanana maro samihafa ihany koa izahay eto an-toerana, dia mametraka an'izy ireo any amin'ireny toerana samihafa ireny izahay toy ny fiangonana, ny toby, ny sekoly, akany maro samihafa, dia mandrindra ny fandefasana azy ireo any amin'ireny toerana samihafa ireny izahay.
5: Mety
6: zanazay dia tonga aty ireo mpianatra ireo hianatra amintsika izy dia isika ihany koa mianatra amin'izy ireo tsaina izay afaka hifanakalozana.
5: Ay, tena mahafinaritra tokoa izany. Hita fa tena hoe azoko lazaina izany fa misokatra anisan'ny vavahady sokafantsika ny any ivelany koa io programa fifanakalozana atao amin'ny lovasoa io. Inona ary no afatrafatrao any amin'ny sampan-draharaha izay mandray mpianatrareo, na ihany koa mety hoe mandeha eny an-tsena eny ireo na eny an-dalambe?
6: kolontsaina ka manentana antsika rehetra namafy izany fifanakalozana izany rehefa misendra mifanena na mifanerasera amin'izy ireo amin'ny sehatra samihafa iny.
5: Ie, mankasitraka indrindra Mirana, manantena mbola hifankahita aminao tany amin'ny fandaharana manaraka na any aoriana any. Ie, izay ihany koa no antsika maranana n'ity fandaharana androany ity a dia manome fotoana antsika amin'ny herina mitoy izao indray a eto amin'ny fandaharana lova sosiny tontolony a isaky ny asapotsy maraina tahaka izao. Veloma tompoko dia misaotra Mirana.
4: Lova sosiny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 90.0 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

0: A gafele ne sem tic tiki na jeji pia no avana jika na jena no uya javana no mina jande sus na jajanjai iti sabuti iti a fatiro mbifulu ni vulana tsuna tona ena mropulu si rua rivu iti a ni namano tina razaf mbenjane mea jaka mnawa edom ni fan gluja nasi edom ni lafani teknik. Neza misy anao indray amin'ity maraina mahafinaritra be izay nomeny tompo antsika ity a, dia mirary ny soa anao a, mirary ny tsara ho anao a, ary indrindra indrindra mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo a ho aminao sy ny ankohonanao. Iaraka eto indray izany isika ao anatin'ny ora maromaro hatrany amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany any a, latsaka any ambin'ny folo sasany latsaka any izany no iarahantsika indray eto amin'izao onjam-peo mamintsika izao a, avetra fandaharana izay iarahantsika eto avokoa moa izany a, tsy adino ireo hira izay andravahantsika hatrany ny fiarahantsika moa izany a.
1: Thank you.

Eina ry tahaka ny mazatrantsika moa dia misy ny raha atolotra hosolon'ny fifandraisantsika tanana da tsika araraka amin'ry zareo groupe mpamanga groupe amin'ity iray ity amin'ny tondra lohateny hoe diso. Mianao finaritra tompoko.

izany amin'ny ny raha izay natolotrantsika ho solon'ny fifandraisantsika tanana izy iny niarahantsika tao amin-dry zareo mpamanga groupa tamin'ilay izy mitondra lohateny hoe Diso. Iandao ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jeremia indray no hoentina hifankaherezantsika indray ary amin'izao varahina mafinaritra be izao a Jeremia 5:20 dia andininy faraika ambin'ny folo a ilay tenin'Andriamanitra ity dia efa haintsika rehetrarehetra rehefa anisan'ny efa miraikitra mampontsika mandrakariva kanefa dia tsara foana izay hoe mampatsiahy an'izay a sy tsara mahafinaritra anay foana ny amin'nyzaran'izany tenin'Andriamanitra izany a Jeremia 5:20 ny andininy faraika ambin'ny folo ihany a dia izao nyvaky ny tenany anaran'i Jesosy fa izao mahalala ny hevitra hiheverako anareo hoy Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany fa izao mahalala ny hevitra hiheverako anareo hoy Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany amen. Fa tsara aloha mampatsiahy antsika fa rehefa sabotsy maraina tahaka izao tsika rehefa misy vioramora maromarina kokoa dia miaraka amin'ny zokomenja isika ao anatin'ny fandaharana mamiko izany a rehefa ampiomanina sahady zany ianao mpiaino a misy moany amintsika fa tsy indrindao na te anaraka sahady an'izany fandaharana mamiko izay a amin'ny sivirany fotoanantsika miaraka amin'ny zokomenja isika ao anatin'izay fandaharana izay mbola maro ihany koa ny fandaharana izay hoarahintsika eto ankoatran'izay fandaharana mamiko izay a ary mbola hoatolotra antsika ao ihany moa izay rehefa av eo ndaontsika ary anaraka iraray indray a ndaontsika araka amindry zareo osana moja tompo fitiavana indray amin'ity iraray mitondra lohateny hoe tokantrano sambatra ity mena finaritra hatrany tompoko

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora. Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy
1: arainao eto amin'ny Radio feo filazantsara isaky ny sabotsy amin'ny 5 ora maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olontsotra na fikambanana,
0: sampandrara,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny Radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'ny Kristy.

Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao atao anatin'ity fandaharana mamiko ity. Mandroso miaraka amin'ny Kristy fandaharana mamiko maminao mamintsika rehetra. Mankasitraka anao ny safidy manokana ny radio feon'ny filazantsara ary mbola manoy izany fandrenesana izany hatrany. Anomboka izao fotoana izao isika izay iarahanao amin'ny tenako zokimenja sy ny namana Tina miandraikitra ny lafin'ny teknika. Andeha isika rehetra hiara iombim-bavaka. Ry Ranay any an-danitra tsara indrindra, tera laza voninahitra natolotray ho anao. Ianao ilay tompon'ny fahatsarana rehetra, ianao ilay manolotra ny zavatra maro samihafa andalo eo amin'ny fiainanay, ary ianao ilay mampitrakana ihany koa ao anatin'ny zavatra maro samihafa. Ianao ilay mijery ny olonao rehetra ety amin'ny tany fitoera tongotra ho ety. Mankasitraka anao indrindra izay Jesosy. Ankehitriny apetraka eo ampelantananao izao fandaharana izao ho voninahitra ny anaranao. Misaotra Jesosy malalo. Amen.

Andetsika anaraka hira iray avy hatrany a, iarahantsika amin'ny zareo anjomara anosy vavaka amin'ny ilany hoe akaikinao Andriamanitro.

Ao anatiny izany hira iarahantsika amin'ny anjomara anosy vavaka izany a no ndeha hamakintsika ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ato anatin'ity fandarana mamiko ity aloha ary. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakina ny teny ao amin'ny Salamo faharoa amby dimampolo ny andininy fahavalo. Fa izao dia tahaka ny hazo oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra, matokyny famindrapon'Andriamanitra mandrakizay dori ao. Amen. Ny hazo oliva. Ny hazo oliva dia hazo tsy mitsandravina, miloko maitso somary mivolombolafotsy, maniry any amin'ireo tany manodidina ny ranomasina mediteraniana. Na dia ambolena eo amin'ny tany fatona azy izy a dia lava avokoa izany a ny fahaela velony. Izy dia kisarisarin'ny mpino mahatoky an'Andriamanitra, tsy hay ozongozonina ary avozina ao amin'ny finoana. Misy ny andehan-tsoratra masina izay anjarantsika novakiana teo moa izany. Imbetsaka Jesosy no nankany an-tendrombohitra oliva izay antsoina toy izany noho ny hazo oliva mandrakotra ireo fidirana eo aminy manandrify any Jerosalema. Tsy mba nanana finenana azy manokana moa Jesosy ary tsy mba nanana izay hipetrahany lohany indray ariva rehefa nody tany an-tranony ny olona rehetra, izy kosa ny tokana tany an-tendrombohitra oliva. Indraindray izy dia nandany ny alina tany, indrindra tamin'ny herinandro ny mialohan'ny nanomboana azy a teo amin'ny hazo fijaliana. Atao arinan'ny paska farany a izay nanorenan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo, ny mofo sy ny divay, fahatserovana ny fijaliany sy ny fahafatesany dia nivoaka izy ary araka ny fanaony a dia nakao an-tendrombohitra oliva niaraka tamin'ny mpianatra izy a mba hivavaka. Tao Jesosy tao Getsemane midika hoe famihaza andiloilo dia nitalao intelo izy tanatin'ny tebiteby faratapiny hoe raiko raha sitrakao dia sory amiko ity kapoka ity. Io kapoka io dia maneho ilay ora telo eo amin'ny hazo fijaliana izay hiaretany fijaliana tsy ailazaina amin'ny teny no izy anaiky anohitra ireo fahotantsika ka iantonan'ny fahatezeran'ilay Andriamanitra masina. Ny fitiavany rainy sy isika tsirairay no nanosika azo tonga atrany ary nandritra izany fotoana izany izy a dia nivavaka. I Judasy dia nitarika ny mpiambina mba anolotra azy a hoeo amin'ny Pilato. Taoriny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nitsangana velona indray izy dia avy ao an-tendrombohitra oliva no nampiakarana azy any an-danitra ary eo koa no ametrahany ny tongony rehefa niverina izy mba ametraka ny fanjakany. Amen. Anaraka hira anankiray isika erantsika amin'ny VFL antsirabe fitiavana izany hira izany amin'ilay hira hoe aoka Jehovah hifaly amin'ny asany.

Araka izany feokira famantarana izany dia ao anatin'ny sombi tantara na ny angamontsika na ny tononkalo ihany koa e, tsy maninona mihitsiny a ao anatin'ity fandarana mamiko ity. Iresakitsika mahakasika ny kamo a sy ny mazoto. Safidy ho anao, safidy ho anao. Ny fanapaha-kevitry ny mazoto a de avy hatrany, fa ny an'ny kamo kosa andraso kely aloha. Ny mazoto be ady varotra de mikendry ny avy tany be, fa ny kamo be ady varotra kosa de mikendry ny tsy anaovany mihitsy. Ny mampalahelo ny mazoto de ny masoandro maty, fa ny fifalian'ny kamo kosa de ny andro alina. Ny ao andohan'ny mazoto de ny asa ihany, fa ny eritreritry ny kamo kosa dia ny hihinana hatrany. Ny mazoto rehefa miasa de sahala amin'ny tianao intsony rahapitso, nefa manana lamina asa ho mandrakizay. Fa ny kamo kosa rehefa miasa de mieritreritra ao am-pony hoe aok'izay so tsy misy atao intsony rahapitso. Andraso aloha fa ohatrany tena marina daholo zany resaka izany a. Iza zao le olona manao an'izay hoe aleo aloha atreto ihany fa tsisy atao rahapitso. Azoko antoka fa meme miaraka amiko nareo miaina io a. E, ndao hotohizantsika kely indray ary le izy. Ny fanantenan'ny mazoto de ao amin'ny heriny, fa ny an'ny kamo kosa de ao amin'ny tendany. Ny sakafo lanin'ny mazoto a de ampafolo ny asa vitany, fa ny sakafo lanin'ny kamo kosa impolo ny asa vitany. Hoy ny mazoto, rehefa tsy hiasa de aleo tsy misy, fa hoy kosa ny kamo, rehefa tsy hiasa de aleo mihinana. De iza ndray zao manana zay eritreritra zay mba ino an'izany zavatra zany? Azoko antoka fa misy meme tsara maloana izany tononkalo mahafinaritra izany. Ny mazoto de mihinana mba ho velona, fa ny kamo kosa de velona mba hihinana. De vao maika azoko antoka nareo fa mbola tongatonga saina tsara mihitsy ny eo ampandrenesana izany zavatra izany e. Andao ho tohizantsika ihany. Ny fivavaky ny mazoto a dia ny mba ahazo hery hoentina miasa, fa ny vivavaky ny kamo kosa de ny azo manava ny an-danitra. Ny fitiavan-tanindrazana ambony indrindra de ny fahazotoana miasa, fa ny fahavalon'ny tanindrazana zay miteraka ny fahantranon'ny firenena kosa de ireo kamo be tenda. Ie, angamba ny atsika antoka fa tena marina zany ary tena misy zany. Angony daholy ary ireo mazoto rehetra ka ataovy amin'ny toerana iray de azo lesona avy aminy ianao, ary angony kosa ny kamo rehetra ka ataovy amin'ny toerana iray de ho hitanao fa anoatra lavitra noho ireny kisoa anaty fahitra ireny a ny ataony rehetra. I Jean Martin moa niaraka tamintsika tao anatin'izay safidy ho anao izay mahakasika ny kamo a sy ny mazoto moa izany resahana izany. Dia inonay maromarina fa tena nahaliana anao izany satria mety misy toetra hitanao etsy sy eroa ao anatin'izany mazoto sy ny kamo izany. Andaontsika hiaraka amin'ny Daniela amin'ilay irany hoe akofa.

Dia mbola tao anatin'ity fandarana mamiko ity ihany isika rehetra. Fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra. Mandroso miaraka amin'ny Kristy. Iresakintsika mahakasika ny fahasalamana indray androany a. Iresaka ao anatin'izany no tsara ho fantarina mikasika ireo toro hevitra ara-pahasalamana mahakasika ny diabetika ihany moa izy ity a. Andao iresaka kelintsika mahakasika ny tsy fahampiana toromaso. Ny olona voan'ny diabeta dia mila ampitoromaso tsara. Tsy mitovy amin'ny habetsahan'ny toromaso ilain'ny olona isan'andro izany. Adiny 6 a ka hatramin'ny 8 ny an'ny zaza mena vava. Adiny 7 eo kosa ny an'ny ankizy herintaona ka hatramin'ny 3. Ny 3 indray ka hatramin'ny 4 dia mila matory adiny 10 na adiny 20 eo. Adiny 10 farafahakeliny a ny an'ny ankizy 4 no miakatra. Ie, ohatrany tsara averina. Adiny 8, adiny 6 ka hatramin'ny 8 ny an'ny zaza mena vava. Adiny 7 eo ny an'ny ankizy 2 hatramin'ny 3. Ny 3 ka hatramin'ny 4 indray a dia mila matory izy a adiny 10 na adiny 20 eo. Ary adiny 10 farafahakeliny a ho an'ny ankizy 4 no miakatra. Adiny 5 na adiny 10 eo kosa ny an'ny tanora. Ary adiny 7 na adiny 8 ny an'ny olondehibe. Tena ilaina izany a ny manao ampy toromaso. Fa tsy hoe miankina amin'ny safidiny tsirairay a. Andao ho fantatrantsika hoe inona avy moa ny soa azo avy amin'izany fampiana toromaso izany hoy ireo manam-pahaizana. Andao ary ho jerentsika. Ho afaka hianatra sy hitadidy zava-baovao. Izay izany ny voalohany. Faharoa, atanjaka tsara ary tsy atavy loatra. Rehefa ampitoromaso angamba izany dia hoe matory fotsiny dia tsy mihinan-kanina dia izay angamba ilay tsy mampatavy a. Aloha asiana fimezana kely izy ity namana tiana fa ohatrany. Ie, dia efa tonga tokoa moa ny namana hôtilon dia arapaina amin'ny anaran'i Jesosy ny namana hôtilon tonga soa hiatrika ny asa manaraka indray. Ie, ny fahatelo a amin'ilay tombontsoa azo amin'ilay fampianan'ny toromaso a dia tsy ho tratran'ny aretim-po. Ny fahaefatra dia misoroka ny aretina. Ny fahadimy a hitombo ara-dalàna ny tanora sy ny ankizy. Izay izany ilay tombontsoa azo avy amin'ny fampian'ny toromaso. Andao averintsika indray mandeha ilay izy afaka mianatra tsara sy hitadidy zava-baovao. Izay ny voalohany. Faharoa, atanjaka tsara ary tsy atavy loatra. Ny fahatelo, tsy ho tratra ny aretim-po a. Ny fahaefatra, afaka misoroka ny aretina. Ary ny fahadimy a mitombo ara-dalàna ny ankizy sy ny tanora rehefa ampy ny toromasony. Fa ho jerentsika kosa indray a ny olona tsy ampy toromaso. Za tatseloa no niteniteny hoe rehefa ohatra izany matory eo dia tsy mihinan-kanina dia amin'izay tsy matavy. Ka iresahany tato amin'ilay izy tokoa ilay izy. Ny olona tsy ampy toromaso izy a mazana no lasa matavy be, ketraka lava, marary fo, voan'ny diabeta na iarandoza. Noho izany zava-dehibe ary ny manao ampy toromaso. Ie, anapa-kevitra izany tsika rehetra izay mihaino ahy io androany hoe andao ampiana amin'izay ilay toromaso fa tsy le matory alina be dia mifoba raina be dia sara raha misy adiny roa sisa ny ilay toromaso. Ay, ka tsy mety ry reto izany a. Azoko antoka mantsy fa
tsy vitsy amintsika ny mananyizany toetra izany hoe alalina vao matory dia mifomaraina be indray rehefa avy eo mila amboarin'izany torimaso izany. Fa inona ary no azonao atao a raha tsy mety ampy ny torimasonao? Ireto ny zavatra azontsika atao izany a: miezaha atory sy fo amin'ny ora mitovy isan'andro. Atao mitovy izany a ny ora tiriana sy ny ora ifoazana, izany hoe mitovy ilay ora. Ohatra izany hoe matory amin'ny valo ora alina, azafady, matory amin'ny sivy ora alina ohatra, dia mifo amin'ny dimy ora maraina. Izay ilay izy, fa tsy hoe matory amin'ny sivy ora alina dia mifo amin'ny sivy ora maraina. Tsy izay akory ilay izy fa mitovy fotsiny ilay ora, izany hoe tsy miovaova fa amin'iny ora iny foana. Faharoa, ataovy maizimaizina sy dia tsy andrenesana tabataba ny efitrano atoriana, ary ataovy mampahazo aina. Ie, mahakasika an'ity hoe ataovy maizimaizina sy tsy andrenesana tabataba, tena marina izany, tena marina loatra, satria tsika rehefa hoe hiatrika izany torimaso izany. Dia tsara koa raha toniny ny hafanana, izany hoe tsy mangatsika ianao a no sady tsy mafana be fa atoniny tsara ny hafanana, vokatry n'ireo lamba izay tafiana na ny bodifotsy izay tafiana na ao anatin'ilay efitrano izay misy anao mihitsy. Ny fahatelo dia hoe aza mijery tele a na mampiasa fitaovana elektronika rehefa eo am-pandriana. Eh, dia vo amin'ity daholo ny vahoaka ray manontolo raha ny fahafantarako azy, fa toatrany eo ambony fandriana eo daholo no mijery telefona e, mampiasa ordinateur e. Sabe tsy marina izany ry namako isany eto? Ie, miatokatoka daholo zareo fa tena marina izany, satria tratran'izany daholo isika rehetra. Dia andao hoe rahana iezaka mizaka tsy kelikely hialana izany fahazarana izany. Ny fahadimy ao anatin'izany hoe inona no azonao atao raha tsy ampy ny torimasonao? Ny fahadimy dia hoe aza mihinana sakafo sary de vonona na misotro kafe sy zava-pisotro misy alkôla alohan'ny atory. Io aloha dia tena marina be io, satria tsy ahazona torimaso mihitsy ny fihinanana sakafo sary de vonona mavesatra. Ie, tafiditra ao anatin'izany tsy azo hohanina amin'ny alina ireny tsaramaso fanjobory ireny zalahy. Ie, fanjobory izy angamba mba eo ihany, fa le tsaramaso koa ny tena manahirana be. Ie, rehefa sakafo sary de vonona izany dia misotro kafe koa, ka ny kafe moa mazana rehefa ny olona izay ny hoe miaro tory dia mampiasa misotro kafe izy. Ie, dia tsy azo atao ireny rehefa mbola te atorytsika. Mety hoe efa nampiatra ireo ianao a nefa mbola tsy ampy torimaso foana, na koa manana olana hafa ohatra hoe te atory be mandritry ny andro na sepotra rehefa matory. Raha izay no mitranga, dia ilaina ny manantona ny mpitsabo, dia tsy iza tsy akory izany fa ny dokotera. Dia mino fa nahazo izay tandrify avy sy daholo isika rehetra tao anatiny ny resaka tsy fahampiana torimaso sy ny resaka torimaso ampiany a, dia samy manaraka ny toromarika izay azontsika mandritra ny fotoana izay rahantsika eto. Andaontsika hira kely anankiray indray aloha, hiarahira mihitsy tsika amin'ity hirany kora hita ity amin'ilay hoe za matoky anao.

Ao anatiny ity volana jiona ity isika izao a, dia maromaro ny zavatra ho resahantsika ary tsy ho voaresakantsika indray mandeha eto fa ho elany lanina moa ny firesahana izany. Ny volana jiona izay natokana volan'ny ankizy. Efa nambarako tany aloha tany tamin'ny talata angambany izay ny hoe amin'ity volana jiona ity no anomboan'ny fanadinana rehetra ara-panjakana, ary dia anomboka izany ny katita kelintsika na ireo ankizy madinika arak'izay hoe volan'ny ankizy izay tokoa ity volana jiona ity a. Amin'ny talata ho avy izao izy ireo no hiatrika fanadinana CEPE sy BEPC izany a, mirary ny fiadanan'ny tompo amin'izy ireo tsirairay avy isika. Engane ho tafita soma tsara ary tsy atahotra fa mahatoky an'i Jesosy amin'izany fanadinana izay atao izany. Dia mirary soa ho an'ireo zanantsika ireo isika, mirary soa ihany koa ho an'ny ray aman-dreny izay mikarakara misahirana mieritreritra na tsy misahirana ary dia mieritreritra hoe mba ho afaka ny zanako izany fanirina sy etaeta ao anatinao izany dia ho tanterahan'i Jesosy a, raha mino ianao, satria ny teniny dia milaza fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia engany a, oto avetrany amintsika tsirairay avy a ny fikasana tsara ao anatintsika ao a, ka Jesosy Kristy no tanteraka izany. Fa akoatr'izay ihany koa nefa ity volana jiona ity dia anisan'ny fotoana iray izay manamarika ireo olona izay manolo tena ho an'Andriamanitra raha ny eto amin'ny faritry vakana karatra manokana no resantsika. Dia tsy ino izany fa ny fanosorana masina ireo nanolo tena anao ny asan'ny mpiandry, ka misy ny isan-keritaonan'ny toby ambomahazo manomboka amin'ny 15 ny volana jiona izany a ka hatramin'ny 15 ny volana jiona. Maro ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ireo mpanompony a araka ny programa izay efa napetraka izany. Ao ihany koa ireo fampianarana izay ho azontsika manoloana izany entony mpanompony ihany koa ao anatin'izany fotoana izany. Fa mandritra n'io fotoana isan-keritaonany toby koa dia mihoana eny avokoa ny mpianakavy ny finoana rehetra miara-mankalaza miara-midera an'Andriamanitra, ary eo ireo fiangonana rahavavy a izay miara-dalana amintsika ao anatin'izany isan-keritaonany toby izany. Tsy adino ihany koa nefa ny mitrotro ambavaka ireo rehetra izay manolo tena mba hanao izany asan'Andriamanitra lehibe izany. Ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza manao hoe tsy izaho no ny fidy anareo fa tsy ianareo no ny fidy ahy fa izaho no ny fidy anareo, azafady tompoko. Ary izay fifidianan'Andriamanitra ataony amintsika olona izay a izay ny tena zava-dehibe indritra, satria sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny fisiko sy ny fisinao. Akoatra an'izay nefa ny volana jiona dia iray volan'ny teny malagasy. Tsy adino izany fa misy ny teny malagasy a izay fitenintsika, ary izany teny malagasy izany no anisan'ny mahamalagasy antsika, mampiavaka antsika amin'ny firenena maro samihafa. Ny 20 ny volana jiona indray a dia fetin'ny mozika izy io, ary hitantsika amin'izany fa maro ny karazana mozika izay ampiasaina amin'izao fotoana izao a, dia renirehetrareny ihany koa dia anisan'ny mankalaza izany. Fa tsy adinintsika fa ny 25 ny volana jiona dia fetim-pirenena malagasy a no fetin'ny folo alinda ihany koa, ary entanina isika rehetra mba hanangatsaina ny isa-tokantrano a, dia tsy ino izany fa ny sainam-pirenena malagasy. Mila fitandremana ny fanaovana ny ankizy amin'ireny fety ireny a, ny ankizy dia tsy maintsy manapoaka tsipoapoaka dia tsy maintsy milalao kely afo a. Mila mitandriny tsika ray aman-dreny a manoloana izany, satria izy ireo dia misisika mafy mihitsy hoe mba hanao an'izany tsipoapoaka izany a, nefa tena saropady izany. Dia samia mijery ny ankizy tsirairay avy a amin'ny fanatanterahana ny fety ampilaminana sy ampirahalahiana tanteraka.
efa voaresaka tsika teo moa ny makasika ny fanadina mpanjakana voalohany indrindra izay ataony zanatsika dia mbola averina ihany ny firaritsoa azy ireo satria izao ny tenin'andriamanitra hoe akino amin'i jehovah ny lalanao dia ho lavirary a izay kasainao dia tsarovy rakizy malala fa tianareo jesosy a any a ie ny akoatran'izay anefany a efa nylazaintsika teo ny mahakasika ny toby eny ambony mahazo a fa tsy adiny velively a fa misy anjatony no andray ireo hositra masina ireo amin'ny mahampiandry azy ary dia manotrina sy nytrotro ami'nbavaka an'izany a isika rehetra na ianao izay tsy afaka anotrina amin'izany fotoana izany a dia aoka hivavaka ho an'ireo mpanompon'andriamanitra izay nan'olo tena anao ny asany izany fa akoatr'izay a amin'iny fotoanany isan-keritaonany toby iny a dia misy foana ny fionana sy ny fivoriana izay ataon'ireo mpiandry andiany maro isan-karazany izay ny fandimby notokanana teo amin'izany toby ambo mahazo izany misy raha teo ihany koa ireo manomana fankalazana tsingeritaona manokana ho azy ireo isan'ny azonay ambareto izany izao a ny mpiandry fanomezatsoa izay miomana amin'ny fahadimy ampe folo taonany amin'ny taona ho avy ka ivory izy ireo a hiara isakafo izy ireo a eo amin'ny stande fivarotana ny zoma fa sivy ambe folo ny volana jona ary dia misy a ny fivarotana ny polo a sy ny t-shirt izany hoe amin'ny fankalazana izany fahadimy ambe folo taonany izany izay efa ho avy atsoatsy izany a dia efa manomana sady izy ireo ka ny polo sy ny t-shirt izay amidina eo a dia azotsika rehetra jifaina fa tsy hoe natokana ho azy ihany koa irery akory satria moa misy ny tsangam-batona misy ny zavatra izay tanterahana izy ireo a amin'izany fankalazana izany dia inona maromarina fa anjifa izany isika rehetra fa akoatr'izany dia misy ihany koa ny promotion voavonjy a izay anisan'ny anana fionana eny amin'ny toby ambo mahazo eny koa amin'io fotoana io a mbola ho resantsika eto ny andindininy a fa amin'izao aloha izany dia hoe mampafantatra antsika fa amin'iny fotoana anisan-keritaonany toby iny a dia mivory avokoa ny andiany satria eo ny fotoana ifankahitana ifankaherezana ary andraisana ihany keo ny afatry ny tenin'andriamanitra izay entin'ny mpanompony a dia mirary soso mitondra mibavaka ireo rehetra izay manolo tena njatonjatony ho an' jesosy isika rehetra andaontsika hiaraka hiaino hira anankiray sy hira anankiray a amin'ny hiran'zareo hoe avy any ambohibao izy reto a dia tsy inona izany fa ny amboara-peo ny fahazavana amin'ilay irany hoe fiaran'i Jesosy.

Ie, dia mbola tao anatin'ny fandarana mamiko hatrany isika mandroso miaraka amin'ny Kristy. Ao anatin'izany hirany amboara-peo ny fahazavana amboibao anteroka izany no iresantsika ny mahakasika ny vehivavy samaritana anankiray. Satria moa tsika dia manana izany fandarana izany hoe miresaka ny vehivavy ao anatin'ny Baiboly ary maro izy ireo. Dia ny resantsika anankiray dia ny vehivavy samaritana iray. Tsy nanompo velively ity vehivavy samaritana ity ny ahita lehilahy teo amoron'ny fatsakana. Da amin'ity ora fahaenina taondro be mangaingaina, migaingaina moa izany ny ilazana anazy amin'ny ora fahaenina izany dia amin'ny 12 taondro. Efa niezaka raha teo izy mba amin'ny fotoana tsy hisian'ny vehivavy afa-patsaka no maka rano. Mankaleo mantsy ireo resa be ary efa fantatry ny rehetra tao an-tanàna ny sikara ny momba azy. Ny fitondran-tenany tsy dia mendrika iainany satria lehilahy dimy no efa niarahana. Ary ireo lehilahy dimy ireo dia efa samy nanaovany tokantrano maso. Akory nefa ny agagany no ny teo akaiky fa jiosy ity lehilahy ity, sahirana izy. Fantany tsara ny tsy fankasitrahany jiosy ifandray amin'ny samaritanina. Ka na dia nandalo Samaria, na dia mandalo Samaria aza moa tsy nataony izy ireo. Ity lehilahy jiosy ity anefa tsy vitany hoe niresaka fotsiny fa nangataka rano hosotroana mihitsy. Vaka ny saina, ahoany ity? Rehefa ziona akaiky tsy mitovy amin'ny olon-drehetra fa manana zavatra hafa mampiavaka azy ity olona jiosy izay mihaona tamin'ny vehivavy samaritana ity. Endre zato izy miresaka momba ny loharanon'ny boiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Mba omeo an'izany rano izany aho ka tsy aketo intsony, hoy ra vehivavy. Ilay etaeta-panahy tany anatiny, izay tany anatin'ny lalina no navoakany. Iza tokoa moa isika no tsy manana izany? Mangetaheta fiainam-baovao. Ny aika izy fa misy hery hafa ao anatin'ny ity lehilahy ity. Teo ny naharesy lahatra azy, nosokafany tamin'ny Jesosy toy ny tamin'ny boky misokatra ny fiainany sy boky mivelatra. Ka ny ekeny fa ny aina tao anatin'ny fahotana izy, ny sokatra ny masony, nangitakitaka ny fony, indrindra moa raha nandreny fanazavan'i Jesosy izy hoe izaho izay miresaka aminao no izy. Teo no eo ny aina fahafahana goavana raha vehivavy. Ary tsy izay ihany akory fa nandalovan'izay rehetra ny aina teo anatin'ny fahotana ka tafahoana tamin'i Jesosy Kristy izany. Azo ambara fa ny ova ho amin'ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra ny resaka. Andray zato fahendrena sy fahiratana nananan'i Jesosy Kristy raha ny resaka. Hita fa ny famonjena ity vehivavy ity mihitsy no tanjony raha nilaza izy hoe Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy ilay fombafomba mpivavahana mahazatra intsony fa ilay fahatanterahana indray, ary koa ny fahaterahana indray izay ateraka ny fifandraisana manokana amin'ny Tompo. Io no tiany hiavanana, ary io no tiany koa hiaviana. Tsy voatery hitovy endrika sy fomba ny fandraisana tamin'i Jesosy
tamin'ny ohatra hoe Nikodemosy akory sy tamin'ilay vehivavy Samaritana ity. Saingy ny vokatra kosa nefany a dia mitovy. Tino izany fa ny fanekenan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ho an'ny tenany manokana. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Fa efa lasa ny zavatra taloha indreo. Efa tonga vaovao ireo araka ny epistily ho an'ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Fahagagana no nitranga satria ity vehivavy ny tokamonina ity izay nailiky ny rehetra teo amin'ny tananany sikara no lasa fitaovana ny taona ny hafa rehetra anantona an'i Jesosy Kristy. Izay ny tantarany ilay vehivavy Samaritana ny eona tamin'i Jesosy teo amin'ny fatsakana. Ny mission nampanaovin'i Jesosy azy, ny mission izay nandrahan'ny tompo azy, izay tsy nambaran'ny tompo fa ny fony izay efa nanaiky an'i Jesosy no nanatanteraka izany. Tsy notereny izy, tsy notenenina izy, tsy norahana izy fa naniratena. Dia ny fitaomana ny hafa ianao izay nandre izany vehivavy Samaritana izany, ianao koa ve mba afaka hitaona ny hafa? Ianao koa ve mba afaka hilazany hatsarany Jesosy Kristy ilay namonjy sy nanafaka ary nanavitra anao? Tsarovy fa anio mbola omeny tompo fotoana ianao hijoro tahaka ity vehivavy ity ka hitaona ny hafa anantona an'i Jesosy Kristy, satria tsy misy lalana afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery any, satria izy hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Anaraka irairaintsika dia tsy izy ajekory fa iarahantsika mipenja sy menja amin'ilay irany hoe tsaroko.

eto dia mbola tanatin'ny fandarana mamiko hatrany isika mandroso miaraka amin'ny Kristy fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra ie araka izany hira famantarana rehetsika izany indray dia eo indray tsika izao ary misy fanasana iray ity fanasana andriamanitra ray dia faly manasantsika tsirairay avy tsy ankanavaka na iza na iza na ny antitra na ny tanora na ny lahy na ny vavy fa any zanany lahy tokana dia ampakatra andramatoa kely fiangonana amin'ny fotoana sy ora tsy ampozina ny fitsenana ny mpapakatra dia eny amin'ny rahoan'ny lanitra ny fanamasinana ny fampakarana dia atao amin'ny fanjakan'ny ray ary aorian' izany a dia onina ao amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao isika rehetra izay voaray ho anisan'izany koa dia manasantsika rehetra kristianina ho vonina amin'izany satria tsy ho tafiditra izay tsy manana fitafiana fotsy sy ny odiovin'ny ranony zanak'ondry araka ny apokalipsy toko fahafito a ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo ary tsy manana ny solika fitaiza ary ireo tsy manana ny solika fitaiza dia ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika izany araka ny matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ho avy tsy ho ela intsony jesosy kristy aka ireo azy izay efa avonina ko raha te ho isan' izany ianao a dia aoka anadio ny tena sy ny fanahy ary ny fiainanao homendrika ho amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry izay ilay fanasana ny arahantsika tamin'ny priska ankasitrahana fi

izany fanasana ray, izay fanasany ray izany. Mba tianao ve ny azo izany fanasana manokana izany? Izao sy anao no asain' Jesosy Kristy koa meteza andray izany fanasana masina izany. Ie, anaraka anankiray indray tsika dia ny hoe bala iray no ny amin'ny Kristy. Bala iray no ny amin'ny Kristy, ary ny tenin'Andriamanitra izay nangalana izany moa dia tao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo mivakito izao amin'ny anaran'i Jesosy, izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Indray alahady maraina tao amin'ny fiangonana dehibe anankiray. Feno ny fiangonana. Angamba teo eo amin'ny roa arivo ny isan'ireo mpiangona tonga izay niangona tamin'izany. Ny varahontsana ny rehetra nefany a nahita ireto rola miakanjo mainty, nanao sarotava ary mirongo fiadiana, moa tsy ireny komando fahita amin'ny filma ireny, no tondro tondroiny tany amin'ny mpiangona ny basiny, sady ny teny tamin'ny feo mahery izy, zay samy sedra bala iray noho ny amin'ny Kristy dia mijanona eo ampitoerana eo. Zay samy sedra bala iray noho ny amin'ny Kristy dia mijanona eo ampitoerana eo. Ny rohitra namonjy varavarana ny tady lalana hitsoahana voalohany indrindra ny koral, nanaraka koa ny diakona, ny mpisesika teny ambaravarana avokoa ny rehetra namonjy ny ainy. Fa tamin'ireo kristianina roa arivo ireo a dia zara raha nisy olona telopolo na mahery kely sisa anao tsy nietsika teo ampitoerany. Zoky olona ny akamaroany izy ireo. Rehefa izany a dia nitodika tany amin'ny pastera izy ro lahy, sady nahasory ny sarotavany a no ny teny izy hoe eny pastora, nandroaka ireny petsara veratsy ireny zahay, ary izay fotsiny ny antondianay teto fa mahazo manomboka amin'ny fampompivavahana amin'izay ianao. De lasa izy ro lahy. Misy fanontaniana mipetraka ity. Raha ianao a izay mandrea io izao no koralina na diakona sendra ity zavatra nitrangy ity, de nivoaka ve ianao? Na ianao le kristianina niaran'izao zavatra izao, dia nandositra ve ianao? Sa ve ianao nijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny fotoana rehetra naiza naiza misy antsika tsirairay avy? Samy mandiny tena ary fa hiaraka amin'zareo avy any ambopaly any tsika amin'ny lehirany hoe tsy hiala aminao.

Dia mbola tao anatin'ny fandarana mamiko hiatrany isika rehetra, fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra. Ie, azonay antoka fa efa maromaro amintsika mahay an'iny hirany zareo mbô palipetafy iny amin'ilay hoe tsy hiala aminao zao hoe izahay koa tato dia tena faly sy finaritra miteran'Andriamanitra hoe tsy hiala aminao zahay. Dia iresaka kely indray tsika fa isika loterana koa dia manana ary afaka manangana saina fotsy a, misy ny rozin'ny lotera amin'ny kivolana jiona ity izany a. Ary ny hira fanevantsika moa dia tsinona tsikory fa ilay hira fa dimanjato ao amin'ny FFPM emanda fiarovako. Dia inona isika fa samy ifikitra amin'i Jesosy hatrany a amin'ity fiainana mandalo ity. Fa akoatr'izay anefa dia tsarovy fa Jesosy Kristy a dia momba sy mitaridalana anao mandrakariva. Iverina kely tsika ao anatin'ilay hoe efa 26 ny volana jiona, ahitana ny fitiavan-tanindrazana moa izany na azahoantsika ny fahaleovantena. Mbola iresaka misimisy makasika izany tsika, fa raha iresaka manokana makasika ny fikambanana anankiray eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy tsika dia tsino zany fa ny sampana skoto zany a, izy ireo dia tena anisany a mankato ary manatanteraka izany fitiavan-tanindrazana izany. Anompo an'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana ary anony lalàn'ny skoto. Izay telo izay dia anisan'ny tena manan-danja ary mavisa-danja eo anivon'ny olona anankiray na ankizy na tanora izay mandalo izany fikambanana skotisma izany. Zaho matoky fa maro amintsika no nandalo tao anatin'izany fikambanana izany, ary lehibe loatra zany atao hoe fitiavan-tanindrazana izany, fitiavana ny mponina ao aminy a, ary misy ihany koa ny fikajiana ny tontolo iainana. Misy ilay adidy izay ataontsika amin'Andriamanitra, adidy amin'ny tenantsika ary adidy amin'ny hafa. Eo amin'ilay adidy amin'ny hafa sy ilay adidy amin'ny tena izany ilay misy an'ilay fitiavan-tanindrazana, fitiavan-tanindrazana izay mitaky adidy izany. Raha jerena anatin'izany hoe inona tokoa moa izany fitiavan-tanindrazana izany a, dia misy ny resaka tany izay fananantsika tafiditra ao anatin'ireny ny fahazoan'ny tanintsika titra, eo ihany koa ny fangalana ny karatra maha olom-pirenena, ny olom-pirenena vanona sy vonona dia teampandroso ny tanindrazana izy, na izany na tsy izany nefa dia mila mahafantatra ny tenany izy a, ary afaka ihany koa manampy sy manome tanana ny hafa. Amin'ny fitiavan-tanindrazana dia mety misy ny anehoana izany, fa manoloana izany hoe fitiavana ny tanindrazana izany a dia misy ny zavatra tsara ho fantatrintsika manoloana izany fitiavantsika tanindrazana izany, eo anivon'ny fokontany izay misy antsika, eo anivon'ny kommuna misy antsika. Ary tsy vitan'izay ihany anefany a, fa eny amin'ireny biraom-panjakana maro samihafa ireny a dia ilaina ny fahafantarantsika izany mahakasika ny fitiavana ny tanindrazana izany. Ao anatin'ireny mantsy no misy ny fikarakaranao manokana ny momba ny fiainanao, ny tenanao, ohatra hoe ny karapanondro, ny kopiam-pahaterahana. Karapanondro zao efa miova le izy amin'izao fotoana izao a, dia mila manantona eny amin'ny fokontany isika tsirairay avy a anova izany ho biometrika. Eo ihany koa ny fitsarana reny retrareny, misy ilay mety olona hoe tsy voasoratra izy tamin'ny teo amin'ny fahaterahany, ary tsara ho fantatsika daholo zany
satria raha nitany aloha izy dia roambe folo andro aorinany fahaterahany zaza anankiray a no tokony ho soratana izy any amin'ireny kommune ireny fa efa novanin'ny fanjakana izany ka lasa telopolo andro zany hoe aoarinany telopolo andro zany hoe aoarinany ray volana nahaterahany zany ianao a manana fotoana hikarakarana ny fanondratana ireny zanakitsika ireny a any amin'ny toerana izay anaovana izany fa ho an'ilay didim-pitsarana misolo ny sora-pahaterahana zany hoe nisy zaza teraka ohatra dia io zaza teraka io a tsy voasoratra tamin'ny fotoana izay nomena efa ankehitriny efa ray volana sanatriavina efa manana ray volana ve isika ray aman-dreny dia mbola tsy havita hanoratra ny zanantsika ihany dia inona maromarina fa tena fahadisoana be dehibe izay kanefa na izany hoe dia ny fanjakana dia manome fotoana amin'ny alalan'ilay didim-pitsarana misorosora-pahaterahana zany hoe ilay antsoina hoe jugement supplétif zany a dia amin'ireny fotoana ireny no anatanterahana izany ihany koa mbola maro no azotsika ambara manoloana izany hoe fitiava tanindrazana zany fa misy ihany koa ny kopiam-pahafatesana izy ity indraindray ohatrany adinodino a fa mila manana izany tsika satria ilaintsika be dehibe io a amin'ny fanambara-pahafatesana zany io avy any ampitsabo io a na avy any ampifokotany zay nahafatesana misy ny filana foana hatrany hatrany ny kara-panondro a na ny kopia manoloana izany ary telopolo andro aoriana nahafatesana raha ely indrindra no anaovana ity fanambara-pahafatesana itya eny amin'ny kommune hiderantsika lalindalina ireny amin'ny fotoana manaraka fa ny azo ambara dia hoe titanindrazana ve ianao iza koa tia tanindrazana isika rehetra e tia tanindrazana avokoa dia samia manaraka izay zavatra tokony ho arahana sy ny toromarika izay tokony ho atao fa akoatr'izay dia androany a azo antoka fa maro amintsika koa amin'ny fianakaviantsika azafady fa tsy hoe maro amintsika misy ny fianakaviantsika na ny ankohona antsika izay manorina ny tokantrano ao anatin'ny tia sabotsy ity dia miraba azy ireo isika rehetra mba tena hita fifaliana amin'izany fanorenana tokantrano ao amin'i jesosy kristy izany ka iraviravo ho amin'ny tanteraka dia maharetatra ny farany e mahazo zazalahy sy zazavavy araka izay irina ary sika hiaraka amin'ny mpitory ary amin'ilay irany hoe isika tia

Dia mbola tanatin'ny fandarana mamiko hatrany isika rehetra mandroso miaraka amin'i Kristy fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra. Ie, vandresaka n'ilay karatra biometrika moa izany isika teo aloha teo a, andao ampitsika kely izany firesahana izany karatra izany. Ilay fanaovana an'izy io a dia hoe tsy fanaovana karatra ilay izy fa fanaovana biometrika. Ny tena izy izany dia hoe fisoratana anarana fotsiny aloha mitondra karapanondro a sy kopi lava ary nataony fisoratana anarana. Fa izy io a dia tsara ihany mampafantatrantsika fa amin'ity farany volana jona ity a ny farany fanatanterahana izany. Mila manantona ny fokontany izay misy ianao tsirairay avy. Ary koa izany dia tafiditra ao anatin'ilay inona moa fitiavan-tanindrazana avokoa e, satria ao anatin'ny volana jona isika. Dia samy miara-mifaly a, samy miara-mifety a, miaraka amin'i Jesosy Kristy a amin'ity fetim-pirenena izay ho avy atsoatsy ity. Fa ankoatr'izay anefa dia misy ny fetiny ray. Eh, aza atao hoe ny fetiny reny ihany no tena malaza, ilay fetin'ny ray a izay adinitsika. Roviana moa ilay fetiny ray. Eo amin'izay samy mitady daholo, roviana moa ilay fetiny dady, ary ny ankabeazana ary dia manadiny mihitsiny a. Tsy mety izany a. Fa atao mitovy amin'ny fetin'ny reny ihany koa ny fetin'ny ray. Aza atao mangatsitsiky izany, aza atao mangitsingitsy izany a. Fa raha nanao gatô tamin'ny fetin'ny reny, manao gatô koa izany tamin'ny fetin'ny dady e, satria mitovy dada sy neny. Izay a, izay izany a dia mampatsiahy fotsiny hoe ilay fetin'ny ray a atao mitovy amin'ny fetin'ny reny. Dia tadidio tsara fa amin'ny faharaika amby roapolo volana jona ny fetin'ny ray. Eh, izy io tsy ankalaza ny fetin'ny ray io fa mankalaza ny fetin'ny dada, na misy fanomezana na tsisy fanomezana. Izay a, miarahaba azy, mitondra ambavaka azy, mirary soa azy, mikarakara raha ohatra ka hoe misy sakafo kely atao an-trano sy ny sisa sy ny sisa. Ie, dia samy mahereza daholo e ao anatin'izany rehetra izany. Fa andaontsika hiaraka amin'nytsiaro a, enoy kely angety tononkalo a izay arahantsika amin'ny tsiaro ity e, mahakasika ny dada foana ianao, dada foana ianao, dada foana ianao na maro fahalemena sy be fahatsoana. Dada trano no anarana mendrika iantsoana sy anononana anao. Fa matoa aho toy izao dia noho ianao loharano ny fisiko, ka na ilozanao aza ilay nentiko dia dada foana ianao eny atramin'izao. Ary ho mandrakizay dia dada ianao ho ahy. Tsy ampy anao ny fiainanay, nefa moa navelanay ianareo rehetra izay nanan-keloka, ary ny fandaozanao tsy narahana alahelo na aza kely monja ny fonay raha teo sanatria tsy fonja ka iterizana ironolonolony. Matokiry dada fa efa tena tony raha izahay sy neny, ary averiko ombeny fa dada foana ianao tsy miova hatramin'izao, ka ajaiko hatrany hatrany na dia mandao ny ankany. Iza moa ao no hitsary ireny vitanao ireny? Angamba koa nisy fahadisoany neny? Fa nivavaka asandratro sady faniriko koa ianareo anie hibebaka ka samy hahazo indra fo. Eneny izao no anilako fa ianao tsy hitako hoe aiza. Manao izay tratry ny heriny izy mikolokolo sy mitaiza, tsy avelany ho tsapako ny fahabangany toeranao
ka izy no ilazako sy amerenako an'izao. Dada foana ianao. Dada foana ianao na oviana na oviana. Dada mamy sy lalaina ary dada tena tiana. Ny tsiaro. Mankasitraka ity rahavavy ity isika izay ray aman-dreny ny vadana pastera moa izany izy ity a. Mankasitraka be dia be tamin'ny amboara tononkalo izay natolotra manokana mba ho eto amin'ity fandarana mamiko ity a. Ary mitombotalenta hatrany rahavavy a. Ka hoeniky ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ataontsika anaraka hira anankiray ary izay iarahantsika ny hira anankiray amin'ny Brunos Malala endreny fitiavan-dehibe.

Izy, mbola tanatin'ny fandarana mamoky hatrany isika, tsara ny mampatsiahy anao indray ary fa isandro volan'ny radio feon'ny filazantsara raha mpitso. Izay tanterahana izy io any amin'ny FLM Ambohimena Betafo. Anasana antsika rehetra izay afaka manotrona sy miaraka ao anatin'izany. Tsy adino ihany koa ianareo ny fanentanana anareo sakaiza rehetra, ianareo izay hiditra hoza sakaiza n'izany radio feon'ny filazantsara izany a, ianao PN mahafatrapo a, izay afaka ny fanometanana manoloana izany isandroa volan'ny radio feon'ny filazantsara izany. Tanterahana izany any amin'ny FLM Ambohimena Betafo raha pitso tolo ny andro, zany hoe le maraina moa zany a dia isy ny fitaom-pivavahana mahazatra ary anasana antsika rehetra hifanotrona ao anatin'izany a, ary ny tolakandro manomboka amin'ny ray sasany eo eo a, dia avy hatrany dia manomboka ny antsampiderana izay rahana amin'ny koralina maro a eny amin'ny manodidina eny a sy ny hafa ihany koa. Mino ahako fa tsy ho disanjara fa ho tonga akory zareo Ambohipaly Betafo a raha ny fahafantarana anazy a, dia kopatanana ho andry zareo any Ambohipaly Betafo any a, satria anisan'ny ho avy a kopatanana ihany koa ho anareo koralina rehetra any amin'ny faritry Betafo iny a, izahay eto amin'ny fandarana mamiko a mirary ny sosiny tsara ho anareo hatrany amin'izany fitoriana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy izany amin'ny alalan'ny feo sy talenta izay nomeny antsika tsirairay avy. Ie, dia mandra-piona zany any amin'ny FLM Mambomena amin'ity isandro volan'ny radio feon'ny filazantsara ity. Anaraka hira ray farantsika dia tsy n'izany fa ny hira ny feo dimy amin'ilay hoe Jesosy tsy mendrika aho.

0: Izy ifarana ny fandarana mamiko a mandroso miaraka amin'ny Kristy fa efa tonga ny ora sy ny fotoana somary efa nangataka kely ary no mba hanaovana izay ra Jesosy tsy miendrika aho izay a matoky fa misy olona mandre izany hiry izany ary iverinao amin'i Jesosy tokoa hanana fanoloran-tena mba hiara-dalana aminy. Andao amy antsika kopa-tanana hony ry monsieur Hery any Ambalavato amin'ny Betafo eny a mirary soa be dehibe ho anareo hony a dia tongava hony rapitso any amin'le isandroa volan'ny radio feon'ny filazantsara mandra-piona indray ize izay no azonambara tato anatin'ity fandarana mamiko ity mandroso miaraka amin'i Kristy ankasitrahana feno andriamanitra tamin'izay rehetra nomeny antsika tsiraray avy tato anatin'ity fandarana itya ianao mpiaino ihany koa dia isaorana an'andriamanitra ny valananao fotoana nahafahanao nanaraka izany onjam-peo izany a ary no namarimarina fa nisy maro no raisinao tao anatin'izany fandarana izany. Amarana ny fotoana ary tsika manao velomanao ny tenako Zoky Menja, eo ihany koa mankasitraka ny namana Tina sy ny namana Odilon zay miara-miasa amiko eto a ary mirary soa kopakopa-tanana moa no asetra ny namana Tina izany a ary dia mirary soa anareo mianatany indray satria nareo mbola hijanona eto a izany ho andao a fiadanan'ny tompo kosa hitoetra amintsika tsiraray avy a na ny mandeha izany na ny mijanona. Vavaka isika tompoko. Jesosy malalo misaotra anao izahay satria totosa teto ny fandarana mamiko. Mandroso miaraka aminao Kristy. Fandarana mamiko izay maminay tsirairay avy ianao mahalala izany. Ary dia matoky izay tompo fifan'ny fitoriana ny filazantsara anao izay tanterahana amin'izao onjam-peonao izao dia hamokatra ka androbona sy amoa ao anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy. Jesosy malalo, ianao ihany koa no efa naniraka na hitory ny filazantsaranao koa dia enty izahay rehetra irao hiasa ho anao. Dia tompona antoka feno amin'ny fiainana ianao Jesosy ka ninoninona zavatra mitranga dia matoky anao izahay. Misaotra anao ihany koa nony amin'ny mpanomponao marobe izay mivavaka ho anay. Izy renene Jesosy dia mba ho arovanao sy ambininao ihany koa tamin'izay rehetra nataony amin'ny asana Andriamanitra. Dia matoky izahay fa nisandrinao mahery no isakambina anay tsirairay avy eo ampanatanterahana izany asanao izany. Farany eto mifandarana Jesosy fa ianao Jesosy Kristy no aoka hitoetra ao anatinay ary mitomba mitondra mbavaka ny fandarana rehetra izay andeha aorinan'izao izahay hatramin'ny folo ora alina ianao Jesosy Kristina no roy hevitra hatrany. Amin'ny anaranao no anorina sy angatahana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Mandra-piona tompoko tahiny Jesosy daholy.
1: Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
2: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6 ora maraina.
1: Vaovao samihafa,
2: fifampizarana,
1: fampafantarana,
2: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny
1: manasantsika rehetra ireny indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
2: olontsotra na fikambanana,
1: sampandraharaha,
2: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
1: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsony 034 31 425 38.
2: 034 31 425 38.
1: Mamiko,
2: maminao,
1: mamintsika rehetra,
2: mandroso miaraka amin'i Kristy.

0: Angasitrana trany ny fiarahanao amin'ny radio feo filazantsara amin'izao sabotsy maraina mafinaritra be izao. Angasitrantsika ihany koa zoko menja nitondra tamintsika ny fandaharana mamiko teo izay narahintsika teo iny. Tonga indray moa izany izao ny fotoana izay narahantsika indray ny fandaharana manaraka dia ny fandaharana diakona izany. Tsy tonga eto aloha izany izaoko iandry noho ny adidy izay efa napetraka Jesosy aminy fa kosa misy ny fampianarana izay ho arahintsika dia andao anaraka vetrana an'izany. Fampianarana izany ary isika.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky. Fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andiny ny fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
2: Na manokana avy aminao izay afahanay mpianakavy ny finoana amin'ny alalan'ny sampana diakona eto alivon'ny soadam-paritany avaratrimany manatanteraka izao seminaira izao. Misaotra anao fa fotoana avy aminao zany afahanay maneho mandrakariva ny asarobidin'ny fiofanana itomboana amin'ny fahalalana tsara ny amin'ny teninao, indrindra itomboanay ihany koa amin'ny fanolorantena ho anao. Itomboanay amin'ny maha mpianakavin'ny finoana ka hifanompo amin'ny fitiavana. Dia taio ary Jesosy ny fotoana izay afahana manatanteraka ny fampianarana izay tanterahana amin'ity marainty sy ny tolakandro mba hahafahanay tena manovo ny harem-pahasoavana ao amin'ny teninay, teninao, hanorenanay bebe kokoa ny fiainam-panolorantena amin'izany asa fanompoana maha diakona izany. Dia mampianarana i Jesosy fa vonona ny fiainanao zahay. Misaotra Jesosy Tompo, naranao nanonana ametrahana ny vavaka. Amen. Isaorantsika Andriamanitra manome ny fotoana izay efa antsika mianakavy miatrika ity seminaira izay fotoana afahana tena manamafy mampiorina bebe kokoa izany fahalalana hoentina manompo an'Andriamanitra izany ao amin'ny sahambolobony. Isaorana manokana ny Brown ny sampana diakona ny komitia izay nanome ny anjara ny amin'izao fotoana izao. Fefezina ihany ny fotoanantsika moa satria efa lasa dia lasa dia tsy tena ivalapatra lava be satria mbola ho avy ihany koa ny manaraka rehefa avy eo. Ny lohahevitra zany izay ho resantsika amin'n'ity fampianarana voalohany ity a dia ny aminy hoe ny etikan'ny diakona mahatoky araka ny pistily voalohany any Timoty toko fahatelo andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Etikan'ny diakona mahatoky araka ny Timoty voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Efa tsy vahiny amintsika diakona ny perikopa izay voalaza eto an fa manamafy isika ny amin'izay efa fahalalantsika azy. Raha somary fehezina amin'ny akapobeny no mety hoendriky ny zavatra ho resantsika eto dia izao: ny etika no hery velon'ny fiantsoana ary ny fiantsoana no mampisy dikany ny fanompoana. Averiko, ny etika no hery velona ny fiantsoana ary ny fiantsoana no mampisy dikany ny fanompoana. Dikany izay dia raha vao etika no resahana dia tsy maintsy miresaka fiantsoana, ary raha vao fiantsoana no resahana dia tsy maintsy miresaka fanompoana. Dia tsy afa misaraka ireo. Tsy afaka mandeha misingana fotsiny ny amin'ny resaka etika. Dia iresaka mikasika ny fiantsoana amin'ny ankapobeny isika. Satria zavatra hita ny famaritana an'izany diakona izany tamin'ny taloha ela. Dia ohatrany hoe mpandamina ao amin'ny fiangonana, mpanakatona ny varavaram-piangonana, mpampiditra olona, karakarany amin'ny raharaham-pandraisana maro samihafa rehetra. Izay ilay andraikitra. Fa tsy heverin'ny diakona hatramin'izay ny hoe fiantsoan'Andriamanitra hanompo azy ny asa maha diakona. Dia matetika ohatrany hoe ny pastora ihany ny voantso. Ny mpiandro ny mandray fiantsoana. Fa manahoana ny lanja ny fiantsoana eo amin'ny diakona. Dia tsy maintsy miresaka kely an'izay tsika ny amin'izay afahana miresaka ny amin'ny lafiny etika. Ny fiantsoana dia fomba iray izay nataon'Andriamanitra hahatonga drafim-pandaminana ho fanatanterahany ny teny fikasany. Fiantsonin'ny firenen'ny nofodiny, ohatra ny firenena Israely, fiantsonin'ny olona izay hitondra hafatra manokana na ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra hanatanteraka ny sitrapony. Ary na teo amin'ny fanekena taloha, na teo amin'ny fanekena vaovao, dia ny asa fanompoana no maha fiantsoana ny fiantsoana. Zava-dehibe sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantsoany ny olony. Ary zava-dehibe sady sarobidy ihany koa amin'izay hiantefany izany fiantsoana izany sy manaiky ny antso izay nataon'Andriamanitra. Ny fiantsoan'Andriamanitra dia feo ampandrenesany na hetsika ho amin'ny fandresen-dahatra amin'ny olona anankiray izay novodiny sy natokany hanao ny asa fanompoana. Hitondra ny hafatry ny famonjena na hitandrina ny amin'izay vahoakan'Andriamanitra novidiny. Amin'izay resahana ny amin'ny hoe fiantsoana riavana malala dia mifono iraka izany. Hitantsika fa na tamin'ny andron'ny Abrahama, hitantsika amin'ny Genesis 20:1, na tamin'ny andron'ny Mosesy, Eksodosy 3:14-15, tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany, Isaia 9:5, na tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany, Jeremia 9:7, dia samy milaza hoe mandehana. Ka amin'izay fiantsoana izany dia manaja ny safidin'ny olon'Andriamanitra manoloana ny fiantsoany. Nefa amin'ny fotoana rehetra dia mampahatsiaro izany fiantsoana izany izy amin'ny endri-javatra samihafa izay miseho eo amin'ny fiainan'ny olona. Tena zava-dehibe eo amin'izay hiantefana izany fiantsoan'Andriamanitra izany ny amin'izay anekena izany. Anefa ihany koa dia rehefa miantso Andriamanitra dia manaja ny safidin'ny olona sy ny fanekenin'ny olona izay voatefa niantso izy. Ka io no mahatonga an'ilay misy fiantsoana efa miantefa dia mangataka andro lava. Dia misy mijoro vavy olombelona efa ela nandrenesako ny hoantso io fa mbola sahirana sao dia tsy ho vitako. Nefa efa safidin'Andriamanitra manokana ny amin'izay nentsoana azy ho amin'izany fanompoana izany. Efa antitra morotevana vao manaiky mahatsiaro ihany ny hoe hanaiky ny antson'Andriamanitra. Arak'izany dia tena asan'Andriamanitra manokana ny fiantsoana fa tsy safidin'olona manokana. Antson'Andriamanitra manokana io fiantsoana antsika io fa tsy safidy olombelona manokana. Io le Jesosy niteny hoe tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo. Ary ny fiantsoana dia tsy noho ny fahamendreanao, tsy noho ny fahaizanao, tsy noho ny fahelanao tao amin'ny fiangonana, na ny andraiky tefa nyraisinao maro tao amin'ny fiangonana fa ny fiantsoana dia tena fahasoavan'andriamanitra irery any no antony izany ka tsisy irery any ny amin'izay fahelana sy ny amin'ny hetriky ny andraikitra samihafa izay no raisina fa tena ny amin'ny fahatsapana fa fahasoavan'andriamanitra no antom-piantsoana azy nanaovana izao zara fanompoana izao paoly apôstoly moa dia mahatsiary manokany izany ka dia nyrehary any araka ny korintiana toko fadimbiny folo ny diny fahafolony aminy hoe fa ny fahasoavan'andriamanitra no nahatoy izao a nahatsiaro tsy fahatanterahana izy nahatsiaro tsy fahamendrehana izy nahatsiaro tsy mahatoky izy manoloanany zany antson'andriamanitra zany nefa dia nataon'andriamanitra mahatoky izy manoloana zany antso zany ka dia nyrehary any fa tsy ny aminy tsy ny maha izy azy azy tsy ny momba ny tenany manokany fa tena ny rehary any ny hoe ny fahasoavan'andriamanitra no nahatoy izao any ka ny antson'andriamanitra raha vaky malala dia amin'ny endriny samihafa isika rehetra izao dia samy manana ny endrika ny antson'andriamanitra sy nahatonga antsika ho resy lahatra hoe hanaiky zany asa fanofoana mahadiakony zany a zao no endry zavatra nitranga ka nahatonga ny amin'izany fanapa-kevitra zany fa ny tena iraisana ny tena iraisana ao amin'ny fiantsoana ny endriny samihafa fa ny tena iraisana ao amin'ny fiantsoana zay andrasan'andriamanitra amin'ny olomboantso dia ny fiainam-pahamasinana asehon'ny fitondrantena mendrika ny fiantsoana io no andrasan'andriamanitra io no tena hitovizana ao anatin'izay endriky ny fiantsoana izay ny fiainam-pahamasinana asehon'ny fitondrantena mendrika ny fiantsoana ary io no ambaran'ny paoly apôstoly amin'ny efesiana toko fahefatra ny andininy voalohany manao hoe mandehana mendrika ny fiantsoana io lay etika io io lay etika io mandehana mendrika ny amin'ny fiantsoana rehefa miresaka fiantsoana rehefa ryavako malala dia izao tsy afa-misaraka reto zavatra roa reto samy efa niahatra mikasika ny fiantsoana tsika satria lesona ianarany zany na any ampiandrina mahadiakona hatramin'ny fianarana pastora dia reto nefa farafahakely no zavatra tsy maintsy fantatsika manoloanany amin'izany hoe fiantsoan'andriamanitra antsika izany fandalinana sy fikaroana zay nataony pastera anankiray norveziana compretanna izay tena nametraka ny asarobidiny zany fiantsoana zany dia ny voalohany dia nantsoina hoe fiantsoan'andriamanitra ny fiantsoan'andriamanitra raha vao miresaka fiantsoana zany tsika dia tsy maintsy ny voalohany dia ny hoe ny fiantsoan'andriamanitra io lay antsoina hoe fiantsoana subjektiva tsy afa-misaraka amin'io koa nefa ny aminy hoe fiantsoan'ny fiangonana zay fiantsoana objektiva reo zavatra roa reo tsy afa-misaraka raha vao miresaka itsika mikasika ny aminy hoe fiantsoana inona moa zany ilay fiantsoan'andriamanitra ny fiantsoan'andriamanitra dia miandoha eo amin'ny batisa masina ny vita batisa rehetra dia mandray ny fiantsoan'andriamanitra ary izany fiantsoan'andriamanitra zany dia fiantsoana ho amin'ny famonjena tsy afaka miresaka fiantsoana sy antso hafa mihitsy isika raha tsy miresaka aloha ny aminy hoe fiantsoan'andriamanitra dia miandoha eo amin'ny batisa io fiantsoan'andriamanitra io zay antsoina aminy hoe antso ho amin'ny famonjena dia io lay ambaran'ny jaona voalohany toko faharoambin'ny folo zay tranandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra izay nantsoiny dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra ka ny fiantsoan'andriamanitra dia fiantsoana ho amin'ny famonjena olom-boavonjy isika mandray ny famonjentsika tamin'ny alalan'izany batisa masina izany ary mahazo antoka isika ny amin'ny famonjena mahazo antoka isika ny amin'ny famonjena ary io ilay ambaran'ny fandalinany loterany aminy hoe voavontsy aho dia manompo an'andriamanitra fa tsy hoe manompo an'andriamanitra aho mba voavontsy io ilay ny katôlika io ny fanaovana asa betsaka sy ny fanompoana betsaka no etriretina ny hoe hahatongahy ho voavontsy fa ny antsika loterana dia ny famonjena aloha ary io no mahatonga anao hanao ny asa fanompoana ianao mahatsiaro fa olom-boavontsy dia manao ny asa fanompoana raha ny ray andro anisy missionnaire anankiray anao veloma fa handeha hody any velana izy iresaka ny amin'ilay resaka fahazonantoka ny famonjena zany tsika de ozy la missionnaira ny hoe eny ary tompoko fa rehefa tsy tafahoanytsika eto amin'ity tany ity a dia miaontsika aiza any an-danitra miaontsika any an-danitra dia ozy la missionnaira ny hoe atsangano ary ny tanana zay mahazo antoka fa hoanytsika eto amin'ity tany ity a dia miaontsika aiza any an-danitra miaontsika any an-danitra dia ozy la missionnaira ny hoe atsangano ary ny tanana

Miaka maruni. Miaka tate. Napita tate. Miaka tate. Otani otani andefa okalu. Otani meten fandasolu. Manini zay? Salasala zay. Ni sasano vitvis de tsinanangana mitsy. Satria mieritreritra an'ny hoe any mahita izy. De tsinanangana. De rehefa daniana kay reto olona mameno fiangonana reto. Ny akamarono tsy mahazo antoka ny famonjena ny fanahy. Ao ny olombo antso, ny olombo fito, olombo hositra. Maro. Fa rehefa nangataka ilay misionerina amin'ny atsangano ny tadana zay mahazo antoka ny famonjena ny fanahy raha dia eona any an-danitra isika. Fitopolo isanjato ny vola ao am-piangonana. Ohatra ny andeha nefa raso aloha. Ohatra ny andeha nefa oka aloha. Dia ndao mba sokafantsika kely aloha ny baibolintsika aloha mariana kely vetivety an ao amin'ny jaona voalohany. Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo ihany. Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. De isika zay mahita mba miaraka mamaky miredontsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy, zay manana ny zanaka no manana ny fiainana, zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, izany no soratako aminareo zay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Aoana le farany hoe mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. So de hoe mba ho fantatrareo fa hanana mariky n'inona io? Mariky ankehitriny sa mariky no azy? Mariky na ankehitriny. Manana. Any amin'ny teny fototra io zany de tena hoe présent. Amin'izao fotoana izao ianao manana ny fiainana mandrakizay. Fa tsy hoe rehefa rahampitso na ny fotoana manaraka. Io zany no tsy hisalasalantsika io ary tenin'Andriamanitra io. Fa tena ambakain'ny sekitsika raha misalasara ny amin'ny famonjena ny fanahinao. Fa ianao vita batisa dia miaina amin'ny batisa ary ny manana antokany amin'ny famonjena ny fanahinao. Atsakao ny an-tana zay mahazo antoka amin'ny famonjena ny fanahy ka hiakatra any an-danitra. Ohatrany tsy misy miakamitana mihitsy tonga de tena azo antoka daholo ary manana toky. Ary io ry avako malala, iny fanangana tanantsika iny, iny no miantoka an'ilay fiantsoana faharoa. Voalohany zany le fiantsoan'Andriamanitra, lay antsoina hoe fiantsoana subjective. Fa ny faharoa zay tsy afa-misaraka aminy dia ny fiantsoan'ny fiangonana. Ka ny olona mahazo antoka ny famonjena ny fanahy no azo anakina ny fiangonana ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana. Fa raha olona mbola misalasala ny amin'ny famonjena ny fanahy dia io no mahatonga ny fanompoana hitenenan-dratsy ny anaran'ny voninahitr'Andriamanitra. Dia manaonao foana ny olombofity, manaonao foana ny olomboantso amin'ny toetra ratsy, mamoafady tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria tsy mbola mahazo antoka. Fa io no andrefesana io. Fa rehefa tena mahazo antoka ny famonjena ny fanahy ny olona anankiray dia tena ampiasan'ny fiangonana ho amin'izay hampandroso ny fiainam-piangonana izy. Reo zany no endrika ny fiantsoana ry avako malala. Dia izao fiofanantsika izao dia tena fanavaozam-panoloran-teny zao hanorenanao

0: fa mahazo antoka ny famonjenana. Ary irahin'Andriamanitra hanao ny asany hampandroso ny fiangonany. Satria olom-bavonjy. Dia tsy maintsy mifamatotra ny amin'ilay fiantsoan'Andriamanitra izay nyresantsika teo aloha sy ny fiantsoan'ny fiangonana dia izao fanolorantena izay ataontsika izao. Ka isika izao no olom-boantso, olom-bavonjy, iraka izay novodian'Andriamanitra ka mpanompo ny filazantsara ary voatokana ho an'ny filazantsara. Matetika isika dia hipitrany fanontaniana ihany ny hoe inona moa ny tena nahatonga anao hanao diakona? Inona moa nandresy lahatra anao hanao diakona? Misy maromaro ny valiny. Efa mba elaela tao amin'ny fiangonana dia mba tokony efa ho diakona. Ohatra ny mahafinaritra ilay andraikitra taony ranona ao am-piangonana dia mba manosika hanao diakona. Ohatra ny mba tiako ilay mba mikirakira vola isaky ny alahady dia tena ohatra ny resy lahatra hanao ny asany diakona. Misy moa tena maneho mihitsy hoe tena nahatsiaro ny antson'Andriamanitra aho dia hanao diakona. Dia rehefa mijery n'ity perikopy ity tsika ny Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahavalo sy ny fahatelo ambin'ny folo dia miresaka ny toetra mpitandrina izy amin'ny tapany voalohany. Dia avy eo miresaka izy ny amin'ny hoe ny diakona ihany koa dia toy izany. Izany hoe miresaka ny amin'ny fiainan'ny pastora sy ny tokony ho toetrany izy. Dia mitohy ihany hoe ny diakona ihany koa dia tokony hanana toetra toy izany. Izany hoe miara-dalana sady mifameno ny amin'izay toetra takiana ao anatin'izay mahampitondra fiangonana sy ny fanompoana maha diakona izay. Tsy resaka toetra fotsiny no tanisainao fa tena maneho fa voantso koa isika diakona. Tena mandray ny fiantsoana tahaka ny pastora mandray fiantsoana isika diakona eo amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Ka dia aza isalasalana re diakona malala, aza isalasalana ny amin'izay afahana manatanteraka ny amin'ny fahazahoana antoka fa tena olom-boantso ianao. Tsy olona manampinampy fotsiny eo amin'ny asa fanompoana ianao fa tena olom-boantso ianao. Ary tsy ho andraikitra ao amin'ny fiangonana io amin'izay mety ho fanontaniana no andraikitra ny antsoina anao fa tena nantsoina hitory ny filazantsara ianao. Io no voalohany io. Ary io andraikitra ao amin'ny fiangonana ny fanontaniana io io no endrika ny hohana fa mpitory ny filazantsara ianao. Ka dia aoka tsy hisalasala isika fa tena olana tsoin'Andriamanitra, olana tsoin'Andriamanitra, olana tsoin'Andriamanitra hanao ny asan'Andriamanitra. Ka dia io no mitondra antsika mitapany faharosahady ny amin'ny hoe ny etika dia hery velon'ny fiantsoana ary ny fiantsoana no mampisy dikany ny fanompoana. Rehefa resy lahatra ianao zao fa tena nantsoin'Andriamanitra hanao ny asa dia io no mampisy dikany ny asa fanompoana zay ataonao. Fa raha tsy resy lahatra ianao ny amin'ny maha olom-bavonjy olona nantsoin'Andriamanitra dia tsy misy dikany ny asa fanompoana ataonao fa fotoana verimaina fotsiny zany. Ary io ny zavatra nakiray lehibe faharoa zay resantsika, ny etika no hery velon'ny fiantsoana. Zany hoe rehefa miresaka fiantsoana dia tsy afa misaraka amin'izany ihany koa ny resaka lafiny etika. Tsika tsy resaka teny grika sy ny hebreo samihafa fa dia efa tsorona amin'izay ampiasan'ny testamenta vaovao azy. Io moa zany amin'ilay hoe etosa dia navadika ho etika no agasiana. Fa rehefa mahita ny ovomborana grika io ianao raha mijery ny kortianina voalohany tonga dia mifona andiny fahatelo amin'ny telopolo a dia ny hoe etika dia manondro resaka fitondrantena io, resaka fitondrantena io. Ka rehefa atsoin'Andriamanitra ianao dia mitondra tena tsara araka an'Andriamanitra. Io ilay etika io. Raha voetika izany retsika na ratsika io tany amin'ny fiofanana tany mialohan'ny anokanana antsika diakona hoe raha voetika izany resahana dia fitondrantena izay ka ny olona izay nantsoin'Andriamanitra ny olona izay manompo an'Andriamanitra dia mila manana etika na tena azoazaina izay tsy maintsy manana etika mifanaraka amin'izay fiantsoan'Andriamanitra azy izay satria ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra masina aho aoka koa nareo mba masina satria masina aho zao dia aoka ho masina koa ianareo io ilay etika io hoe nantsoiko ianao ko amin'ny asa fahamasinana fanompoana ny fahamasinana dia aoka mba ho masina ny amin'ny fitondrantena ka rehefa nyresaka etika dia avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana io ny etika io zany hoe raha vao miresaka etika kristiana zany dia tsy afa misaraka amin'ny finoana tsy afa misaraka amin'ny finoana ary rehefa etika ilay tsy afa misaraka amin'ny finoana dia io ilay etika iakina mpamonjena fa ilay etika izay maningana fotsiny dia lasa moralina tsy akina mpamonjena ka izah zany dia samy laza fa ny etika dia iakina mpamonjena etika ilay miakina amin'ny finoana sy avy amin'ny finoana iakina mpamonjena io fa io no mahatonga ny olona somary manao adalàna amin'ny fitondrantena sy ny zavatra samihafa rehetra satria voizina ny aminy hoe tsy akina mpamonjena io tsy akina mpamonjena zany fokasiara tsy akina mpamonjena zany mijangajanga zany tsy akina mpamonjena zany mangalatra vola am-piangonana zany fa rehefa mivavaka ianao rehefa mandray fanasantoko vita batisa ianao fofonjy ianao zay amiko zay tsy izy fa ny hazo tsara mamoa voa tsara io ilay etika io rehefa finoanan' jesosy ny fahamasinany no ao anatinao nantsoin'Andriamanitra ianao ny fiainanao mifanaraka amin'izay mamoa voa tsara fa ny hazo ratsy mamoa voa ratsy ka raha mbola ianao no ahitana ny toetra zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hazo ratsy tsy mbola ao ilay fahazoana antoka ny famonjena tenin'Andriamanitra mahintsy ryavako a tsy azo amboamboarina eo ka amboamboarina ifanaraka amin'izay mahapetipety anao fa ianao mihitsy no amboari ny tenin'Andriamanitra mba ho tena hanana any zany fitondrantena mendrika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay ka ny etika dia tsy mahaleo tena manokana fa miakina amin'ny dogmatika na ilay inoana dia ny amin'ilay jesosy kristy tompo izany de zava-dehibe ny amin'izay tena hafantarantsika diakona manoloany zany hoe nantsoin'Andriamanitra ho amin'ny asa fanompoana ilay Andriamanitra masina dikan'izay ny fiainako sy ny toetrako rehetra mifanaraka amin'ny fahamasinan'ilay Andriamanitra izay miantso mandrakariva amin'ny hampandroso ny fanjakany raha mijerintsika any amin'ny testamenta vaovao any dia raha nijaona toko fahatelo ny amin'izay fandrenapetraka ilay Nikodemosy tamin'i Jesosy dia namaly Jesosy nyresaka etika ahoana nazahoana ny fiainana mandrakizay dia tsy zavatra hafa navasosa tena resaka etika dia ny amin'ny jaona toko fahefatra ihany koa rehefa nitady fahalalana taminy amin'izay toerana mety hivavahana ilay vehivazy famatanana dia zao no navalin'i Jesosy Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana etika ilay fahamarinana zany hoe jesosy mamaly ny amin'izay fantaniny olona ny amin'ny fiainana mandrakizay tsy miresaka fotsiny izy ny amin'izay mety zavatra manokana amin'ny ara-panahy fa manindry foana izy milahatra eo ny fitondrantena dia ny lafiny etika tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tahaka an'izay ihany koa ny amin'ny Lioka toko fahafolo, izay miresaka ny amin'ilay Samaritana tsara fanahy, dia namaly Jesosy ny amin'ny resaka fanoarana, izay nolazainy Jesosy, izay manondro mandrakariva ny resaka etika. Izany hoe amin'i Jesosy tena zava-dehibe ary iankina mpamonjena, iankina mpamonjena ny etika. Ilay etika izay avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana. Fa tsy ilay etika mitokana fotsiny resaka moraly, iny tsy ekina mpamonjena. Fa izaho dia milaza fa ny etika dia ekina mpamonjena. Fa tsy misy fampianarana aneo ny aminy hoe ny etika izay tsy ekina mpamonjena izany etika izany. Ka io no mahatonga fahadalana maro eo amin'ny mpiasam-piangonana sy ny olom-boafidin'Andriamanitra. Lasa itenenan-dratsy laran'Andriamanitra ny toetra ny olom-boafidy, olom-boantso. Ino no mba diakona nefa izao no atao? Izay le etika izay a, hitan'olona io a, misy vavolombelona maro mijery atsika. Nefa nge dia diakona mihitsy izy e. Dia mahavita an'izany ve? Sao dia mba tsisy kosa e. Sao dia mba olo-kafa. Aha, le diakona mihitsy no manao an'izay toetra izay. Dia gaga ny fiangonana, gaga le fiarahamonina. Satria nantsoin'Andriamanitra isika, nefa ny etika tsika mifanohitra amin'izay ny antsoin'Andriamanitra antsika. Amaraparanantsika azy sady ry avana malala dia voalandalo nankalazan'ny paska moa isika, voavony Kristy paska ho antsika. Io fankalazana ny paska io zany dia tsy fety raha mifaly fotsiny sy fankalazana atao manetriketrika eo amin'ny fiangonana, fa matoa hatrany amin'ny eksodosy ilay paska Jiosy anehony aminy hoe izao no ataovinareo fahatsiarovanahy. Atraty amin'ny andron' Jesosy anambarany aminy hoe izao no ataonareo fahatsiarovanahy. Dikan'izany dia ny fiovam-po, ny fiovam-piainana, ny hananan'ny olona antoka ny famonjena sy ny etika, ny amin'izay fahafatesan'i Jesosy ny fitsanganany izay no antony. Fa matetika dia mandalo fotsiny eo amintsika ny fankalazana ny paska, tsy mitondra inona eo amin'ny fiainantsika, fa dia mankalaza fe mankalazatsika. Fa mety efa rentsika ihany ilay tantaran'ilay kamion anankiray izay nivadika, mitondra ovy nakany amin'iny faritra atsimo iny. Dia rehefa nivadika ilay kamion, nisy olona tao aoriana, nisy olona tao aloha. Dia faritsika ihany tatateo fampiasan'ny olona mitoroteny indraindray. Dia le olona tao aloha avitra, fa le tato aoriana voatototry ny ovy tao, karohana, sorona ny ovy, sorona ny ovy. Io fa hita tao radada, tsapaina ny nifony tsy nitepontsony, tsapaina ny tombany sofiny ato tsy nitentsony, tsapaina teto amin'ny tanany tsy nitepontsony. Mataratata, inona nataon'izy ireo lahy tao amin'ny devant miantsony ny fianakaviana tany an-tanàna izy? Dao mpandresany fianakaviana fa tena mataratata. Miantso zareo hoe dia nyzanany vavy no nandray ny telefona, ahoana tompoko? Dia mampahery, mampahery tompoko fa tsy tradantsony ra dady, vady an'ny tômôbila nitondranay maty tao izy. Tonga dia taitra le maty ve ny tata, maty naninona ny tata? Tonga dia ohatra ny delira zay. Tsy zany tompoko fa dia izy tao aoriana dia voatototry ny ovy tao, tratra intsony nanamidy azy maimaika fa dia voatotry ny ovy tao, dia maty tao ny ray aman-dreny. Niverimberina teo ambavan'ilay zanany vavy, maty voatototry ny ovy zany tata, maty voatototry ny ovy zany tata. Eny ozinareo ny lazainy manomboko izao aho, tsy herika, tsy herika ovy intsony, fa io na fatiny dadako lotra mpatea mpifandraikely any any aminy hoe inona moa na faty an'i Jesosy tsika noho ny amin'ny fahotatsika maty noho ny amin'ny fahotatsika Jesosy ahoanareo mba tokony ho tenentsika tsy te hierika fahotana intsony a io le etika io io no nafatin'i Jesosy io no nafatin'i Jesosy tsy te hierika fahotana intsony a fa maninona ary ny diakonina ny mbola manota tsy hoe manota maty fa manota velona mbola minia manota ny olona dia ny fahafatesan'i Jesosy mihitsy lay rana lasany mihitsy zaho tsy miombona amin'ilay mpitory teny sasa manao hoe matimaty foana kristy rehefa tsy mandray azy ianao fa za dia manao hoe velona foana kristy fa ianao no matimaty foana satria tsy nandray azy maty ny fanahinao tsy mieritreritra ny amin'ny asa-pamonjena vitany ho anao ianao no maty fanahy mbola velona fa Jesosy velona ho anao mandrakariva mandrakariva io le atika io tsy te hanota intsony a rehefa olo voantso an'andriamanitra dia misainsaina mandrakariva ny amin'izay fiainana manome voninahitra an'andriamanitra ary tsy te hierika fahotana farany ary avako malala ny timoty voalohany toko fahatelo ny andiny fahavaloka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo efa retsika foana io rehefa mampiofana diakona ny tonia fa dia reo no etika zay ambarany paoly apôstôly hoe raha diakona ihany ianao dia ireto no karaza toetra etika io zay andrasana sy takiana aminao izy ity moa zany dia misy teny eo aloha ihany hoe mialohany zay hanaovana azy na nokadana azy ho diakona reto aloha ny toetra tokony ananany iza toetrany amin'nyreto izy aloha fa rehefa mahatandrina an'ireo izy zay vao atokana ho diakona rehefa mandray roa koa izy io sady toetra takiana mialohan'ny haha diakona no toetra fiainana mandritra ny maha diakona dia hoasesesitsika malakilaky izy ireo timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo ny tikany diakona dia tokony aninona ho mantona mantona etre honnête hoy ny teny vahiny zany hoe diakona dia tokony ho mantona zany hoe manana ny maha izy azy fa tsy manara-dreny rano fotsiny ny amin'ny zavatra zay manitonitona ity ivelany nefa tsy manome voninahitra an'andriamanitra io le mantony io tsy voasaritsariky ny rehaka izao tontolo izao fa tena mahony tena amin'ny zavatra rehetra faharoa ny diakona ihany koa ny etika zay andrasana aminy dia tsy miroa tena izy ny andininy fahavalo amin'ny teny fototra moa dia manao hoe tsy miroa lela ao koa ny dika teny hafa manao hoe tsy miroa toetra zany hoe miroa teny zany zany de ny hoe eo imaso de miresaka zavatra hafa any ambadika miresaka zavatra hafa zany hoe entrika resahana mivantana zany de tahaka ny hoe raha manatrika olona anankiray ianao de matetika rehefa eo le olona de hainao ny manatsara sy dokadoka azy fa rehefa miala teo ianao dia hafa inonge zao ny tena anina fa zao ny olona iresahana koa endrika fosafosa resa-poana ny olona zany zay atokana ho diakona dia tena mahatandrina izy tsy mihatsara velatsia fa tena marina rehefa eny de eny rehefa tsia de tsia ny diakona ihany koa dia tsy tia divay be io moa lay ambaran'ny ary ambony ary amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahatelo ihany dia misy hoe tsy mpimamo lianady efesanina toko fahadimy ankoana andinny valo ambin'ny folo dia ambaran'ny paoly apôstôly hoe azao mamy divay ianareo famizany dia isfanaranam-po amin'ny ratsy. Dia resahana mihitsy izany eto ny fahamamoana. Dia tsy miara-dalana na mifandray amin'ny zava-panahy. Na mifandray amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Na mifandray amin'ny resaka fiantsoana. Tsy tokony voantonona na voasarika ny amin'ny resaka zava-mahamamo ny olona nantsoin'Andriamanitra. Matetika rehefa miara-miasa eo ny mpangorona eo ny diakona amin'iny alady maraina iny, dia misy indraindray hono mamofona toaka le diakona sasany. Hanao ny asan'Andriamanitra ianao fa mikosoma ianao milohany idiranao am-piangonana. Enjana ihany ny tena fantatry ilay olona ve ny fahamasina ny asa ny antsoin'Andriamanitra azy. Misy manamary tena ihany ny hoe tsy tia divay be fa afaka misotro kely ihany zany. Fa io le kely matetetika lasa be. Ka za manao aza mikasika mihitsy. Resaka lafi ny zava-mahadomelona, fisotroana. Fa io tsy kelikely io ny mahatonga anao tafalatsaka mihitsy any amin'ny fahamamoana. De gaga le hoe mamy le diako. Misy koa ny hoe mamy le mpiandry. Asa koa na misy ny hoe mamy le pastera. Ohatra misy miteny aho ohatra nytady isy ny fa ohatra ny tsy misy an. Oka re marina fa mena treto anareo.
1: Io zany tena tsisy anavakavahana io. Fa rehefa nantsoin'Andriamanitra ianao, tena mahatohitra ianao. Ary tsy voafatotry ny fahamamoana. Fa ny voatsara mamoa, voatsara. Miezaka foana ianao. Ny famonjaina dia tsy ezaka. Fa ny fitondrantena araka ny sitrapon'Andriamanitra afaka miezaka ianao. Noho izany. Fa noerana ny fandriky ny satana izany. Ka dia hoe hataovy kely moa fa le bengy no lazainy ten'Andriamanitra fa le kely tsy maninona. Dia kely ray manaraka, dia kely manaraka. Kay rehefa tena ela ny ela divay be ihany, toaka be ihany no efa ranika dia mamo, mamo ny olom-bositr'Andriamanitra. Io izany dia etika izay tena takin'ny fiainana mahadiakona. Tsy tia arena maloto. Io izany dia tsy ny arena lazaina maloto fa le fomba entina mahazo ny arena. Io no tena mampahaloto ny arena. Ary eo ihany koa ny arena izay maloto dia ny arena izay venina ho tompoina. Ka lasa maka ny toeran'Andriamanitra, lasa fanompoan-tsampy, dia koa ny mahaloto azy. Ka dia eo ihany koa ny harenana ny azo avy amin'ny fitaka sy ny fanambakana dia tena harena maloto izany. Ary tsy lazaina amin'ilay tena harena hoe zavatra be da be. Fa na ilay famotahana sy ilay tsy fitandremana, ilay fanambakana amin'ny zavatra kely dia voafaoka ao anatin'ity hoe harena maloto ity. De raha vo resaka diakona zany dia tsy mety tsahatra mihitsy le araka ny lazainy filolevitra teo ny hoe lava tanan'akanjo. Rehefa misy endrika samihafa be mihitsy no efa endrika fahany diakona maka vola ao amin'ny fiangonana. Anankiray farany fotsiny resahako voaingana. Manisa vola ao amin'ny saha Kristiny diakona. De le manakalo vola eo amin'ny varavarankely eo. Ay le diakona anankiroa efa manao komplisy any velany. Ny hoe za hanolotra vola 5,000 atakalo. Fa rehefa mamerina azy ndry a ataovy ray alina. Efa enjana ndritra zany a. Zany hoe karohany diakona foana zany zay fomba hoe ahoana no afahana manetsika an'ity volam-piangonana an'ity. De efa tsy le ao le samy ao tsony fa efa vita fanomanana avy any velany. Ohatra n'le dahalo manao préparation hanafika tanàna reny zany efa vita kajikajy any le izy. De efa izy roa samy diakona no mifanaraka. De atakalo ty volo ty fa le takalony mihoatra lavitra noho ny amin'ny le volany mena. Io zany dia voasokajy anatiny hoe tia harena maloto. tia kely hono filazan'ny teny mazatra azy fa dia tena io ny zavatra misy a ti arena maloto mitandrina tsara ny zava-miafina amin'izay efa nikin'andriamanitra zay io mina andiny fafolony aoko iza toetra ny amin'izany a ny diakona rehetra dia aoko ny hoe etika ny diakona zay andrasana aminy sotakina aminy olona tsy mba manendrikendrika zany hoe raha zavatra tsy fantatrao ny fahamarinany dia aoka tena tsy hiresaka ianao satria amin'izao ny zavatra misy dia ny zavatra ratsy ny tena tian'olona ely dia ohatra ny fifaliny diakona anankiray ny manaratsy ny diakona namany any dia matetika ny fanina ny filazanao ny faharatsiny ilay namanao no anadiovanao ny tenanao dia tadio ty fomba fanondro ty a rehefa manondro sika dia ny hoe ry la diakona manao an'izao fa ty anakitelo ty makaiza makany aminao iny a ndray zany makarifa ny telo makany aminao ianao mihitsy no tena maro amin'ilay toetra ka tadio iny raha vao manondronondro ianao zany manaratsy ala diakona namanao sy manao tsinotsinona sy manameloka sy ny teniteny azo foana dia tadio fa nyray mani aminy fa ny telo makaty aminao dikan'izay zany mba hahafahatsika mitandrina tsara dia tena aoka tena tsy ho mpanendrikendrika ny namatsikisika fa mba hilaza soa azy diakona zay tena mahony tena amin'ny zavatra zay atao a zay mifamatotra ihany koa ny amin'ilay tena maontona arak'izay fandraisantsika tany aloha ka tsy fehezin'ny filana na fa mafahaizana mandanjalanja zay mampandefitra ny sitrapon'ny teny mahatoky amin'ny zavatra rehetra ny diakona ifandraisantsika io zany hoe tena diakona maneho mandrakariva ny amin'izay fahataoana an'andriamanitra zay amin'ny zavatra kely indrindra mba hananana fahatokiana eo amin'izay fanompoana an'andriamanitra dia ny zavatra hitako rehefa mba mangivangy fiangonana dia matetika amin'izao lasa arahamaso ny diakona manisa vola ao amin'ny fiangonana ao amin'ny sakristy dia matetika efa hitako ny andray ny raha matoa amin'ny pastera no mijoro manatrika ny fanisandrakitra ao ao ndraindray misy ho ray aman-dreny be asaina manatrika ny fanisandrakitra ao rehefa nandinika zany dia hoe raha izao zany no mitoy a dia mety hanakarama polisy ny fiangonana hijoro ao amin'ny sakristy hiandry ny fanisam-bola eo raha tsy mitandrina zany zao fiainatsika zao fiainan'ny fiangonana zao dia akampitandro filambinantsika ka de le izao tontolo zao zay tsy olomboantso ndray no aminatsika zay nge ny magaka zao fa raharaham-piangonana no makany amin'ny tribonaly fa tsy voalamin'ny fiangonana ao anatiny tsony dia aka polisy koa ny fiangonana hanaramaso ny fanisandrakitra satria efa tsy volamina fa izany efa manantena zany efa manantena fa izao fiofanatsika izao dia mampianatra antsika mandrakariva ho any amin'ny lalan'ny fahatokiana ary dia diakonina mahatoky amin'izay efa ny antsoan'andriamanitra azy zay no isaorana ny tonisy ny tompony andraikitra rehetra mametraka fa tena zava-dehibe ny fiofanana dia anankiray amarana anazy dia ny amin'ny hoe ny diakonina dia tokony hanambady firy ray a misy teny mihitsy moka hoe dia tokony hanambady tokana sady hanapaka tsara ny tokantrano zany hoe ny ankonany za mety hoe matoa zany paoly apôstôly manoratra nyity etika maromaro ty tokony hanambady tokana efa mety mahatsikaritra izy fa possible amin'ny olona anankiray ny manambady anankiroa dia tsindriny mafiny amin'ny hoe ny diakona dia tokony dia tsy maintsy tokana ihany ny vadiny amin'izao fotoana izao ry avako malala dia ny fiaina tokantrano io no tena viravirain'ny devoly viravirain'ny devoly ary ny fiainany mpivady ny fiainan'ny mpivady no tena anjaka ny devoly ka dia hoy ilay fanontania anankiray tao amin'ny radio anankiray ny hoe mety ve tompoko
0: fa ny vadiko dia vadiko ihany ao an-tokantrano fa efa sarotra ny fiainana tsy mahavita anay intsony ilay karaman'la vadiko sy ny fiainanay fa ny vadiko any ivelany dia vadiko koa fa io ny mamelona anay mianakavy dia oza hoe efa miovo zany fiainana tany zany a ny ray manana an'la vady zany mbola tiany la vehivavy aloha io ihany ny vadiko a fa io atao trano vita mari azy tampiko fa le any velany io ny mamatsy volanay am'izao zany ndre lasa mety amin'ny fiainan'ny olona ny am'izany hoe manambady roa fa tsy tokana tsony ka de ao le vady ekena lay ao an-trano fa ekena koa le any velany tenin'andriamanitra de mahitsy aoka ny diakona hanambady tokana satria tena fijangajangana eo anatrehan'andriamanitra izy zany ka dia zava-dehibe ravako malala ny amin'izay nafahatsika ny saintsaina fa ny etika dia tena miakina amin'ny famonjena antsika ny etika ary miakina ny famonjena ny etika fa tsy mahavontsy tena samy reriny hoe etika rery fa moralina izy raha vao tokana fa izy avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana io lay etika le ho amin'ny finoana dia tena iakina mpamonjena io ka dia matoky ry diakonina malala ny amin'izay afahantsika manateraka ny fanomponan'andriamanitra mitandro mandrakariva zany fiainany etika zany satria olom-boavonjy isika dia tena zava-dehibe ny azay afahantsika maneo mandrakariva ny fiainan'ny olom-boavonjy amin'ny alalan'ny fitondrantena tsara mendrika ny amin'ny sitrapon'andriamanitra mety misy diakona lavo voafatotry ny fitondrantena ratsy aza ilika izy ireny fa eto ambavaka io ny fanompoana diakonaly io mifanompo amin'ny fitiavana tsy mifanilika sy mifanaratsy fanameloka fa rehefa mahatsapy ianao fa lavo ny namanao mahatsapy ianao fa resy ny namanao mahatsapy ianao fa tsy tanteraka ny namanao ampiakaro izy atsangano izy aza vela ho ao izy io ny fanompoana diakonaly zay andrasan'andriamanitra amintsika ihany koa isika mifanompo amin'ny fitiavana mba tsy hitenenandratsy ianaram-boninahitr'andriamanitra ny fiainantsika satria lay tenin'andriamanitra zay aintsika loatra ny amin'ny hoe le olona ny teny izay ange fa nitory teny tamin'ny anaranao e zay ange efa namoaka de amin'ny tamin'ny anaranao e zay ange efa diakona naharitra ao noho jesosy tsy fantatro ianareo navitaiza etika ahoana ianao nandany andro tamin'ny fanomponan'andriamanitra tokony homendritra ny fanjaka ny lanitra ianao nefa tsy fantatr' jesosy ianao satria manompo ianao fa netika anao tsy mifanaraka amin'ilay fanompoana zay ataonao ka dia hotahian'andriamanitra isika mba tena ho zava-dehibe amintsika mandrakarivany amin'ny hoe netika dia hery velon'ny fiantsoana ary ny fiantsoana no mampisy endriny ny fanompoana ka dia ho fanompoana diakonaly tena maneho endriky ny fahamasinan'andriamanitra satria masina ilay ny antsontsika dia ho masina koa isika vavaka isika misaotra jesosy ny amin'ny fitiavanao anay mampianatra anay amin'ny zavatra rehetra misaotra anao fa ianao ny mpampianatra mahay manitsy anay mandrakariva satria ny teninao tokoa tsindrimandry zay avy aminao andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana ho fanitsiana izay diso ka dia mahatsiaro ny disonay zahay ka dia hahatsiaro fibebahana ka hieritreritra mandrakariva ny fiaina mbaovao ho amin'izay toetra mahatoky mendrika ny fanjakanao andriamanitra dia tolotra ianao nydera sy ny lazara nyvoninahitra anao hatramin'ny talo indrindra ary dia tononona aminay sirairay avy kosa ny fiadananao fitahiana manana ambiampy dia aminaranao jesosy sy lohan'ny fiangonana mampaniraka anay hanao ny asa masina no anonana sy ametrahany
2: diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana zay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana zay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andino ny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

Izay ny amin'iny fandaharana diakona izay narahintsika teo iny a, fampianarana mora marimarina kokoa ny amin'ny hoe ny etika ny diakona, dia ny pastora Ranoro Arsoa Celestin izay no nitondra an'izay fampianarana ny etika ny diakona izay a tamin'ny seminera ny diakona moa izay no nisy an'izay fampianarana izay a. Dia isaorantsika Jesosy fa mbola afaka namerina ny haino an'izay fampianarana izay indray a isika. Mitohy ny fiarahantsika eto amin'ny onjafeo a mahery efapolo minitra zao any amin'ny raika ambe folo ora, rehefa tonga any amin'ny rehefa mahery dimy ambe efapolo minitra eo any amin'ny raika ambe folo ora dia manaraka indray isika ny antsoa sy ny filazana izay ampafantarina antsika indray amin'nyity atoandro ity. Nao aloha zany hiaraka amin'ny krifa isika sy asafo amin'ity irairay mitondra lohateny hoe Daniela ity. Mino fa miaritra tompoko.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania Toby Ambomahazo Fampiraisana. Aoka ho masina ho ay ianareo satria masina aho ho Jehovah. Levitikosy toko faharoapolo ny andiny va enina amby roapolo. Talata enina amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Maraina amin'ny sivika hatramin'ny roa amby folo ora. Fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fotoam-pipoazana asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roka hatramin'ny dimy ora. Fampianarana ny bokyny Levitikosy. Ny mpampianatra pastora Randrianasolo Martin, mpitondra fitandremana sy hoanindrariny. Mialarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fampianarana ny fifoazana marina tsy fomba ivelany fa fotoritory. Joela toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mpampianatra pastora Andria Manantena Tahina Nosy Arilala, mpitondra fitandremana Miaroko Feno. Rotsa Balopy fanitarana. Fankalazana ny fahafolo taonany mpiandry andiany iraka mandehana amin'izao herinao izao. Ny tolakandro amin'ny rokatra amin'ny dimy ora. Fampianarana tsy safidy ny fahamasinana fa antso avy amin'Andriamanitra. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa. Mpampianatra pastora doktera Radimby Manana Jeannot, filohan'ny sinoda paritany Onive. Asa sy fampahirezana. Hariva amin'ny fito ka hatramin'ny raika amby folo ora alina. Takarivam-piderana totosai ny katelema manatrika rehetra. Ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fampianarana ny fahantanterahan'ny andro mpanavotana lehibe lazain'ny Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo ao amin'ny Jesosy Kristy. Mpampianatra pastora doktera Rakotovelo Manantsoa Alain, mpitondra fitandremana Fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Voka-dehibe ho fanohanana mpiandry ny taiza. Fampianarana ny fifoazana fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Mpampianatra pastora Andria Mampandry Tina, filoha lefitry ny sinodam-paritany Avaratry Mania. Zoma fahasivy ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fotoam-panokanana izay tarihiny pastora doktera Rakotozafy Denis, filohan'ny Fiangonana Loterana Malagasy. Asa sy fampahirezana tarihin'ireo mpiandry vao natokana. Mandra-peona eny Ambomahazo.
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny raika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra fileovana azy soaviny. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana fileovana ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodam-paritany Sofia analalava mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina omitrambaritra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, alergia, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapolina. Ampiavina apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
3: Aho dry vaky nakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana.
3: Boxe 22 galerie commerciale fivavahana Santerre Tsarasotra e.
1: Fifandraisana 03415 816 04.
3: 03415 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika, vavaka ho anao tanjo. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
5: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maritra.
6: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
5: mivavaka,
6: mafoy
5: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM sonodapartany 820 ezaka fitaomana olona ho an' Jesosy.
6: Sonodapartany Sofia
5: Antsoi
6: Analalava
5: Bealalana
6: Befandrina
5: ary mandry tsara ny 7:30 hatramin'ny 12:00 jona 6:30 sy 8:30 ho avy zao.
6: Faneva koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
5: Matio toko fahavalo amin'ny 20 andiny fahasivy ambin'ny folo tapany a.
7: Mandehana
6: enina ambin'ny folo jona fahatongavana.
5: Alarobia 7:30 jona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava.
6: Fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM.
5: Ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay.
6: Alakamisy 8:30 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa. Tolakandro mandeha miatafika.
5: Zoma 7:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
6: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
5: Alahady 20 jona famaranana sady filaharambe manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sekoly Biblika Loharanosoam dia faly manasantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina Avaratry Mania hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra noho ny famoahana ny andiany voalohany fanasina izany dia tanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampifofana izay arahana indrindra kirapiderana izay arahana amin'ireo koralina rehetra nasaina; ny asabotsy 3:30 jona dia isy ny filaharam-be hamaky vaky ny tanàna sy fampifofana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonoda. Arisan'ny fanolorana diplôma ho andreo izay navita fianarana andritra ny 2 taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
2: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoana lehibe izany. Ho anao izay manam-panirina te andalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny Sekoly Biblika Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izao. Mandra-peo ny an'ny Loharano, samy hotahin'Andriamanitra.
3: Ary voninahitr'i Jehovah mivody lalanao.
4: Isaia 58:50 tapandia.
3: Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina, ny FM firaisankina dia manolotra ho antsika.
5: Zambola sy niova.
3: Konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana.
5: Matiko fone.
3: Izay atao amin'ny FM firaisankina. Ny alahady 28 jona 25:00 amin'ny ora tolakandro.
5: Varambaraiko eran-tany.
3: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7,000 ariary. Fanasana manokana 1,000 ariary.
5: Miarovako fitiavako fiainako mandrakizay.
3: Kiara-miasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.
5: Manjay gasay.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, FCK Mantsirabe fitiavana, izay tarihin'ny komity fisotrondronon'ny mpitandrina rakotomandimby solofoniana samela mivady, niasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahan'ny tompo, dia faly manasantsika rehetra tsy akanavaka ho tonga hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'izao ivon'ny jobily izao, ny asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona 2020 amin'ny 6 maraina, hifanotroana ny sinodam-paritany andrefana tsimona karatra miaradi ny fiangonana ny manam-pahefana eto amin'ny tanànan'Antsirabe, ny tapaka sy namana rehetra, ary aoriana ny fanompom-pivavahana.

Ny alahady fahefatra ambin'ny folo ny volana jona kosa amin'ny sivora maraina dia tarihiny fobe fijekemo faranana amin'ny sakafo mpifaliana. Ny tolakandro amin'ny ray ora isy ny seho sy korana mpifaliana taterahan'ny firaisansampana velona rehetra ao amin'ny fiangonana. Koa ampifaliana riava no anasana antsika rehetra ary ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.

0: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:17 tapany A.
1: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
0: Antsaho amin'ny firenena.
3: Antsaho amin'ny firenena.
2: Alahady 50 jona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara.
2: Ka dia bembom-pary.
0: Mikry fahamboangivy.
2: Mika taolanomby.
0: Ka dia antso ny lanitra ambatonkilay.
2: Fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
0: Tsy misy nividim-pidinana fa valopony zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
2: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
3: Tongava ma.

0: Almanac.
1: Almanac?
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa.

0: Anio 13 Jona 25 sy 15 sy arivo nivady tao amin'ny Black Cloister any Wittenberg, Allemagne, i Martin Luther sy Catherine von Bora. Toy ny fanao tamin'izany fotoana izany dia ny talata no nivady. Vahiny voafantina vitsivitsy ihany no tonga. Johannes Bogenhen, izay mpitandrina ny paroasy tao an-toerana, no nitarika an'izany fanompoam-pivavahana amin'ny mariazy izany. Mpisolovava Johanna Pell no vavolombelona ofisialy tao amin'ny Université Wittenberg. Justice Jonas dia sakaizan'ny Lutera sy ilay provost Castel. Lucas Kranatz, Barbara Vadin dia solotenany filavikevitry ny tanàna ary mety ho nijoro teo amin'ny toerany ray aman-dreniny Kati. Ny fanantenan'i Martin fa ny tsy fampahafantarana ny fampakarambady dia hampihena ny tsahoratsy. Indrisy anefa ny tsiambaratelo dia nanamafy ny tombatombana momba ny fifandraisan'i Martin sy Kati. Nisy ny lanonana ara-pomba ofisialy kokoa sy ny fankalazana no tanterahana tao anatin'ny roa herinandro tao amin'io mariazy io. 13 sy 17 sy arivo nahaterahany rabe mananjara Jacques tao Mangabe maro an-tsetra. Mpanoratra izy fa anisan'ny tena nahitana sy nahalalana azy koa ny teo amin'ny sehatra politika. Ny taona 50 sy 700 sy arivo no nanombohany ny rona betsaka tamin'ny politika sy ny literatiora. Ny 50 sy 700 sy arivo izy dia nalefa ny solotenan'i Madagasikara tamin'ny fankalazana ny revolisiona frantsay tany Paris. Ireto avy ny tononkalo izay efa nosoratany. Sur le marché du soir, 20 sy 700 sy arivo. Rite millénaire, 50 sy 700 sy arivo. Antsa, 50 sy 700 sy arivo. Lamba, 50 sy 700 sy arivo. Antidote, 20 sy 700 sy arivo sy ny maro hafa ihany koa. Izy ihany koa no nanoratra ny boky Témoignage malgache et nationalisme sy ny nationalisme et problème malgache. 70 sy 700 sy arivo fanokanana ny foyer chrétien de jeunes gens tao Toliara. Ny nanao ny fanokanana tamin'izany dia ny chef de la région sy ny missionnaire NMS Fangereng. 50 sy 700 sy arivo fanokanana ny sekoly Docteur Dirn. Manana tantara manokana izany anaran'izany satria Docteur Dirn dia nanorina ny sekoly tany Manasoa sady nitondra azy nandritra ny taona maro. Tonga tao Manasoa tamin'ny taona 700 sy arivo izy ary hatramin'ny nafatesany tao Manasoa ihany tamin'ny taona 30 sy 700 sy arivo dia nitaiza zaza maro izy na ara-tsaina na ara-panahy.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Ia, izay no mahakasika an'iny fandaharana nalomanaka izay narahintsika teo iny ihany koa. Ankasitrahantsika ny Ray Aman-dreny Pastora Eva Razafearson taleny fiveloterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika, nizara tamintsika indray an'izay hoe mahakasika ny datin'androandroany moa izany dia nafantsika ry ihany koa nampitombon'izay fahalalantsika izay any amin'ny datin'androandroany dia ankasitrahantsika izy. Mitohy hatrany araka izany ihany koa ny fiarahantsika eto amin'n'ity onjapeo mamintsika itya mahery fito minitra izany amin'ny roambin'ny folo ora atoandro moa izany. Raha toa ka tratranay eo ampisakafoana ianao no mandre anay amin'izao fotoana izao dia mirary ianao azo tomana izay eto amin'ny onjapeo. Ianao izay mbola mikenikenina sy mikarakara ao koa mazotofa avy eo an'izay rehefa vonina rehefa avy eo izay ndao anaraka hira indray ary tsika hiaraka amindry zareo TGC indray isika amin'ny tsy irairay ity mitondra ny lohateny hoe ny fanatrehanao. Mianao finaritra hatrany tompoko.

Niaraka tamin'ny TGC isika tamin'ny nihira izay narahintsika teo iny a ny fanatrehanao izay no lohateny nihira mahafinaritra be izay narahintsika teo iny iandalo antsika irarisoan'ireo izay mankalaza tsingerintaona nahaterahany amin'ny ity androany ity a satria maromaro ianareo no mankalaza n'izay tsingerintaona nahaterahanareo izay a dia miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy izahay a mirary fetisambatra ho anareo a mirary ny fitahian'i jesosy kristy tompo a ho aminareo a mandrakariva tsy adinany koa ny mirarisoanao izay tsy salama no mandrianay amin'izao fotoana izao na any any an-tokantrano any a na any amin'ny toeram-pitsaboana eny amin'ny hôpitaly eny izany a dia mirary fahasalamanao anao izahay tadidio mandrakariva fa jesosy no dokotera ambony dokotera rehetra izy no mahay manasitrana ny aretina rehetrarehetra dia hoe teo amin'izay aretinao izay a fa izy no anasitrana anao dia mirary soanao ihany koa mankahira anao ihany koa raha toa ka mandalo olana mandalo atsarotra ianao amin'izao fotoana izao a tadidio fa hitan'i jesosy ianao ary fantany io olana mahazo anao io a fantany izay fijalianao izay a matoki azy mandrakariva apetra ho amin'ny mandrakariva izany olanao izany a fa izy no ama any izany dia tsy adiny any koa no miaraba sy mirary soanyireo izay nanorina tokantrano iray amin'ny ity androany itya jesosy kristy tompo ane no anjaka tanteraka amin'izany tokantrano vaovao izay nahorinareo a amin'ny androany ity izay andao toy izay antsika amin'ny alalan'ny ratrany moa izany ny fiarahantsika ny namana tiana no mbola miaraka aminao eto amin'izao fotoana izao eto amin'ny fanolorana eto amin'ny lafin'ny teknika moa izany a efa madiva ifaraparana ihany koa moa izany ny fiarahako aminao a ny fotoanantsika manapetra ihany a kanefa ny aloha na velohan'izay dia mbola fitiavana ve foana nanolorana ny reto hira ireto antsika ndandry ndao indray ntsika somary hetsiketsika kely ndray araka amin'ry zareo tanora masina hitaosy ary a amin'ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe anao sinitry avao menao finaritra toko

ゃあ、しっかりさ、たのらますないと、しゃんとらたんちかにじゃい、いざてはいざい、あの、しんちゃぼ、いざ、むぬるわ、てんさま、しゃぶじん、ち、そしゃ、れふわ、みゃらかむの、で、てなぜ、こにかむちがれちゃみょ、けっちゃむぜ、え、てなさま、しゃこにぜ、ぬみゃらかむじ、そしゃ、ね、まいだな、フィアタナポイザン。Fifaliana noa, amizane fiarana noa amin'i Jesosy izay dia aza mafoina masaraka an'i Jesosy fa miaramandra kariva amin'i Jesosy aza vela mitsy Jesosy fa hoety manaraka anao naiza naiza toerana lehanao ninina taonao dia ataovy miaraka aminao eny foana Jesosy fa azo an'izay fahasambarana izay tokoa ianao raha toa ka manakana tanteraka ny fiainanao eo ampelatananaandriamanitra indrindra indrindra anzay hoe matoky sy mino azy tanteraka amin'ny fonao rehetra izay ianao dia ho hitanao fa azo an'izay fahasambarana izay ianao De lo pacea ivna non jaini meti tuetuetri ni fiarana amni radiofon filazan tsara izanyar izany hoe ireo fandaharana izay hoarahintsika eto moa izany ary efa amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany manaraka indray isika ny fandaharana kristy no torinay izany rehefa tonga kosa ny amin'ny ray ora sasany dia manaraka indray ny famerenana ny fandaharana eno eny feony isika rehefa tonga ny amin'ny roa ora dia manaraka ny fandaharana rehefa tonga ny amin'ny telo ora dia manaraka ny fandaharana fa hanoariny ondrika isika dia avy eo miaraka amin'ny zoky kely isika ao anatin'ny feon'ny fifoazana rehefa tonga ny amin'ny efatra ora sasany any dia mbola miaraka amin'ny zoky kely hatrany isika ao anatin'ny fandaharana vavolombelona koa ao hatrany amin'ny folo ora alina no izany no iarahantsika amin'ny zoky kely araka izany ry mpianajana dia anasana anao ny tsisarahanao amin'ny tionjabeo ntsika itya izy rehetra moa reny tamin'izay tamintsika ireny fa mbola maro ankoatra ny ireny izay hoaraintsika eto amin'ny onjabeo avokoa izany hatramin'ny folo ora alina izay moa ny onjabeo ntsika vao mikatona dia amin'ny folo ora alina izany isika vao mifanao veloma eto amin'izao onjabeo ntsika izao

Ia, fa tsara ihany koa ny mampatsiahy antsika mpiaino an'ilay programa antsika rahampitso izany, ilay fotoana ifanomezantsika rahampitso, izany hoe ny isan-droa volan'ny radio feo filazantsara moa izy io tanterahintsika eny amin'ny FLM Ambohimena ao amin'ny distrikan'ny Betavao moa izay a. De manasa antsika rehetra izany samotonga manantena indrindraindrindra izay fahatongavantsika izay iaraka eterin'Andriamanitra isika hitondra mbavaka ny firenentsika ihany koa, satria aminao ihany koa nanatanterahantsika ny antsa ho an'ny firenentsika moa izany, antsankira moa izany a. De manantena be dia be an'izay hoe fahatongavantsika betsaka izay indrindra amin'izany fanohanantsika ny onjam-peontsika amin'izany fanatanterana izany isan-droa volan'ny radiontsika izany a. De manomboka maraina hatramin'ny hariva moa ny fotoanantsika eny moa izany ny maraina, dia misy ny fotoam-pivavahana, misy ihany koa ny asa sy fampaherezana izany a. Dia eny ao amin'ny hariva ny antsakira moa izany tanterahina amin'ny iray ora sasany ny fanombohan'izay antsakira izay, marobe ireo antokom-pihira izay ho hitantsika eo a sy ho jerentsika eo a iaraka hidiran'Andriamanitra eo isika amin'ireo antokom-pihira maro izay nasaina amin'io a. Araka izany dia manantena ny fahatongavantsika maro ao amin'ny izay ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany eny amin'ny FLM Ambohimena ao Betafo izany ny fotoanantsika ho amin'ny rahampitso. Ena ary dia mifarana eto ny fiarahako aminao ry mpiaino ajaina amin'izao fotoana izao, satria efa mahery efatra amin'ny 20 minitra ny amin'ny 20 ora atoandro a. Ankasitrahako ianao izay niaraka tamiko teto a, nanomboka tamin'ny 8 ora sasany mahery a ka hatramin'izao fotoana izao, ary antenaiko fa mbola hiaraka amin'ity onjam-peontsika ity a hatramin'ny 10 ora alina izay. Azadino ihany koa ny fotoanantsika rahampitso izay izany a. Manantena izay fahatongavantsika izay, ny namanao Tina no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika, manome fotoanaona ho amin'ny manaraka indray a, mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra. Veloma tompoko.

dia misaotra n'andriamanitra isika rihavana namesa ny ty fotoana ity azontsika miatrika izao fandarana kristy no torinay izao ary dia miarabanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tafahoana somatsara indray isika ary dia mirary kora mirary a ny fitiavan'i jesosy sy ny famindrampony eo ambany ny fitarian'ny fanahy masina tonga anao hitombo ka amin'ny finoana sy ny fahalalana tsara an'i jesosy kristy tompo ka hampiatra izany ho nofo eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mialohan'ny hanomboantsika ny fotoana ry any dia hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra raisy zanakary fanahy masinao, misaotra anao indrindra izahay noho ny fitiavanao anay ka misonyity fotoana ity asaonay manaraka indray a izao fandarana kristy no torinay izao. Misaotra anao satria matoto izao izahay dia nohony ny fitiavanao ary samy fitiavanao izany no miasa isan'andro isan'andro ka mamelona anay ary mitarika anay mba hampiatra izany fitiavanao izany eo amin'ny fiainanay andavanandro. Mifona aminao zahay mamindra fo ka mamelahny elokay satria dia mpanota isan'andro isan'andro izahay. Omea finoana mandrakariva izahay satria ianao Andriamanitra dia tsy mba Andriamanitra lozabe na Andriamanitra mampifilafila fa Andriamanitra miantso ny mpanota hekeloka sy hibebaka ary dia ny teny mandrakariva ianao matoky anaka voavela ny elokao. Dia omeo fifaliana mandrakariva izahay ny amin'izany famelan-keloka homenao izany. Raha eny ny teninao izahay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina no hitaridalana anay ka hamome fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba hamantaranay izay tianao ho lazaina aminay amin'ny alalan'izao teninao izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andron'io ity rihavana dia izay voasora rato amin'ny Romanina. Romanina toko voalohany, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Romanina toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahiny fahamarinana fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika izay nandraisanay fahasoavana sy ny mahapôstôly anay hahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra ary hianareo koa izay isandreny dia voantso ho an'ny Jesosy Kristy ho an'ny izay rehetra any Roma malala an'Andriamanitra sady voantso ho masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa re eran'izao tontolo izao ny lazany ny finoanareo fa Andriamanitra izay tompoi ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka fandrao mba hisy ahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra fa maniry hahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampahirezina hianareo. Izany dia mba hiarahako hamporisihina aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa matetika aho no efa nikasa hankaty aminareo
saingy azo tsapina mandrakariva ny kehitriny aho. Hananako izay vokatra atiay aminareo koa, toy ny any amin'ny jentilisa sasany. Ananan'ny grika sy ny firenena hafa rehetra ny hendry sy ny tsy hendry trosa aho. Koa raha izao dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay an'ny Roma koa. Fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'ny Jiso aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ryray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny loha hevitra izay natolotra ho banjinitsika amin'ity andron'io itia dia ny lohateny hoe anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny filazantsara. Anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny filazantsara. Epistily ny fotomponoana iorenina ny fifaliana kristianina ity epistily any izay nosoratan'ny Paoly apôstôly ity. Betsaka ny zavatra izay tokony hianarantsika makasika izany epistily izany, kanefa dia fitinintsika ihany, ary izay ny antony hamitinana azy hoe epistily ny fotomponoana iorenina ny fiainana kristianina ny epistily ho an'ny Romanina. Manatoerana lehibe a ity epistily ity, satria raha vao nanoratra azy i Paoly apôstôly tamin'ny taona 1950 tatiorinan'i Jesosy Kristy Tompo a, dia naharihariny tsara ny tena famonjena sy ny fanamarinan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny finoana ary ny fiainam-baovao izay ateraka izany asa nataon'Andriamanitra izany. Ka manamafy Paoly apôstôly eto amin'ity epistily no soratany amin'ity fa amin'ny finoana irery any no azahoana ny famonjena, fa tsy amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna na ny fanaovana asa tsara eo amin'ny fiainana. Fahitantsika mandrakariva arak'izay fahitana azy moa tamin'ny andron'ny reformasiona izany, tamin'ny ireo fiainan'ny fiangonana tany aloha, fa misy ny fide simplicita na hoe ekeko ihany ny finoko fa saingy tsy ampy izany fa tsy maintsy miezaka manatanteraka ny lalàna sy ny asa. Ka dia amafisin'ny Paoly ihany koa fa ny jiosy a sy ny jentilisa, izany hoe ireo hafa firenena, dia samy ho voavonjy amin'izany fomba izany. Ity epistily ity a tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo no nampiasainy ireo reformatora tahaka ny Martin Lutera, Calvin, ho fiadina mahery vaika izay netiny nanitsy ny fiangonana na ny fiainam-piangonana tamin'izany fotoana izany mba hizotra amin'ny lalan'ny finoana eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy hiverina amin'ny soratra masina irery ihany. Ka asongadiny mandrakariva fa ny soratra masina no ambony fa tsy ny fahefany ny fiangonana. Teo aloha mantsy ny riavana dia hitantsika fa rehefa niakatra any an-danitra Jesosy Kristy Tompo ka nisy ny ray apôstolika sy ireo mpianatry Jesosy Kristy Tompo dia tena nanao ho zava-dehibe fa ny soratra masina irery ihany no fitsipika mifehin'ny fiainana. Fa rehefa maty avokoa ireny mpianatry ny apôstôly na ny apôstôly ireny dia niditra ny fiangonana ka tena nanjaka ary tena nanova indray, tsy maninona raha milazan'izany hoe tamin'ny andro ny fahapapana dia niova tanteraka ka lasa ny fahefan'ny eglizy na ny fahefan'ny fiangonana anao ambony, fa ny soratra masina dia natao
ambany natao ankila baoka tsy misy afaka namaky izany tenin'Andriamanitra izany fa dia eropianatra teolojia tamin'izany fotoana izany ihany raha nahazo alalana aza mba hamaky ny tenin'Andriamanitra fa ny sarambabem-bahoaka dia tsy nahazo namaky izany hanika tsy nisy ny fiovam-po ary fantatsika fa ny fanahy masina dia miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra ka ny fanahy masina no manazava sy mitaridalana antsika ho amin'izany dia fanandroso ary ny fotoana dia tsy araka izay nametrany ny apôstôly azy ny fizora ny fianam-piangonana tamin'izany fa dia niova tamin'ny teraka ka ny epistily ho amin'ny romanina no alaina ho ohatra ny amin'ny fanehoana mibaribary ny fotom-pinoana momba ny fahamarinana amin'ny finoana zany hoe raha vatany vao misy mpanota anankiray izay mametraka ny fahatokiny tanteraka amin'i Jesosy Kristy tompo ka mino sy miaiky heloka dia voavela ny helony eo imason'Andriamanitra ary afaka ho any an-danitra izy satria ny famelan-keloka no fanalahidy ny lanitra ny famelan-keloka no fanalahidy ny varavaran'ny lanitra izay nihidy noho ny fahotana ka rehefa miaiky heloka isika ka manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia mivoa izany lanitra izany ka aseho ny Paoly apôstôly aharihariny amin'ny ety epistily ity ny aharihariny voalohany indrindra dia ny olona rehetra dia mpanota avokoa noho izany dia meloka eo an-tsehan'Andriamanitra ny olona aharihary ny Paoly apôstôly ihany koa fa dia azavainy mandrakariva fa maty Jesosy Kristy tompo mba hisolo toerana ny mpanota ary ankoatr'izay dia hamafisiny fa amin'ny finoana no ahazoana famonjena fa tsy amin'ny fitandremana ny lalàna na ny fanaovana asa tsara ditantsika saika manerana ny bokyny Paoly apôstôly Mosa ka zava-dehibe amin'ny fanambaran'ny baiboly manontolo ny teny hoe fahamarinana rehefa jerentsika izany teny fahamarinana zany fa miverina iny maheriny indroa amby valopolo amby zato no ahitantsika azy a ato amin'ny baiboly izany teny hoe fahamarinana fanamarinana izany ao amin'ny testamenta taloha no ahitantsika amin'izany isa roa amby valopolo amby zato mahery izany eo amin'ny testamenta taloha ihany fa ato amin'ny testamenta vaovao izany teny izany dia miverina telo amby valopolo mahery a ka ny roa amby dimapolo amin'ireo mahery ihany koa dia hita ato amin'ny epistily izay nosoratan'ny Paoly apôstôly ny fampianarana doktrina ny fampianarana ny amin'ny fanamarinana ny mpanota no ijoroan'ny fiangonana na ahalavony fa izany fahamarinana na fanamarinana izany no azeverina fa maritady a izay eti mandrefy ny fampianaran'ny fiangonana manontolo ary amafisy ny Martin Lotera izany hevitra izany amin'ny alalan'ny heviteny a izay nataony a makasikany amin'ny bokyny romanina sy ao amin'ny bokyny galatiana ihany koa izay hita amin'ireo asa soratra samihafa izay nataony Lotera izany dia manahoana tokoa moa ny toeran'ny fahamarinana eo amin'ny fiainany mino e amparan'i Jesosy Kristy tompo atao amin'ny Matio toko fahadimy a ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby roapolo raha ny teny izy hoe raha tsy mihoatra noho ny amin'ny
mpanora dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihintsy ianareo. Inona moa no hevitra izany? Na inona no tiany Jesosy ambara ny amin'izany teny nataony izany? Fahamarinana manao ahoana no resahan' Jesosy amin'izany ho marikiny ao amin'ny fanjaka ny lanitra? Raha teo amin'ny fiarahamonina Jiosy dia mba isan'izay niezaka hiaina araka ny bokyny lalàna na ny Tora ireo fariseo ireo. Izany bokyny lalàna izany dia nisy didy sy fitsipika maro be dia be izay mihoatra ny eninjato, fa tsy ny didy folo ihany no tao, ary izany a dia notandremany antsipireny. Ary nisy hevi-teny koa aza izay nanampy ireo a mba ho sarotsarotra kokoa ny manaraka ny fiainan'ny fariseo. Ireo mantsiny a dia nihevitra ny tenany a ho voatokana hafa mihitsiny noho ny rehetra. Ny fariseo a sy ny mpanoradalàna dia nahazo fanankianana mafy tamin'i Jesosy Kristy tompo. Eny, nahazo fanozonana mihitsiny aza araka ny teny Jesosy izay hitantsika to amin'ny Lioka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby efapolo ka tsy ny fahatelo amby efapolo hoe: loza anareo fariseo, inona no nikian'i Jesosy a tamin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna? Te hiseho ho marina izy ireo fa tsy miaina amin'ny tena fahamarinana. Raha ny fiteny ankehitriny de hoe copie-colle araka ny fitenin'ny olona ankehitriny ny fiainany, mitandrina ny lalàna sy ny didy ary fitsipika maro de maro izy, nefa tsy misy fitiavana ao aminy. Na fitiavana an'Andriamanitra izany, na ny fitiavana ny namana izany. Tadidintsika tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly eo amin'ny Korintianina voalohany a toko fahatelo ambin'ny folo, manao hoe: na dia omeko hoan'ny mahantra aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro odorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavanao, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ahoana araka io tenin'Andriamanitra izay antsarantsika no vakiana teo anio io no azontsika miaina feno ny fahamarinana araka izay tandrify ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra? Dia hoy Paoly apôstôly ataon'ny Romanina toko fa enina andinin'ny faefatra: koa raha niara nalevina tamin'i Kristy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Rehefa dinihany izany a dia resaka fahafatesana sy fiainana no ataon'ny Paoly apôstôly, fa tsy didy sy fitsipika izay ampiarina avy ivelany hanananao sarotsary mpitondrantena manoa, nefa ny fo sy fanahy manohitra izany. Toy ny mpitaribato vilambava hoy isika ny ataon'ny tanana hafa ny feo hafa, ny hikany feo hafa nefa ny ataon'ny tanana hafa. Inona marina no lazain'ny Paoly? Na iza efa vita batisa dia ampiraisiny ny fanahy masina amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy isan'andro izy. Inona no ataony amin'izany? Ny fanahy masina mampiasa amintsika ny teny lalàna mba hamono ny ota ao anantsika, dia ny tsifinoana, ny firereana ary ny hakamoana, fa amelomany kosa amin'ny alalan'ny filazantsara ny zanak'Andriamanitra ao anatitsika na ao amintsika, izay mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana izay fiainam-baovao
fanomezana avy amin'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty. Ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, fiainan'ny olombovonjy arak'izany, dia tsy fanarahana fitsipika na lalàna mba azahoana mitaky zavatra amin'Andriamanitra, fa fanahy masina ao anaty izay mampiasanao amin'ny fahefan'ny zanak'Andriamanitra. Ny fiainana amin'ny fahamarinana dia fiainam-pahafahana. Ny fiainana amin'ny santoka sy ny fahotana dia fahandevozana amin'ny ratsy. Ny marina izay ambaran'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina toko fahaenina riavana dia mifandray tsara amin'izay voalaza ato amin'ny bokyny Eksôdôsy toko faharoapolo andinin'ny voalohany, izay ahitantsika ny teny hoe: izaho no Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondranao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny trano nahandevozana, aza manana andriamanikafa fa izao ihany. Firenena toy ny efa maty tsy nanana izay nahaizy azy ny Israely fa handevy tany Egipta, ambany noho ny fahafatesana ny miaina anaty fahandevosana. Nefa Jehovah Andriamanitra nanafaka azy, nanome azy fahafahana zo sy andraikitra mahafirenena fiainana. Ary satria olonafaka izy, dia nomena ny lalàna, nomena ny didy folo hanitsy sy hitantana ny diany mba hiaina amin'ny fahamarinana izay fanomezana ho an'ny olona afaka. Tsarovy ry havana fa tsy ny lalàna no nanafaka azy tamin'ny fahandivozana, fa ny fitsipika ny ainany tany Egipta de vo mainka namatotra azy ho andevo nandritry ny 37 taona, araka ny Eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo adiny fa raika amby efapolo zany. Fa tamin'ny tana maherin'Andriamanitra no nanafahan'ny olony, ary rehefa olonafaka izy dia nomeny ny fanomezana lehibe indrindra, dia ny lalan'ny fahafahana, araka izay ilazany Jakoba azy moa ato amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fa dimy ambyroapolo. Isika rehetra izay efa natao batisa tamin'ny rano sy ny teny ary ny fanahy masina hoy Paoly apôstôly, de efa natsangana tamin'ny maty, niala tamin'ny fahandevozan'ny ota, ka velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Toy izao no ilazan'ny Paoly apôstôly azy: ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho toy ny efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Zava-dehibe amin'ny Paoly ny ahatserovantsika fa tsy fahafatesana ihany no hidirantsika eo amin'ny batisa, fa fiainam-baovao indrindra indrindra ihany koa. Tsarovy ny sary tamin'ny tondran'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka ny fahafatesana tany Egipta, fa nampandalovony tao amin'ny ranomasina mena izy rehetra. Ny miaramila egiptianina dia maty tao avokoa, fa izy ireo kosa sady niditra tamin'ny fahafahana ary nomeny ny lalàna tao Sinay. Izany sary izany ry havana, izany ihany koa no niterahan'ny fanahy masina antsika indray teo ny batisa, ka anomezany antsika fiaina mpahafahana, hiainantsika amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana manontolo. Koa izany no ilazan'ny Paoly apôstôly amin'ny teniny izay manao hoe: koa aza velan'ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany, ary aza
manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarinana, fa atolorony ny tenanao ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiny fahamarinana ho an'Andriamanitra, fa ny ota tsy hanakery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany ny fahasoavana. Romanina toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo sy fa efatra ambin'ny folo izay. Tena mampieritreritra lalina riavana ny tenin'ny Paoly apôstôly eto arak'izay novakiana tamintsika teo ihany koa. Ambarany voalohany indrindra fa misy kristianina manolotra ny tenany ho fiadiny tsy fahamarinana. Izany hoe zavatra fantatra ao tsara fa tsy marina nefa dia ataonao ihany, ka manome hery sy vahana ny tsy fahamarinana. Ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao dia miamitohy hatrany hatrany. Ny marina ny amin'ny olona tahaka izany dia mbola ao am-pasana ihany izy, fa tsy mbola niara-nitsangana tamin'i Jesosy Kristy tompony. Ny zavatra faharoa izay mampisaintsaina eto amin'izao tenin'Andriamanitra novakiana tamintsika izao dia ny fisin'ny olona atao hoe ambany lalàna. Ireo a dia olona izay manatanteraka ny takiny lalàna, na ny didy no ny tahotra sazy, na kapoka heverina fa hahavoa raha tsy manoa izany didy sy lalàna izany. Mbola misy kristianina miaina amin'ny tahotra toy izany ry havana, eny fa na dia ny zanaky ny fifoazana aza. Ambany lalàna koa izay olona mitandrina ny lalàna mba azahoana manantena na mitaky zavatra amin'Andriamanitra. Misy kristianina koa mieritreritra sy miaina toy izany. Ambany lalàna koa ny olona izay mitandrina ny didy sy fitsipika mba hoentina mirearea sy isehosehoana amin'ny hafa, fa olona mendrika sy mivavaka tokoa izy. Dia hoana ozy Jesosy eo amin'ny Matio toko fahenina, efa azony ny valim-pitiny. Tsaroana eto ny fanoharana izay nataon'i Jesosy ny amin'ny ilay fariseo sy ny mpamorehitra niara-ny vavaka tao amin'ny tenimpoly. Ilay fariseo a dia nandoka ny tenany ho mpitandrina ny lalàna, ary ny teny nanaratsy ilay mpamorihetra izany vavaka izay nataony izany. Ka nefa ho Jesosy ilay mpamorihetra izay niaiky ny fahotany tamin'ny mpanetretena no nohamarinin'Andriamanitra, fa tsy ilay fariseo izay fatra-piteny izay fahamarinana izany. Kanefa manentsika ny hafa isika tsy ambany lalàna hoy Paoly apôstôly hoy ny teny, fa miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay niteraka antsika indray tamin'ny fanahy masina izay nampiray aina antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Izany hoe miaina amin'ny fahamarina ny zanak'Andriamanitra isika, tsy noho ny tahotra na noho ny fitiavatena te hahazo tamby na noho ny firerehana na ny fisehosehoana, fa noho ny fiainam-baovao efa nomena antsika. Fiainana ny fahafahana, fiainana ny fahamarinana, fiainana ny fitiavana, fiainana ny finoana, fiainana fanantenana, fanomezana ho anao amin'ny fahasoavana izany rehetra izany. Ka ny fanontaniana eto ampamaranana teny hoe efa vorainao ve izany fanomezana sarobidy izany ry havana? Efa hiainanao ve izany? Raha mbola misalasalany amin'izany ianao dia mangataha ny fanahy masina, mivavaha mba hanomezany ianao toky tsy mamitaka ka manamarina anao mandrakariva Jesosy Kristy tompo, fa miankina amin'izany ny fahafahanao miaina amin'ny fahamarinany, ary izany no filazany tsara izay ambaran'ny Jesosy Kristy tompo. Koa ny loha hevitra izay
nupanchinchika tenue ane.

mba hampiseho izany fahamarinana izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Asehoy eo amin'ny fiainanao ary fa efa natsoina ho zanak'Andriamanitra ianao, efa nomena ny famonjena ianao, ary izany fanamarinana anao izany fa olom-boavonjy ianao no mitarika anao ihany koa hanamarina ny hafa, fa marina ny filazantsara izay toriana ka mitaona ny hafa hiaina sy hivelona amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ary izany no filazantsara. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosy Ormay.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Radio Fenfil Azintzar.
2: Ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
3: Henoy feo.
2: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
3: Henoy feo.
2: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
4: Henoy feo.
3: Henoy feo. Henoy feo.

Hery sy voninahitra no fitafiny, ary ny andro avy dia homehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy, ary ny lalàny famindrapony eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataony ankohonana izy, ary tsy homana mofo ny fahalainana. Hoabolana 13:30-15:17.

0: Barakale, ampifaliana trano no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony totosain sampanasa feo ny filazantsara eto amin'n'ity onjapeo izay mahazatra antsika ity. Ornelie no manolotra ny fandaharana miara-manatontosa rakotiny aina Falson Gersin. Vao avy nankalaza ny fetiny ireny isika tamin'ny alahady lasa teo, izay eto amin'ny fandarana enon'ny feony dia miraro soa ny reny rehetra izay manaraka izao fandarana izao, sy ny renintsika rehetra manaraka ny fandarana ihany koa. Ny fahasoavan'ny tompo ane mombanareo mandrakariva amin'izay kasaina rehetra tompoko. Olona manan-danja indrindra amin'ny fiainantsika izany reny izany a, koa tsy mitsahatra isika no miraro soa azy, ary amin'ity fandaharana amin'ity herinandro ity a dia mbola ataontsika fandaharana ho aneny ihany. Koa ny loha hevitra ary dia toy izao manaraka izao ny fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka. Afaka mandray lesona amin'izany fandaharana izany a na reny isika na eo amin'ny toeran'ny zanaka ihany koa. Izao fandaharana izao dia nanasantsika reny iray, tsy iza izany fa i Ramatoa Felantsoa Narindra Oliarimanga. Ity ray aman-dreny ity moa dia avy amin'iny filovana sakahiny. Dia mamerina ny fiarahabananao ray aman-dreny, mankasitraka anao indrindra manaiky ny fahiny eto amin'izao fandarana enon'ny feony izao tompoko.
1: Miarabantsika rehetra mianaran'i Jesosy natratra izao fotoana izao. Ny lohahevitra izay iresantsika mety anio tia dia ny hoe ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Afantsika mamelabelatra kokoa izany lohahevitra izany a, dia idirantsika voalohany aloha dia isy ny famaritana fohy. Ho jerentsika voalohany ary ny hoe iza no antsoina hoe reny. Ny reny a dia vehivavy iray a izay niteraka iray na niteraka zaza maromaro. Azo antsoina hoe reny ihany koa ny vehivavy anankiray a izay nanangana zaza na iray io a na maromaro. Azo antsoina ihany koa hoe reny ny vehivavy anankiray a raha nitaiza zaza. Tsy voatery natsangana io a fa rehefa nodezainy no karakarainy izy nandray andraikitra feno tamin'izany zaza izany dia efa afaka antsoina ho reny ihany koa izy. Ho antsika kristianina dia misy ihany koa ny antsoina hoe reny amin'ny batisa. Amin'izay fotoana izay dia everintsika hoe reny amin'ny ara-panahy fotsiny ireny olona ireny, kanefany dia solondreny ary tena reny ihany koa satria mananatra sy manitsy manana ny andraikitry ny reny ary makasikasika kokoa ny ara-panahy no andraikiny. Iza indray ary ny antsoina hoe zanaka. Ny zanaka voalohany indrindra aloha dia izay nateraka. Ny zanaka ihany koa araka ny nambara teo a dia izay natsangana. Ary fanampin'izany ihany koa ny zanaka dia izay notezaina vehivavy anankiray. Fa tsika manao ny famelabelarana dia ho jerentsika fohy a ny andraikitry ny reny amin'ny zanany, ary manaraka izany ihany koa dia ho jerentsika ny andraikitry ny zanaka amin'ny reny. Afahantsika miditra lalina amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Ho jerentsika voalohany ary avana ny andraikitry ny reny amin'ny zanany. Misy andraikitra vitsivitsy ihany izay atolotra antsika, tsy voatery izy rehetra no votaniza eto a fa misy apahany amin'izany ihany. Ny reny a dia manana andraikitra dia ny amin'ny fanohanana ara-tsaina sy ara-batana ny zanany. Ny reny ihany koa dia manana andraikitra amin'ny fanomezana fitiavana izany zanany izany. Ary ny fitiavana izay atolotry ny reny a dia fitiavana tsy misy fepetra, na hony teny frantsay milaza azy hoe amour inconditionnel. Ny reny ihany koa dia olon'ny fifandraisana, izany hoe manana andraikitra goavana izy mba hifandray tanteraka amin'ny zanany. Ny lohahevitra rehetra izany dia tokony ho afaka resahan'ny zanany amin'ny reniny avokoa, ary tsy misy hoe fisalasalana amin'izany fa tena hoe malalaka ny firesahana amin'izany reny izany. Ny reny ihany koa dia mampianatra, manitsy, mibedy, mananatra, ary ny tenin'Andriamanitra mihitsy moa no tarika antsika reny mba hanao izany fananarana izany. Dia antsika izany amin'ny 5:50 ny 5:50 tapany ny anaran'i Jesosy, ny tsoraka sy ny anatra no manome fahendrena. Andraikitry ny reny izany no mananatra, mibedy, ny zanaka raha tiantsika anana fahendrena tokoa ny zanantsika. Anjaran'ny reny hatrany ihany koa ny mampahery, ny mitaiza, ny manampy, ny mijabo, fa indrindra indrindra dia andraikitra izay tena tokony hananany ireny ny fahalemem-panahy. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra koa dia mbola mampirisika antsika ireny hanana izany fahalemem-panahy izany. Fa nalemy fanahy teo aminareo izahay tahaka ny ireny mitaiza ny zanany naterana. Noho izany dia tokony ho hitantaratra eny amintsika ireny rehetra izany fahalemem-panahy izany. Araka n'ilay nambara teo hoe ny reny dia ilay niteraka, ilay namangana ary ilay nitaiza. Tokony ho hitantaratra eny amintsika izany izany toetra rehetra izany, izay ny andraikitra goavana izay ametrahany tompo antsika reny amin'ny zanantsika. Fa raha mijery an'izay indray arintsika dia ho jerentsika indray kosany andraikitry ny zanaka amin'ny reniny. Mampatsiahany zanantsika ny andraikiny amin'ny sika reny na ianareo zanaka izay miaino izao fampianarana izao ihany koa dia tsapa hoe aizao tokoa ny andraikitray amin'ny reny. Voalohany indrindra dia ny fanajana na respect hozintsika amin'ny teny frantsay. Ary efa didin'Andriamanitra mihitsy izany mba ho ataontsika zanaka ahafahantsika manana fifandraisana tsara amin'ny ray aman-dreny. Didy faefatra no mitaky sy mandidy antsika ny anajantsika izany ray aman-drentsika izany. Noho izany dia tokony andraikitra tsy maintsy ho efain'ny zanaka amin'ny reniny izany ny fanajana azy. Andraikitra ny zanaka afaka resantsika koa dia ny fanoavana na ny obeisansa. Mbola ny tenin'Andriamanitra ihany no hijerevantsika n'izany fanoavana izany. Ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Tena Andriamanitra tenany mihitsy no mitaky ny zanaka hano ny raisiny reniny. Ary fantatsika tsara fa ny fanoavana ny ray aman-dreny dia mitondra filaminana ao amin'ny ankohonana izany. Raha tiantsika hilamina izany ny tokantrano misy antsika dia mila mano isika zanaka. Ny andraikitra fahatelo izay horesana izay andraikitra ny zanaka amin'ny reniny dia ny fanarahana ny fitsipi-pifehezana na ny disiplina izany no tiana resana eto. Ny reny tokoa ao an-tranonao dia mametraka ny fitsipi-pifehezana maro. Izy no tena mametraka izay ary nataon'ny reny izany indrindraindrindra mba hahafahana mahatonga ilay ankohonana hiaina anaty filaminana, hiaina ao anatin'ny fifanajana ary indrindraindrindra hiaina ao anatin'ny fifankatiavana. Manaraka izany dia mbola ny tenin'Andriamanitra ihany no mampatsiaro antsika fa tena ilaina mihitsy ny fehezina ny zanantsika ny an-tokantrano any. Ao amin'ny ohabolana fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy, izay mitsitsy ny tsorakazo no dia tsy tiany zanany fa izay tiany zanaka dia manafay azy raha mbola kely, mamolavola ny toetra izany fanafaizana izany. Ary ankoatra n'izany dia izao mamolavola n'ilay zaza tsy ara-batana ihany fa ny ara-tsaina, ny toetrany, ny fombany dia efa ampianarintsika ao anatin'izany fifehezana izany. Noho izany izany dia andraikitry ny zanaka mametraka ny fitsipi-pifehezana ny ray aman-dreny na ny reny, fa andraikitry ny zanaka izany dia ny fanarahana izany fitsipi-pifehezana izany. Raha izay ary no andraikitry ny reny sy ny andraikitry ny zanaka dia hidirantsika amin'izay izao ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Fantatsika tsara fa tena manana fifandraisana lalina tokoa ny reny sy ny zanana. Tsy dia mahagaga antsika loatra izany satria amin'ny zavatra rehetra izay miseho dia tsy hoe mamaly ny filan'ilay zanany fotsiny ny reny anankiray fa tena mitarika ary tena mijoro maridalana na repère ho an'ilay zanany izy. Ary izany rehetra izany dia mandritra ny fiainany manontolo mihitsy. Eo amin'ny fitondrana vohaka ny reny dia efa manana fifandraisana feno amin'ny zaza ho ankibony. Mifandray ireo, mifampiresaka, mety amin'ny alalan'ny safosafo, amin'ny alalan'ny firesana mihitsy. Ny fihetsepon'ilay reny dia tsapan'ilay zaza ho ankibo. Raha faly ianao reny dia faly ny zaza ho ankibo. Raha malahelo ilay reny dia malahelo ny zaza ho ankibo. Tena manana fifandraisana lalina ny reny sy ny zanaka na dia any amin'ny mbola tsy mihoana mivantana ary zareo fa mbola vao eo mandritra ny fitondrana vohaka.
2: raha eo amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka eo ampiterana koa dia mbola hita hatrany fa tena misy ary tena manana fifandraisana lalina tokoa ny reny sy ny zanaka. Fa na mariana kely a, fa na eo amin'ny fiterana na ny teraka voabasy, izany hoe ny teraka amin'ny natoraly ozy izytsika za, na ny mididy izany hoe mety assiste par césarienne na programme, dia samy reny avokoa no manao an'izany. Ny tena zava-dehibe a amarenny reny, satria indraindray antsika misy fotoana mitsara ny hafa hoe rehefa tsy niteraka voabasy a de tsy tena reny fa sosozao, de tsy izany mariny sy tsy mariny araka le famaritana izay efa nolazaina antsika tany aloha teo. Fa ny tena zava-dehibe eo amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka ampiterana de izao, ilay reny mandray ampifaliana ny zanany ary ilay reny tena feno fitiavana te hizara fitiavana hatrany ho an'ity zanany nateraka. Tena ny fandraisan'ny zanany voalohany ilay fijery na regarana izy roa mifamaly vao miona de efa tena maneo izany fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka izany. Mbola mitoetrany a ny fandanianantsika ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka mandritra ny fampinonoana. Eo amin'ny fampinonoana de tena maneo izany fifandraisan'ny reny sy ny zanaka izany. Ianao mampinono ny zanakao io a dia maneo ny fikarakarana ho azy, ny fitiavana ho azy, ny fiarovana ho azy. De tiako asiana resaka ihany makasika izay fampinonoana izay satria indraindray ihany koa tsika de manana fitsarana ivelany ho an'ireo reny izay tsy mampinono ny zanany amin'nonony fa mame ny solon-tsakafo amin'ny alalan'ny biberon ohatra. Fa zao samy manany karazany mampatonga ny reny zavatra reny mitranga. Misy reny tena rehefa ateraka de tsy voatery misy nono izy a, misy samy manany olana kaizany zavatra zany, tsy hoe rehefa tsy mampinono amin'nonony izy de tsy reny na tsy manana fifandraisana amin'ny zanany. Zany zavatra zany zany tokony alantsika mihitsy satria tsy zany no marenny reny. Fa ny marenny reny a de izy lay mikarakara, lay izy miaro tia ny zanany ary tsy hoe tsy tia ny zanany ka omeny biberon, tsy izay mihitsiny fa ny fitiavany zanany fa tsy afa-manoatra izy arakaraka ny zava-misy zay iainany eo. Raha izay ara ny makasika ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka mandritra ny fampinonoana, de mitoetra ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka manomboka izy zaza na enfant a mandra-patonga anazy, mahatanora anazy a, mety miara-mianatra tsy fantatro mahatratra an'izay ve ny fiarahan'ny reny sy ny zanany. Fa ny reny mandrakariva zany a dia mandray an-tanana ny zanany, maneo ireo andraikitra izay efa notanisaina tetsy aloha amin'ny zanany mandrakariva mba hahatonga ilay fifandraisana ho voatazona ary ilay fifandraisana tsara indrindraindrindra no voatazona amin'izany. Ahoana ary no atao a mba ho mafy orina tokoa ny fifandraisana eo amin'ny reny sy ny zanaka? Mety marobe sika reny manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny zanantsika indrindraindrindra rehefa tonga eo amin'ny adolantsento ny fahatanorana ireny zanantsika ireny, dia misy torohevitra vitsivitsy aroso antsika koa ireto tsy maro fa misy afahatsika maka hevitra sy afahatsika manampy ny fifandraisantsika amin'ny zanantsika. Voalohany amin'izany torohevitra izany de ny hoe mahaiza mampita ny soatoavina, mahaiza mampita ny soatoavina. Voatra anakibo ny zaza de efa tsampany ny fitiavana tolotry ny reniny azy. Mitohy hatrany zany fahatsapan'ny zaza ny fitiavany reniny zany rehefa teraka izy, rehefa kely izy, mandalo ny adolatsento izy, mahandra-patanora azy. Ny zavatra rehetra zay atolotsika ny zanantsika zany dia mamola vola azy. Ka izao araka ny teny soratra masina de ny hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra azy izy de tsy hiala amin'izany. Voakely zany ny zanantsika de efa ampitaintsika amin'ny sahady ny soatoavina tsara rehetra, mety mahakasika ny fahalalam-pomba, ny fahaizana mankasitraka, ny fitiavana sy ny fiantrana ny hafa, ny firaisan-kina, ny baza na ny fototra rehetra dia atomboka any amin'ny fahakeliny zaza. Ary amin'izany a de hitarika azy ho lasa olombanina ary tena zanaka manana fifandraisana tsara amin'ireny izy, tena voapita aminy avokoa ny tokony ho fantany ny soatoavina tsara raisiny amin'izay fotoan'izay dia tena anana fifandraisana tsara izy ary tsy amin'ny reniny ihany fa amin'ny manodidina azy ihany koa dia anana fifandraisana tsara izy. Ny torohevitra manaraka mahakasika ny fifandraisan'ny reny sy ny sasa raha tiantsika ho mafy orina izany fifandraisana izany a dia ny hoe mahaiza miresaka nkahalalàna, communication ouverte ozy izy ny teny frantsay. Isika reny a dia tokony ho afaka mamaly mandrakariva ny fanontaniana izay apetrany zanantsika reny. Ary akoatra izany a dia tena tokony ho azo itokisana isika, tena mihaino azy mandrakariva, avelantsika haneho ny heviny mihitsy ny zanantsika rehefa miresaka amintsika. Tsy tapena ambava fa avela mihitsy haneho ny heviny, avela mihitsy izara ny fihetsepony na malahelo izy na tezitra amin'izay zavatra niainana any na ny zavatra nataontsika tao an-trano dia mila mihaino zanantsika isika. Tena mila mahay miresaka aminy isika mba ho tena isika no hitokisany ka hitantarany ny zavatra izay hitranga aminy. Fa raha antsika reny no tsy mahay mihaino, raha antsika reny no misakana amin'ny zanantsika tsy resaka amintsika dia manimba zavatra be da be eo amin'ny fifandraisana izany ka mety manimba zavatra maro amin'ny fiainan'ny zanantsika ihany koa. Torohevitra farany a entintsika manampy ny fifandraisantsika amin'ny zanantsika ho antsika reny izany a tiantsika ho mafiorina tsara izany fifandraisana izany a dia mila manokana fotoana isika irahana amin'ny zanantsika. Tena maro ekena fa rotoroto ny fiainana, iasarotra ny fiainana, fa tena mila izany fanokanana fotoana izany tsika iarahana amin'ireo zanantsika ireo. Afaka ataontsika ohatra ny miaraka manao voyage kely ny ary manao dia anankiray, miara-miala sasatra kely, mety azo ataontsika ihany koa ny manao fanatanjahantena miaraka, miaraka mandeha makany amin'ny trano famakiam-boky. Azo atao izany mba tena hoe manana fotoana manokana iarahana amin'ny zanantsika isika fa tsy variana mitady volana, variana amin'ny asa mandraharahantsika. Amin'izay fotoana izay dia tena mitsapa ny zanantsika hoe tena tsy irery izy a fa manana andro hianteherana manana antsika. Ary ny farany izay tsikely indrindra fa lehibe indrindra dia kino amin'Andriamanitra ny fiainanareo, ny fiainan'ny ankohonana, ny fifandraisana ao an-tokantrano. Tenin'Andriamanitra dia manao hoe nankinina taminao hatrany amboaka aho hatrany ankibondreniko dia Andriamanitra ianao. Salamo 20:40 izany. Arak'izany dia izany fanankinana ny fiainana amin'Andriamanitra izany no goavana indrindra. Raha tiantsika ny anana fifandraisana tsara ao amin'ny ankohonana dia mila manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra noho isika voalohany indrindra. Fa antsika mitondra izany hatsarana izany eo amin'ny ankohonantsika. Dia izay ary no afaka niresana amin'izao lohahevitra mahakasika ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka izao dia misaotra antsika naharitra ny eno izay fampianarana foy ary mino sy manantena fa manampy be da be antsika izay zavatra nozaraina teo. Mahakasitraka indrindra tompoko amin'ny manaraka indray.

Eny ary mpianajaina ny tokantrano any izay indray no masaka azona roso antsika tamin'ity anio ity teto amin'ny fandaharana eny ny feony. Ny fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka izay no lohahevitra natolotra antsika teto amin'ny fandaharana. Ramatoa Felantsoa Narindraolo-Iarimanga avy amin'ny filovana sakay iny kosa no nitondra ny fampianarana teto. Dia mamerina fankasitrahana anao tompoko nitondra an'izay fampianarana izay. Orinely kosa nanolotra ny fandaharana niarana natontosa Rakotoniaina Falston Gersin. Dia mamerina ny firaritsoa ho an'ireny rehetra tompoko izahay kosa dia manao veloma mandrapitafa indray ho antsika mpiaino amin'ny herinandro izao tompoko.

0: Feonifilazantsar, lot 2V72 bis, Bel Air, Ampandrenantananarivo, boîte postale 3111, na Antsouni 034-98-502-62, Nani 034-36-450-11, Facebook Feonifilazantsar, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

0: radio feno filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa fandarana manokana.
1: Ie, ankasitrahana hatrany ny safidinao izay miantsona tsy tapaka ny radio feno filazantsara amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fandarana manokana isika izany dia fandarana manokana izay mazava ho azy misy vahiny isika anio, ka dia izy no entintsika mampafantatra ny mombamomba azy avy hatrany miarahabanao ary tonga soa eto amin'ny 91.2 MHz.
2: Miarahaba ny ato amin'ny ekipa fandarana, dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any izay ao amin'ny biobelamada. Ny biobelamada ho antsika rehetra mbola tsy mahafantatra ny tokantrano, mpamokatra vokatra natoraly izy io izay vokarina profesera Matianina. Miompana tanteraka ao anatin'izay fahasalamana izay izany vokatra izay ho vokarina hoentina eto aminareo eto Tsirabe, dia manentana antsika sahady etỳ am-piandohana hoe tongava manantona ny biobelamada, manentana anao sahady hoe mandalova raha ohatra ka misy marary any an-tokantrano misy tsy salama any an-tokantrano any.
1: Arak'izany dia ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no mivahiny eto amin'ny radio feno filazantsara amin'izao fotoana izao. Inona zany no tolotra hoentinareo ho an'ny mpihainy rehetra amin'izao fotoana izao?
2: Atsika rehetra aloha maro de marona ny karazana produit momba fahasalamana aloha voalohany indrindra no resahako eto. Raha ohatra ianao ka matsapa hoe tsy salama de maro ny karazana retina, fa échantillon fotsiny no tanisaiko aminareo hoe manana izahay ny atao hoe nectar fugue de barbarie. Produit anankiray izy io, nefa raha ohatra ka hoe marary diabeta ianao hatramin'izay tsy nety afaka mihitsy ny tohana diabeta, dia mahastable zay diabeta izay izy, manala tanteraka mihitsy izany ilay tohana diabeta any anaty raha ohatra ka ambony be dia mahastable an'izay. Raha ohatra koa ianao ka tratry ny gros cœur na reny efa sepotra ireny vokatry ny aretim-po, mandamina an'izay koa izy io, na koa tratry ny nerf sciatique na hemoroida efa mipotsaka, na fery rehetra anaty. Misy fotoana izao misy olo hoe tratry ny cancer fa tena hoe sitrana tanteraka kaoserana no satria dia tena manasitrana aingana be izy io, fery rehetra anaty na vavony na rein na koa hoe aretinaty dia fanafody iray izay ihany nefa mahasitrana aretina maro. Misy ihany koa ao ny manafaka goty, raha efa matsapa ianao hoe mivontovonto ny vantolana dia manantsika izay hoe manafaka goty izay manala tanteraka ilay aretina izy dia miena hatramin'ny vonto. Ny amantarantsika ny biobela voalohany moa dia ny baume radique. Raha ohatra ianao ka hoe misy tension dia mahastable tension anatin'ny fotoana fohy, elana tanteraka amin'ny fihinanana pilina kely isan'andro isan'andro dia herinandro fotsiny ianao manositra an'ilay baume radique dia stable tanteraka ny tension anao. Ary efa tena maro misy olona tena hoe ao anatin'ny 5 taona nihinana fanafody foana fa rehefa nampiasa ny baume radique izy afaka tanteraka amin'izay fihinanana pilina kely isan'andro zay. Io baume radique io namantarantsika satria dia ny biobelamada no mpamokatra ny baume radique voalohany teto Madagasikara. Ialanao amin'ny osoka zany dia jereo foana aloha ny boaty misoratra hoe biobelamada sy numero telefona eo amin'ny boaty na tonga dia eo amin'ny stand mihitsy ianao amin'ny biobelamada no mividy an'izay baume radique izay, fa efa maro dia maro ny manao osoka amin'ny baume radique. Ao ihany koa ny ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostaty na koa tratry ny impuissant dia misy aho traitement ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia mahita vokatra tsara. Ary indrindra indrindra ho an'ny vehivavy tsy mety mahazo zaza zany na tsy mety mipetraka mihitsy ny zaza, dia manantsika ny atao hoe afaka ao mora mampipetraka zaza izy io. Mandevina ihany koa izy io ny kista sy ny fibroma ary ny hernia sy ny appendicite. Maro dia maro ny karazana aretina fa tsy voatanisako, fa rehefa matsapa ianao hoe misy marary any an-trano, tsy voatery tonga eo ny marary fa azavainao tsara fotsiny ny aretina dia mame vaaolanao anao zahay. Momba n'izay fahasalamana izay no resantsika dia ny fanaovana consultation dia gratuit, fizahampahasalamana gratuit. Raha ohatra koa ianao ka te hijery hoe momba ny diabeta na koa ny tension dia fa misy fanaovana analyse gratuit sy ny fitsapana tension gratuit izay rehefa tonga eo biobelamada ianao. Ankoatra n'izay dia manana ihany koa tsika ny manafaka toka sisigara ho an'ny olona zany ka mangetaeta ny teo afaka toka sisigara dia manantsika an'izay hoe manafaka toka sisigara mampiavaka azy io a dia indray mandeha ifotsiny ianao no mihinana dia tsy te hifoka sigara sy sotro toka intsony a raha ohatra ka te ho afaka amin'izay hoe toka sisigara izay ianao fa tena mahafaka tanteraka misy ihany koa aho a ho an'ny ohatra ny hoe misy vato a na koa hoe marary nify na koa bain de bouche aretin'ny aty vava dia manantsika ny bain de bouche a manasitrana tanteraka izay aretin'ny aty vava izay na koa hoe gripa tsy mety afaka sery tsy mety afaka na kohaka na aretinify maro de maro a fa manasanao hoe anantona ho amin'izay momba fahasalamana izay.
1: Ia maromaro ihany izay fanafody ny tanisainao toy izay a fa ny tiana ho fantatra de hoe ianareo mihitsy ve no mamokatra ireto produit reto ary firotoana izay a no nisianareo a nitondranareo a reto fanafody reto a hitsaboana ny olona maro?
2: Ny biobelamada dia professeur anakitelo tena hoe matianina momba izay famokarana produit natoraly izay a momba ny fahasalamana no mamokatra azy. Ny tenako moa zany a dia commercial ao anatiny izay hoe biobelamada izay fa manantsika ny professeur mamonokatra azy. Amarinina moa fa resaka hoe hitsaboana le eto a dia tsara mampafantatra antsika fa efa tamin'ny taona 1900 ka tamin'ny 2018 ny foroana ny biobelamada manana ihany koa izy any ny statistika ara-panjakana manana ihany koa ny certificat de consommabilité avy amin'ny ministera fahasalamana. Ny produit rehetra dia mandalo analizy sy vita analizy sy laboratoire daholy ny produit rehetra izay vokary ny biobelamada.
1: Ia mazava ny amin'izay fa inona ihany koa no tsara ho fantatra ohatra mahakasika ny vola aloha ny consultation afaka manome torohevitra ve anareo rehefa misy olona tonga mividy ireto produit izay mitanisanareo teo reo?
2: Mikasika amin'ny vidin'ny produit dia tena morary de morary satria manomboka amin'ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 4,000 ariary izay zany ny vidina produit. Raha ohatra zao a ka nisy olona efa tena nanao krizy na appendicite efa tena hoe nietsika la krizy any vao nanao eko izy dia izay vao hita hoe appendicite ny tao nefa dia levina ao anatin'izay hoe 4,000 ariary izay dia manomboka amin'ny 5,000 ariary a ka hatramin'ny 4,000 ariary. Misy olona efa amataonany tsy nahazo zaza efa tamin'ny 2017 ny nanomboka nanambady tsy nety niteraka fa rehefa nampiasa n'ilay produit afaka ao dia mipetraka zaza nefa dia vitan'ny 4,000 ariary. Akoatran'izay koa dia manana izay a ny fikarakarana volo a sy ny tare échantillon fotsiny zao a raha manana olona ianao hoe sola loha na koa hoe vehivavy sahirana fa miongotra foana volo na mitapatapaka dia manana izay ao ny shampoing a sy ny menaka mampaniry volo sola mihitsy zany a sy mampijanona ilay miongotra. Akoatr'izay koa dia manana ny mampiavaka azy ny biobelamada ny shampoing a coloration cheveux antokoana volo fotsiny izy io dia tonga dia mainty ny volo tsy mila intsony ianao a mampiasa lokom-bolo fa sasana fotsiny a dia mainty. Mampiavaka azy io a rehefa tonga eo amin'ny volo izy a dia tsy miala tsony fa tena hoe mainty foana ny volonao zany rehefa tratran'izay shampoing izay. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny karazam-bolo olioly a na somary ngitangita hozyntsika dia raha te hotsotra zany na koa hoe maherihery dia asiana masika fotsiny indray a lomana amin'ilay masika dia tonga dia malama ny volo a na mitsotra ny volo. Misy ihany koa a ny ody hao a ho an'ny zazakely a misimisy hao a ary misy koa ny serum mampijana ny vakivaky a ny tapatapaka ary ny miongotrongotra zany. Akoatra ny izay resaka volo izay ihany koa dia manana ny fikarakarana ny tarehy ny biobelamada raha tarehy misy panda na simba efa tena betsaka tsika teto Antsirabe no nampiasa fa tena hoe miantso hoe tena afaka tanteraka la panda efa nanahirana hatramin'izay. Na resaka hoe antirida zany hoe misy tarehin'olona misy ketroketrona dia manantsika ny serum merveuse a manala tanteraka amin'izay ketrona ho amin'ny tarehy efa misy ketrony izay. Dia misy ihany koa ho any karazana savony a nadiovana ny tarehy a reny tarehy misy monomony a na marokoroko reny rehefa atao hoe tetsapitarezana ianao a iverina amin'ny laona ny tarehinao a dia tonga avy eo amin'ny biobelamatafa misy karazany maro a izay arakaraka ny tarehin'ny olona no hitsapontsika azy. Ankoatran'izay a dia manana koa tsika ho an'ny momba ny ite mensuel raha ohatra hoe somary bebe kibo a ka te hanala kibo dia manantsika nyfanahinana kibo. Raha ohatra koa ianao a ka hoe somary verivery tadidy ho an'ireny olona efa nahazoazo taona ka tsy mahatadidy dia manany net memoire. Mety koa izy io ho an'ny ankizy a efa hianatra zao ny ankizy dia mamerina tsara fitadiana sy mitazona memoira tsara, ary misy calcium ao anatiny a no misy fixateurna calcium ho an'le olona reraka lavy ireny tsy mety mitazona calcium dia sady aide mémoire izy a no fixateurna calcium. Manana any koa ny proteina ho an'ny olona kelikely a ka te ongeza dia manana izay hoe proteine végétale tsika ho anareo kelikely zany, tsy voatery olona mikotra na mihinana azy io fa na zazakely ary a mbala indaikiomana ka tsy mety mahazo lanja dia mampitombo lanja ao anatin'ny fotoana fohy ny fihinanana izay hoe proteina végétale vokarin'ny biobelamata izay.
1: Eny ary ry zareo, avy eo amin'ny biobelamata no mbola mivahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eto maraparanana ny fandaharana dia azonareo lazaina ary ve ny ahafantarana anareo a ohatra any amin'ny réseaux sociaux na ny larana finday a azoana mifandray aminareo?
2: Ny numéro finday azahonanay a dia ny 03415816604. Larana tokany io ihany a no tsara toka dia atsona dia 03415816604, na te hiresaka any anaty réseaux sociaux ianao a dia ao amin'ny biobelamata, biobela madana, biobela kosmetika, zay zany a no tambazotra ao anaty Facebook. Dia tsara manentana sady hoe ho anareo manana tsy fahasalamana na manana olona marary any an-tokantrano a aza misalasala manjifa fa ao anaty fotoana fohy fampiasana ny produit anareo a dia mahita vokatra tsara amin'izay vokatra hoentin'ny biobela madana dia tongava manjifa.
1: Dia izay no entina mamarana izao fandaharana manokana izao. Mariana moa fa ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no nivahiny teto amin'ny fandaharana teo a. Ny biobelamada dia efa hitantsika eto Antsirabe ao amin'ny box 22 galerie commerciale fiavanana Tsarasotra, dia mametraka ny mandra-peona ho aminareo indray. Velo matompoko.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Tao anatin'aizina mangina anao, mizay ny sy fiainana zavatra an-danitra, ianao ny zanako, ianao ny sitrako.

0: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:8.
1: Fotosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volana radio feo filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
0: Antsa ho amin'ny firenena,
3: antsa ho amin'ny firenena.
2: Alahady 50 jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara
2: ka dia beam-bopary
0: mikry fahamboangivy
2: mika taolanomby
0: ka dia antsony lanitra ambatonkilay
2: fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana
0: tsy misy nyvidimpidinana fa avalopany zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
2: any amin'ny FLM Ambohimena Petafo izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e
0: tongava maro.

0: atolotry ny groupe corale mimoza ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky ambyroapolo ny volana jona enina ambyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe. Nasaina manokana ny katelema firaisakiny. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro dia ry tondram-bavaka ny firenena.
1: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra.
2: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
1: mivavaka,
2: mafoy
1: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sinodampartany valo amby roapolo ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
2: Sinodampartany Sofia,
1: Antsohi,
2: Analalava,
1: Bealalana,
2: Befandriana
1: ary Mandritsara. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao.
2: Faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
1: Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo tapany a
2: enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
1: alarobi fito ambin'ny folo jona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava,
2: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
1: ny tolakandro fizarana groupy fiaingana makany amin'ny distrika tsirairay,
2: alakamisy valo ambin'ny folo jona fahatongavany groupy any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
1: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
2: Hisy ny projection film masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodampartany.
1: Alahady raika amby roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany

0: manasantsika rehetra eto amin'ny sonda partanina varatry mani hiaraka nome voninahitran'andriamanitra noho ny famoahana ny andihany voalohany fanasina izany dia tanterahana ny 2:13 jona eto loharano toy izao ny fandaharam-potoana ny zoma 2:10 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana izay arahana indrindra kirapidera
1: izay arahana amin'ireo koralina rehetra nasaina
0: ny asabotsy 3:10 jona dia isy ny filaharambe amaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonota ary isy ny fanolorana diplôma ho andreo izay navita fianarana andritra ny 2 taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolôjika
2: koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoandehibe izany ho anao izay manam-panariana ti andalina misy kokoa ny tenin'andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny sekoly biblika aloha rano isy ny konkoro fandraisina mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany mandra-peo ny any loharano samy hotahian'andriamanitra
3: ary voninahitry jehovah vovody lalanao
4: isaia 58:50 tapandi
3: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
5: zambola sy niova
3: konsert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady 28 jona 26 sy 2 arivo amin'ny ora tolakandro mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila 4000 fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff

Raha mivavaka isika rehetra. Sotranao izay andriamanitro, raha mbola omenao indray izao fotoana izao ahafahanay mandre ny teninao. Teninao izay mampianatra any Mandrakariva ny amin'izay ananay fanantenana amin'ny farany satria ny amin'izao fiainana mandalo izao ihany. Ampianaro izay mba hananana izany fanantenana izany amin'ny finoana velona fa tsy maintsy misy ny fitsanganana maty fa tsy farana amin'ny fahafatesana ny fiainanay amin'ity tany ity. Mbola misy ny fiainana aoriana ny fahafatesana ka tsy ny fahafatesana ny tompoteny farany fa Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana. Ampianaro izay mba hanana finoana amin'i Jesosy ilay tompony finoana sy mpanefa azy mba hahafahanay koa matoky ny fiainana mandrakizay no famonjenana taony ho anay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana, nomenoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Lotran'Andriamanitra isika nomeny ity fotoana ity ahafahantsika mandre ny teny dia ny teny fiainana izay mamelona ny fanahyntsika ambe fampanantenana antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Izany dia hitantsika indray amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo dia izao mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsitianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy, dia amin'izay nodomandry mba tsy alahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Ry ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Miresaka indrindra ny amin'izay nodimandry ity teny anjarantsika ity fa mamelombelona ny finoana eo anatrehan'ny fahafatesana satria ny fahafatesana dia miteraka famoizam-po, miteraka fahoriana lalina ho an'izay tsy manana fanantenana ka izany indrindra mantony anaovana izao teny.

izao mba hanananao koa fanantenana manoloana ny fidiamandry. Iandia teny hoe fidiamandry io dia entina ilazana ireo mpino efa maty na efa any an-danitra sahady ny fanahiny. Tsy midika nefa izany fa tsy mahatsiaro tena nohon'ny karazana toromaso ny fanahiny maty. Fitakatry ny Tesalônianina fa ny fomba hananganana ny mpino izay efa maty anie ka mifandray amin'ny fampiakarana ny mpino izay mbola velona afivian'ny tompo ihany. Toa hita izy ireo fa mihevitra hoe tsy atsangana raha tsy afaka fotoana fohy ireo izay efa maty mialoha amin'ny fiverena Kristy indray. Izany no hevitra nivohitra tao amin'ny fiangonana ka tia nolazain'ny Paoly tamin'izy ireo fa amin'ny fotoana hiverenany tompo handray ireo mahatoky ao amin'ny fiangonana ireo indrindra no hananganana na maty ao amin'ny Kristy. Ka io no velariny, io no hazavany amin'ny alalan' izao teny anjarantsika izao dia anaovan'ny fampianarana ny amin'ny fitsanganana maty. Manasy izay hiafaranin'ireo mpino sasany no domandry ny kristianina izay mbola tsy ampy finoana. Anao ahoana izy ireny? Ka izany no mahatonga amin'ny Paoly iresaka momba ireo izay matory. Teny malefaka no ilazany azy. Izany no ampiasainy io satria ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy dia maharitra mandrakizay. Izay mino azy dia tsy ho faty. Io lay fiainam-baovao, io lay finoana velona, fa izay mino azy tsy ho faty araka ny filazantsarany Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Ao Jaona no manambara ny tenin'i Jesosy Kristy ilay milaza azy ho fananganana maty sy fiainana. Nanotany tena ireo jentilisa lasa mpino toy ny kristianina maro akehitriny. Amin'izay fifandraisan'ny fampianarana kristianina sy finoana netim-paharazana momba ny fiainana aorian'ny fahafatesana. Io no ipetrahany resaka antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Maro no mihevitra fa sady maty ny velona ny mino. Mbola anisan'ny fianakaviana ihany izy ireny ka miahy azy, miahy ny fiainany sy ny taranany. Izany no mahatonga ny fivavahana amin'ny razana. Ny mino tokony afaka mihitsy ny fiainany amin'ny maha kristianina azy. Fa na dia efa kristianina zao aza ny sasany dia mbola manantena ihany ny hery ambony, hery hafa hananany maty, ny fahombiazany sy ny fiarovana ny aina. Izay tsy mino ny fiverenan'izy ireny olona indray dia misy fiheverana koa fa lasa fanahy ambonin'ny olombelona izy ka tsony hoe razana zay akaikikaiky n'ilay avo indrindra ireny avany nodomandry ireny. Amin'io fomba fijerio ny fahafatesana dia fifonorotany taranga satria saranga ambony no misy azy teo aloha no misy azy ekehitriny rehefa lasa nodomandry izy. Misondrotra saranga ambony izy ireny. Izany ny finoany, izany ny fanantenany, izany ny fahalalany. Inona ary mampiavaka ny mahatsara indrindra ny fanantenana kristianina ry havana manoloana izany rehetra izany? Io no mampiasan'ny Paoly indray fa ny tena fanantenana kristianina dia miorona amin'ny fiverenan' Jesosy Kristy. Io ny fanantenana kristianina, miorona amin'ny fiverenan'i Kristy indray. Efa nandray ny famonjena ny kristianina nefa ho avy andro, iandro izay handraisan'ny feno sy mandrakizay ny vokatr' izany famonjena izany eo amin'ny Kristy. Ka ireo no domandry alohan'izany fahafeno ampiainana izany dia mianoka amin'ny fahasambarambe, matory ary fo amin'ny andro fitsanganany tena maty. Io no ilazany azy. Tsy manome izany fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty izany fivavahana netim-paharazana fa ny fivavahana kristianina ihany no mba hampahafantatra izany. Ry mpiaino malala, izay tiana holazaina iandininy anjarantsika ity ary dia ny amelombelona finoana, amelombelona ny fanantenana ao indray fa amin'ny fivavahana kristianina ihany
Valalana sy ahitana ny fitsanganana maty, ka tonga ny mino hanana fanantenana, fa tsy kolavina lahelo tahaka ny tsilino eto amin'izao fiainana zao manoloana ny herin'ny fahafatesana. Izany no ampianarina anao, izany no ambara aminao mba hanananao fifaliana amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy. Fa tsy maintsy misy ny fodiamandry, kanefa ny mino dia manantena ny fitsanganany tenany maty, ka io nilazana azy hoe tsy tianay to fantatrareo rahalahiny amin'izay modimandry. Mba tsy alahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana, fa ny mino kosa na dia lohampahafatesana aza dia manana fanantenana ny fiainana mandrakizay, manana fanantenana ny amin'ny fitsanganany maty, ka izany mampiavaka azy. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Fenfila Zanzar 91.2 MHz.
1: Otahina izay olona matoky an'i Jehovah dia izay manana an'i Jehovah ho tokony fa ho toy ny hazo ambolenao amoron-drano izy izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na dia avy aza ny andro sady ho maintso ny raviny ka tsy hanahy izy na dia miantona aza ny andro fa tsy mitsahatra ny famoany. Jeremia 17:7.

0: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo fahatelo amin'ny telopolo na dimy faha roa ambin'ny folo tapany A.
1: Fotosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo ny filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo ny filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
0: Antsa ho an'ny firenena,
3: antsa ho an'ny firenena.
2: Alahady efatra ambin'ny folo jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohy Mena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara
2: ka dia beandropary
0: ikry fahamboangivy
2: mika taolanomby
0: ka te antso ny lanitra ambatony klay
2: fanasina Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana
0: tsy misy nyvidimpidinana fahavalopany zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
2: any amin'ny FLM Ambohimena Petafo izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo ny filazantsara e
0: tongava maro.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania Toby Ambomahazo Fampiraisana. Aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho ho Jehovah. Levitikosy toko faharoapolo ny andiny va enina amby roapolo. Talata enina amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Maraina amin'ny sivika hatramin'ny roa amby folo ora. Fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ka hatramin'ny dimy ora. Fampianarana ny bokyny Levitikosy. Ny mpampianatra pastora Randrianasolo Martin, mpitondra fitandremana sy hoanindrariny. Mialarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fampianarana ny fifoazana marina tsy fomba ivelany fa fotoritory. Joela toko faharoa ny andiny ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mpampianatra pastora Andria Manantena Tahina Nosy Arilala, mpitondra fitandremana Miaroko Feno. Rotsa Balopy fanitarana. Fankalazana ny fahafolo taonany mpiandry andiany iraka mandehana amin'izao herinao izao. Ny tolakandro amin'ny roka hatramin'ny dimy ora. Fampianarana tsy safidy ny fahamasinana fa antso avy amin'Andriamanitra. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa. Mpampianatra pastora doktera Radimby Manana Jano, filohan'ny sinoda partany Onive. Asa sy fampahirezana. Hariva amin'ny fitoka hatramin'ny raika amby folo ora alina. Takarivam-piderana totosai ny katelema manatrika rehetra. Ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fampianarana ny fahantanterahan'ny androm-panavotana lehibe lazain'ny Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo ao amin'ny Jesosy Kristy. Mpampianatra pastora doktera Rakotovelo Manantsoa Alain, mpitondra fitandremana Fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana. Fandraisana ny fanasany tompo. Voka-dehibe ho fanohanana mpiandry ny taiza. Fampianarana ny fifoazana fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Mpampianatra pastora Andria Mampandry Tina, filoha lefitry ny sinodam-paritany Avaratry Mania. Zoma fahasivy ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fotoam-panokanana izay tarihin'ny pastora doktera Rakotozafy Denis, filohan'ny fiangonana loterana malagasy. Asa sy fampahirezana tarihin'ireo mpiandry vao natokana. Mandra-peona eny Ambomahazo.

amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataonyko, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray. Ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatiny.

0: fandarana fa raiky amin'ny 17 ny feon'ny fifoazana no atolotra antsika indray amin'nyity tolakandro ny sabotsy 13 ny volana jona 2020 ity izay arahanao hatrany atao amin'ny radio feon'ny filazantsara maridrefa raiky amin'ny 10 teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandarana ny namana Daniel Gabin Ratovarson no mifanampy amin'ny fanototsana ny fandarana sady mandrindra ny amin'ny lafin'ny teknika rehetra eo araka ny efa fantatsika dia sabotsy faharoa amin'ny volana toy izao dia ny avy eo amin'ny WB Ankara malaza no manatanteraka ny fandarana eto arak'izany dia mivantana eto amin'ny fandarana ny ray aman-dreny papa pastora randrena solo josefa hitondra amintsika hatrany lohahevitra hoe jesosy sy mamaneny lava fa zay lohahevitra zay dia miompana indrindra aminy hoe ny fifoazana araka ny fisehony amin'ny WB Ankara malaza miarabanao papa tonga sondray eto amin'nyity fandarana zay iarahana amintsika avy eo amin'ny WB Ankara malaza ity isaky ny sabotsy faharoa amin'ny volana toy izao
1: dia falymerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raha miresaka hoe fifoazana antsika dia jesosy ny fanahy masina ary andriamanitra raintsika no voakasika ao anatin'izany ary zay indrindra no ifatoantsika amin'ny toe ny fifoazana araka ny fisiona amin'ny WB Ankara malaza dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy Kristy tompony zay mpiandry tsara fombantsika ary ampirehetra ao anatin'ny fontsika ny afi ny fanahy ny fiasan'ny teny ary koa ny famantarana zay anamarinan'i Jesosy ny teny zay asainy ambarana
0: eny ary papa hanomboka avy hatranny fandarana isika dia mangataka anao ary aloha hivavaka toy ny mazatra moa rehefa miaraka eto isika dia misy ny tenin'andriamanitra zay aloavanao a ny resadresaka zay fanaovana hoentina amin'ny mpiaino eto
1: iary hivavaka sika rehetra misaotra anao indrindra jesosy amin'nyity sabotsy folakandro ity noho ny fitiavanao lehibe sy mahery dia tonga indray ianao miteny miresaka mandresy lahatra ary manarato anay ho tafiditra ao anatin'ny aratonao ary atonga anay ho tena fanaky voafidy eo an-tananao hitoriana ny teninao anambarana fa tsy lova nentin-drazana ny fivavahana kristianina fa tena fiainana isan'andro miaradia aminao ary ny fijoroany vavolombelona tsy amin'ny fotoana voafetra na amin'ny fotoana sasany ihany na iny mpolopitra ihany fa ny fiainana ray manontolo no vavolombelona manambara fa mitoetra ao anatinay ianao ary izay ao anatinao mamindrafo aminay ary mamelany elokay mpanota mahantra izahay aza mitsahatra ny manadio anay ary iza mitsahatra ny mialanenina aminay fa voazay raha tady atory ary atsangano zay rehefa mifo ampandehano zay fijoro toerana fa tena ianao no antom-pisiana eto amin'ity tany ity mangataka aminao jesosy avia hianao manamboaranay manefeanay mamolavolahanay ary midira ato anatinay ianao ka ongoto tao zay rehetra tsy nambolenao ary ravao tao zay rehetra tsy naorinao ary mangataka anao fanahy masina o ataovitrahona orin'andriamanitra mandrakarivana eo anatinay ahatamanan'i jesosy kristy ary mangataka anao jesosy io ampidiry ao anatinao zahay ka amin'izay fotoan'izay jesosy na ny ao anatinay na ny ivelany dia ny orarihany ro hita fa ianao kristy ny ivelomanay fa tsy manana antom-pivelomana hafa izahay amin'ny anaranao ry jesosy kristy avy any nazareta no angatana ian'izany amen ny tenin'andriamanitra anjarantsika androany ry havana dia amin'ny boky mpaminany joela joela toko faharoa ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo joela toko faharoa ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofy aoziona ny anjomara ka manamasina andro fifadiakanina, miantsoa fivoriana masina, angonony vahoaka, manamasina fiangonana, voriany loholona, angonony ankizy madinika mba mizaza minono, aoka ny mpampakatra hialo amin'ny efitranony, ary aoka ny ampiakarina hialo amin'ny efitrano fandriany, eo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy amin'ny altara, na aoka hitomanin'ny mpisorona mpanao fanompom-pivavahana ho an'i Jehovah, ka anao hoe hiantrao ny olonao Jehovah ao, ary aza vela ho lasa ny lovanao, ka ho tapahin'ny jentilisa. Fanahoana no ataony any amin'ny firenena hoe aiza zay andriamaniny? Amen. Io no tenin'andriamanitra anjarantsika amin'izao fotoana izao. Raha ny antsara isika dia tsofo ny anjomara, milaza fanangonan'olona, anao fivoriany dehibe, anatrika hady, fa ny amin'ny anjomara fa any amin'ny ady no ilana ny anjomara, hoentina miady, mampahery sy mampionona amin'ny miaramila. Eto nefa tsy miaramila isy ady no resahina fa fibebahana. Zany no resahana eto, ny fibebahana. Ary ny fibebahana dia zao: tsofo ny anjomara ka manamasina andro fifadiakanina, manamasina andro fifadiakanina, miantsofo fivoriana masina. Zay no voalaza eto. Eo no manamasina andro fifadiakanina, miantsofo fivoriana masina. Fifadiakanina dia eo amin'ny fibebahana, eo amin'ny fiankehankeloka, zany no ilana azy. Na amin'ny andro fiangonana ankehitriny aza dia misy nataony hoe andro ny karemy, andro ny fifadiakanina alohan'ny herinandro masina. Fa tamin'izany dia rehefa matsiaro tena ho mpanota ny olona iray dia mifadianina, eny misotra lavenina aza, ilazana fa na dia mifiainana eto amin'ity tany ity aza dia feno fisaonana ho azy. Vao maika amin'ny fionana amin'andriamanitra dia fisaonana zany fionana amin'andriamanitra izany. Nahoana ny toe atsofo ny anjomara? Satria tsy olona ray no antsoina, fa ny fiangonana ray manontolo no antsoina. Eto, ny vahoaka ray manontolo no antsoina ho amin'ny fahamasinana. Fahamasinana ry havana tsy hoe olona tokana anao zavatra manokana, ka zany hoe fanamasinana. Fa fanamasinana voalohany indrindra dia milaza ny elanelana misy eo amin'ny olona sy eo amin'andriamanitra. Aoka ho masina ny olona, fa masina Jehovah Andriamanitra ao. Zay no ambara amin'ny Levitikosy matetika, any amin'ny Eksôdosy koa: aoka ho masina ianareo, fa Jehovah Andriamanitra dia masina, zay nitondra anao niala avy tany Egipta. Nanao fagagana lehibe zany, tsy vitany olombelona, fa fagagana nataon'Andriamanitra anafahana arabaky teny, fanafana politika, fanafana toekarena, ary indrindra fanafana eo amin'ny fivavahana. Eto de aoka ny fiangonana sy ny vahoaka anondroandro manamasina, zany hoe andro zay atokana tena ibebahana amin'i Jehovah Andriamanitra. Nahoana moa no antsoina ny vahoaka? Nahoana moa no antsoina ny fiangonana ibebaka? Matetika ny fiangonana tsy mba mieritreritra ny fireneny, fa matetika ny fiangonana mieritreritra momba ny lanitra, nefa izy mitoetra ao anatin'ny firenena anankiray. Ary io mandrakariva anao mpatsiovin'ny Jehovah Andriamanitra eran'ny testamenta taloha, na any amin'ny testamenta vaovao koa Jesosy mampatsiaro an'io, fa ny firenena sy ny fiangonana tsy afaka misaraka. Ny olom-pirenena dia ny olo amin'ny fiangonana, ny olo amin'ny fiangonana dia ny olom-pirenena. Marina fa samy manana ny didiny ireo, fa ny firenena manana didy lehibe dia ny fibebahana ho any ampandroso ny toekarena. Zay ny firenena. Ny fiangonana manana didy lehibe dia ny ivavaka ho an'ny firenena. Mila vavaka ny firenentsika amin'izao fotoana izao ary tena mila fibebahana ny fiangonana marina fa fiangonana izy nefa ina no mitranga ny toriteny am-piangonana tena toriteny zary raha misy atsasakadiny fa nyfilazandra raha fiadiavam-bola adiny roa mahery ka izay tsy fiangonana fa fiarahamonina kristianna finona atao fiangonana tena mitory ny filazantsara tena mitaiza ara-pilazantsara ary tena mivavaka ho andreo tezainareo malaza fa tsika Madagasikara no nisany be kristianna indrindra fa nyfantaniana mipetraka diny hoe kristianna araka ny fombandrazana ve sa kristianna tena miorona tanteraka amin'ny tenin'andriamanitra raha kristianna araka ny fiarahamonina kristianna de ny fototra afitra azo fiangonana atao tsara de tsara ny programma ny programma rehetra atao tsara de tsara ny programma am-piangonana fa ny fanompam-pivavahana fa lay tena mivavaka ve zany hoe mihona amin'andriamanitra ve io ny fanontaniana fa na de tsara aza ny ivelany nefa tsy misy fionana amin'andriamanitra de mbola fiarahamonina kristianna izany ary zay no mampitaraina an' jehovah andriamanitra manao hoe ty firenena ity manompo any morony fa ny fony lavitra ty firenena ity manao fanatitra maro isan-karazany ho ahy fa ny tenany tsy atolonahy zay indrindra no tena kendrinyeto ny fiangonana aloha mila mibebaka voalohany ama fiangonana azy ifona amin'andriamanitra ifona amin'andriamanitra iona amin'andriamanitra ary satria jesosy kristy avy any nazareta no lohan'ny fiangonana ary jesosy kristy avy any nazareta no maty tombony azo fijaliana miteny manao hoe miray io mamelany ny elony fa tsy fantany zay ataony zany jesosy zany tokony atony ny fiangonana ifona ny fiangonana mba tena anao ny asa zay mpanaovin' jesosy azy ny fiangonana ino ny asa mpanaovin' jesosy azy mandehana mitorio filazantsara amy firenena rehetra ampianaro ny teniko ny olona ary ataovy miaina ny teniko ny olona ataovy mpianatra ny teniko ny olona araky ny voalazanao Matio toko fahavalo amby roapolo zany no izy manao zany ve ny fiangonana tena misimihitsy hoe alahady anankiray ve tena mibebaka ny fiangonana fa tsy mamerimberina litorji fotsiny tena ny ranomaso tena andoaliana zany hoe azo fijalian' jesosy zany tena ataony fiangonana ve zany amaha fiangonana azy mila zany fiangonana ary eto ny mpitarika ny mpitarika ny mpisorona sy ny mpitarika amy fanompom-pivavahana no tokony mibebaka voalohany zay ny voalaza eto fa matoana ny fiangona tsy miorona amin'andriamanitra de zao ny mpitarika tsy miorona amin'andriamanitra zay alehan'ny mpitarika any no alehan'ny vahoaka e indrindra amity fivavahana ity fa raha ny mpitarika no tsy modely raha ny mpitarika no tsy masina tena hoe mahalala marina ny elanelana misy amin'tsy andriamanitra ka tena mifona amin'ny fahotany rehetra amin'ny fahazaran-dratsy rehetra ataon'ny fiangonana hoana moa ama kristianna tsotra azy no anao zany raha ny mpitaratarika raha ny mpitarika no mijangajanga raha ny mpitarika no misolotoka raha ny mpitarika no ao anatin'ny ady an-trano raha ny mpitarika no anatin'ny filamboninahitra raha ny mpitarika no anatin'ny volainga sy ny sisa fitiavam-bola ahoana ny fomba tonga ny kristianna tena iorina amin'ny tenin'andriamanitra ny mpitarika aza io ny ataony zay ny ataony mpitarika modely manana didy andraikitra ianao manana andraikitra tena mavesatra ianao ry mpitarika ry pastora ry mpiandry ry pretra ry mompera ry kardinal ry mosinera manana didy mavesatra mavesatra tsika tena manana didy mavesatra amin'ny ohatra ataontsika ho andreo kristianinareo fa tsy ohatra ihany fa tena mivavaka ho an'ny fiangonana mifona ho an'ny fiangonana ary mpitarika indrindra no tena anao zany indrisany efa ino no mitranga matetika amin'ny fotoam-pivavahana mandroso ny fotoam-pivavahana sasany manao facebook eo am-piangonana zany zavatra hita ary amin'ny filazandraraza reo mpitarika fivavahana ireo indrindra reo mpisorona ireo reo indrindra no tena manao facebook ny akabeazany inona no mety am'izany moa fa tsy miteny amy vahoaka ianao hoe ti ataontsika teny de fiarahamonina fa tsy fanompom-pivavahana e mivavaha ianao mpitarika ho an'ny fiangonanao, aoka ianao ho modely tsara ho amin'ny fiangonanao, amin'ny fitondrany tenana na katakonana na kariary, aoka ianao ho modely tsara ry mpitarika, ary tsy modely tsara ao anatiny an'ny fiangonana fa izao koa modely tsara ho an'ny firenena. Zany firenentsika zany any malaza hoe be kristiana indrindra, ao amin'ny tanàna anankiray misy trano fiangonana firy, nefa firy amin'ireo kristiana ireo no mampirafy an'i Jesosy amin'ny fanompotsampy, amin'ny bilo, amin'ny trombo, amin'ny razana, amin'ny famadiana, amin'ny sampy isan-karazany. Tany roa, tena amin'ny tany roa ny ankabeazan'ireo kristiana ireo, ary zay ny tokony hifonahan'ny fiangonana ho an'ny firenena, mba ho tafajana hoe firenena kristiana ny firenena malagasy. Ny fiangonana tokony hibebaka an'ny firenena, ny fiangonana tokony hivavaka an'ny firenena, zany ho izy. Ary tsy hoe firenena kapobeny, ny fiangonana tokony hibebaka sy hivavaka ho an'ireo mpitarika ny firenena, fa mila vavaka reo mba tsy hoentiny amin'ny fisainany na amin'ny politika an'izao tontolo izao ny hitondrana amin'ny firenena zay ny ankabeazan'ny kristianina, fa tena hoentina araka ny tenin'i Jesosy ny firenena. Zany ry havana no lazai ny tenin'Andriamanitra eto, tena hoe andraso Jehovah fa hiasa izy, angatao Jehovah fa hanavao izy, ary ampiasao Jehovah ampiasany zanany ho tonga eto amin'ity tany ity, ary hiasa eto amin'ity tany ity, ary hanavao ity tany ity. Eny, mitaraina amin'i Jehovah miaraka amin'i Jesosy Kristy Tompo, angataka amin'ny fanahy masina ho tena hitoetra eto amintsika, fa zany fanahy masina zany no mahay manavao antsika, zany fanahy masina zany no mahay manamboatra antsika, zany fanahy masina zany no mahatonga tanteraka ny fiangonana ho tena fiangonana fimbonan'ny olona masina, manompo ilay masina indrindra dia Andriamanitra raintsika zay. Ny fiangonana koa dia tokony fiangonana mivavaka ho an'ny fireneny, fa Jesosy isaky ny ariva mandritry ny alina aza no mandeha ny tendrombohitra mivavaka, tena fahakelezan'ny vavaka mahazo ny firenentsika ity atao ny fiangonana. Fahakelezan'ny vavaka, vavaka dia ny alahady ihany. Misy ara mandritry ny herinaro tsy mivavaka alatsinaintsiny amin'izany droma, misy mivavaka ihany fa mivavaka loha sakafo aoriana sakafo ary misy tsy mivavaka akory, misy mivavaka ihany fa mivavaka isaky ny ariva ny maraina tsy mivavaka akory, fa samy mandeha amin'izay aleny. Aiza no kristiana Madagasikara amin'izany? Aiza no kristiana Madagasikara amin'izany? Koa rehefa tonga reo matanja karaha teo karena nefa tena mandany Jesosy Kristy, rehefa tonga reo zay mampirisika ny miverena amin'ny kolom-pivavahana malagasy, zany hoe ny sampy, ny razana zay masina amin'ny fiteny malagasy fa tsy masina amin'ny fiteny ny soratra masina, dia zay ny lasitompoana. Zany ry havana ny tokony mampandinika ny fiangonana izany, fa mora amin'ny fiangonana, mora amin'ny olona mitorabato, fa ny andraikitra ao tsy torabato fa vavaka ho an'ny fiangonana, vavaka ho an'ny firenena. Ny andraikitra ao re mpitondra fivavahana, dia tsy mivory ho karazana fikambanana politika, fa ny andraikitra ao hivavaka ho an'ny firenenao, hivavaka mpitondra amin'ny firenenao. Zany tendren'Andriamanitra zay atao eto, ary zany Andriamanitra any dindry fona zao mianatra izy, mianatra izy. Rehefa ny fiangonana no miteny amin'i Jehovah Andriamanitra hiantrao ny olonao, mianatra Jehovah Andriamanitra, mitrantsehitra Jehovah Andriamanitra, ary indrindra Jesosy zay mipetraka tanakavanan'Andriamanitra ray miady varotra ho antsika, mifona ho antsika. Zany Jesosy sandra miteny hoe hiantrao Madagasikara, dia hiantra any Madagasikara Andriamanitra ray, fa tsy misy afaka manatona Andriamanitra ray raha tsy Jesosy, ary tsy misy afaka mitaraina amin'Andriamanitra ray afa tsy Jesosy, fa Jesosy ny ray de ray ihany. Ry havana malalo, ry malagasy namanao, vavao an'ny firenenao, mitaraina ho an'ny firenenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa tsy manan'Andriamankiafa tsika raha tsy any Andriamanitra zay inony Jesosy sy raisin'i Jesosy, araka ny teneniny hoe andeha ho any amin'ny Andriamanitrareo a so any amin'ny Andriamanitro angataka ny fanahy ho anareo. Lay Andriamanitra zay eken' Jesosy io no Andriamanitratsika, fa Jesosy ny ray de raisy ihany, ary ny ray dia ao amin'i Jesosy, Jesosy dia ao amin'ny ray, ary isika dia ao amin'i Jesosy. Izay no mahatonga antsika tsy manana andriamanikafa afa-tsy Jesosy Kristy avy any Nazareta. Vavaka antsika. Misaotra anao indrindra Jesosy amin'izao fotoana izao, nazahoanay ny teninao. Eny, mampitodika anay ny teninao fohefo aminao, ivavaka ho an'ny fiangonana. Indrindra ireo mpitondra fiangonana, indrindra ireo mpitondra fiangonana, miady voninahitra, miady karama, miady toerana ambony, miady amin'ny fomba maro samihafa mba hijereny vahoaka azy hoe renika tena olona, nefa tsy ny vahoaka ny fidy azy fa ianao Jesosy ny fidy azy ireo. Atao fitafa toetra sy voasoratra anatin'ny fony Jesosy ny hoe tsy ianareo ny fidy ahy fa izaho ny fidy anareo, ary ny fidy anareo amokatra sy amoa ivavaka ho an'ny fiangonana, hitaraina ho an'ny fiangonana, angataka famelan-keloka ho an'ny fiangonana, hibebaka ho an'ny fiangonana. Izao no nadidi ny mpitondra fivavahana, na katekista ianao, na pastora ianao, na mpiandry ianao, na komite ianao. Izany no adidy apetrany ho antsika mpitondra vavaka ho an'ny fiangonana. Ary inona ny adidy apetraky Jesosy ho antsika fiangonana? Hivavaka ho an'ny firenena. Jesosy io, jereo ny firenena malagasy, jereo ny firenena malagasy, mikrosifahana mankany amin'ny fanompoan-tsampy, mankany amin'nylazaina hoe tena mahamalagasy kanefa tena mahagentilisa amin'ny asan'ny devoly no atao matanjaka ao. De mangataka Jesosy, jereo ny firenenay, mamindrafo aminay ary mamelany elokay. Mpanota mahantra zay Jesosy, mpanota ny malagasy Jesosy, mamindrafo ny mamelany eloky ny malagasy rehetra, na kristiana na tsy kristiana, mamindrafo ary mamelany eloky ny malagasy rehetra. Ary mangataka anao, ajoroy ny fiangonanao ary mijoroa eto Madagasikara ianao, ka sady androso amin'ny fanjakan'ny lanitra Madagasikara no androso koa eo amin'ny fanjakan'ny tany amin'ny fampandrosoana famena fanomezana fiadanana ho an'ny malagasy namany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany, amen.
2: Eniarypapa,
0: amin'ny anaran'i Jesosy moa no anehoana fisaorana anao ray aman-dreny any amin'izay hitondranao zany tenin'Andriamanitra. Tsy misy kelema, tsy misorona izany, dia mankasitraka fa mahazo ny anjara manandrify ny mpiainony fandarana amin'izao tolakantro, dia mankasitraka indrindra ray aman-dreny. Araka nefa natsidika tery am-piandohana dia Jesosy sy mama ny lava miompana aminy hoe ny fifoazana araka ny fisehony ao amin'ny toby lehibe Ankara malaza no hoentin'ny ray aman-dreny amintsika etondao. Ary papa,
1: eny tompoko, ny fifoazana araka ny fisehony amin'ny toby lehibe Ankara malaza, zay no jerentsika androany. Voalohany aloha, raha mijery andreo tantara ny toby lehibe hafa telo hafa, toby lehibe sotanana, toby lehibe manolotrony, toby lehibe farimena, raha mijery andreo tsika de olondehibe daholo no sarihan' Jesosy sy no fidiny mba atonga fifoazana eo amin'ny toerana zay misy azy. Ny any Beravelon-janahary moa de efa izy ny olondehibe iny no nantsoina, ka tsy navita intsony hoe hitety firenena, hitory ny tenin'Andriamanitra, fa ny fomba nanangonan'i Jesosy nyolo hoany manolotrony de nisy herin'ny famantarana sy ny fahagagana, ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana. Indray mandeha hony ny any Beravelon-janahary, tehana fotsiny no nakasika an'ilay marary nataony amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana teo noho eo ny marary. Ary na de amin'izao fotoana izao ara, tsy mba maharitra ela ny marary zay tezaina any toby lehibe manolotrony fa vetivety de sitrana. Ary olondehibe ny nanombony de ny Beravelon-janahary, olondehibe izy. Dadarainy solampo moa de hitantsika tsara fa amin'ny maha olondehibe azy koa no niantsony Jesosy azy. Ary amin'ny kolontsaina Betsileo de ny fihavanana asapiraisana zany no nampiasainy mba atateraka ny fifoazana ao mitombo lehibe sao tanàna ka ny teny hoe didy lehibe nomeko anareo dia ny fankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo olondehibe ny nampiasainy tao ary nahombo zany fomba nandraisany dady raiso lambiny kolotsaina betsireo zany no dioviny ny sorony taony fanomponany maty fanomponany razana sy ny sisa fa tena mifila zany tsara no nentiny nanadio zany kolotsaina izany dia mazava loatra fa tena nahombo zany ary tena nampisy firakina tao sotanana izany ary hatramin'izao na di ny akanjo anaovan'ny sotanana aza dia miavaka amin'ny akanjo anaovan'ny tobo rehetra fa eo sotanana na dia ny zaza mandinika aza dia miakanjo fotsy ary zay ny akanjo fotsy zany ilazana fahadiovana ilazana fahamasinana ka tokony iaina ao anatin'ny fahadiovana sy ny fahamasinana ny amin'ny tobo lehibe sotanana marina rabaky teny ve zany sady efa lasa fombany razana fiarahamonina kristianna anjarantsika ny mandinika izay ny any farimena efa pastora dadato rakotozandry no tena nanao ny asa fifoazana olondehibe koa zany ary zay maha olondehibe azy zay no atao hoe nanatona ny olona aza amin'ny fomba maso samihafa satria afaka nifaninana tamin'ireo omby asy mpisikidy izy amin'ny faminaniana amin'ny fanasitranana amin'ny fitaomana olona amin'ny fibebahana raha mandeha amin'ny fiangonana tobo lehibe farimena ianao dia jesosy kristy miantona amin'ny azo fijaliana zay no ao satria io no nasain' jesosy tena novoasiny sy nampiariny ary nampianarany ny taomany olona maro anatina an' jesosy kristy ary ao anatin'ny azo fijaliana io dia manana hevitra hoe nitondra ny aretintsika rehetra izy ary nidiakapoka nasain' jesosy tena novoasiny sy nampiariny ary nampianarany ny taomany olona maro anatina an' jesosy kristy ary ao anatin'ny azo fijaliana io dia manana hevitra hoe nitondra ny aretintsika rehetra izy

tatin'ny fahazazana miditra ao anatin'ny fianatsakana. Teo izy no natsony Jesosy, teo izy nanomboka notezain'i Jesosy, novolavolain'i Jesosy, namboarin'i Jesosy. Zany hoe nametraka fototra matanjaka ary vato fehizoro tsy azo ozongozonona tao amin'ny mama Jesosy. Niresaka taminy, niseho taminy, nampianatra azy ampahafantatra azy amin'ny andriamanikafa rehetra. Ka nafany mama ve volavana Germaine nampianatra ny tanora taty afara, satria ao mihitsy no nanankinan'i Jesosy ny firoboroboan'ny fifoazana ao anatin'ny tanora. Ary tao karamalaza no nanaovan'izany amin'ny fihetsika sy ny hery mavesatra indrindra. Avy eo nisy fotoana zay nahanginany tsy nionany tamin'i Jesosy, nefa io tsy nionany tamin'i Jesosy io dia napetraka Jesosy tsara ho fanamafisana orina ny zavatra zay nambolen' Jesosy sy naoriny tao anatin'ny saina sy ny fo ny fanahy fandrenesana ny fiainany mama volavana Germaine. Dia nataony nangina izy aijereny mafiorina ve le fanorenina zay natao sa zavatra nandalo any, mafiorina ve? Ary efa hita fa mafiorina, niverina indray Jesosy tamin'ny mama. Ary eto ny nataony dia mifampianarana soratra masina. Araka ny tantara dia nisy toerana tao amin'ny atin'ny alakafe ao Karamalazao nampianarana soratra masina any mamany ny lava. Tablo fotsy, fahazavana fotsy matevina, lakre fotsy, zany nanoratan'i Jesosy ny baiboly rehetra teo. Ary nasainy vakiny mama zany, nasainy nataony mama tsy enjery zany. Tablo fotsy, lakre fotsy, soratra fotsy, fahazavana lehibe mientefa amin'ireo fotsy rehetrareo. Ary mazava loatra fa tena tsy maintsy nanao ezaka lehibe mama amin'ny fianarana soratra masina. Amin'izany avy eo ndray io fampianarana soratra masina io netin'i Jesosy nakany an-danitra izy amin'ny alalan'ilay fahafatesana mandalo. Ny olona mivavaka manodidina ny fatin'ny mama raha zalazao ny faty moa zany fa ny fanahiny ny ala teo ary nampiakarina any an-danitra. Tanteraka teo aminy zay nambaran'ny Paoly apôstôly hoe tsy fantatra aho na tamin'ny tenako na tsy tamin'ny tenako fa dia zao nampiakarina any an-danitra aho. Zany ny teniny Paoly apôstôly. Ary ny Paoly apôstôly ny ray mandeha fa i mama ny telo no nampanaovan'i Jesosy an'izay ahitany eo an-danitra aho. Ka afahany mama manazava tsara ny fiainana ao an-danitra aho zay ambarany soratra masina. Ka tonga tia tany ny fanjakan'ny lanitra amin'ny fampianarana amin'izay fotoana izay. Manaraka izany tsy fampianarana soratra masina fotsiny fa nasehon' Jesosy amin'izany hoe ady amin'ny devoly. Raha mankany Karamalaza ianao dia misy toeranao zay voalaza tsara fa teto mama no niady tamin'ny devoly. Ary araka ny tantarainy taminay dia nisy eo tamin'ny alalan'ny dragona lehibe ny devoly feno tsilotsilo manodidina azy, ary zay nitolomany mama, nitsony mama ny anaran'i Jesosy. Ary imbetsaka zany ady izany niseho farany rehefa tena nanonona ny anaran'i Jesosy tamin'ny fony rehetra mama ary nanakipiliny ny dragona dia lasa nandositra ny dragona. Isaky ny orina ny ady dia safony Jesosy indray mandeha ny tenany mama dia niala ny ratra rehetra. Fa maratra ny amin'izany satria misy tsilo be dia be ny tenan'ilay dragona naratra. Fa izao resy tanteraka ny devoly, resy tanteraka ny devoly. Ary avy eo amin'izay nampianaran'i Jesosy nanao ny asa mahafifoazana i mama tamin'izay fotoana izay, nampianariny tsara nanao ny asa fifoazana. Voalohany ny asa fifoazana dia tsy asa ara-panahy fotsiny fa asa mahafehy sy mahafaoka ny olona manontolo raha nampianariny mama. Ary nampianarin'ny olona izany, zaho i mama tsy mahay mamaky teny, tsy mahay manoratra, kanefa no terena hay amaky teny, hay anoratra. Ary Jesosy nampanao

0: zany ary mifanomezam-paso avana rehetra voalaza amin'ny korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo toko fahatelombin'ny folo ny romanina toko fahavalo ao mamana hoe tany izany ary nambaran' jesosy tamin'ny mama fa izy irery any nomena amin'ny fahefana rehetra sy fanomezam-pahasoavana rehetra avy amin'ny fanahy ny famantarana sy ny fagagana ary tsy misy aorinany hanao zany tsony izy rery any amin'ireo mpaminany sy mpanorona tobo lehibe efatra izy rery any manana an'io izy rery any tamin'ny fahatano rany no natsony jesosy ary izy rery ny tao anatin'ny fidirany amin'ny maolon-dehibe nampanaovan' jesosy asa marobe asa voalohany de zao mahafoaka ny olombelona manontolo araka ny teny lazaintsika teo ary ny mahafoaka ny olombelona manontolo de zao ny fianarana nasain' jesosy nanorenana lakilasy sekoly tao akara-malaza nasainy naorona tao zany tsy mba hita any faremena io tsy mba hita any sotanàna io fa lay sotanàna ny endraka nanao sekoly fa ny sotanàna ny orona amin'ny fiangonana tsy nanao sekoly tsy hita manolotrony io tsy misy sekoly amin'ireo fa ankara-malaza nasain' jesosy nanao renana sekoly tamin'izay mbola tany ankara-malaza dia nampianatra tomin'ny klasy de huitième tamin'izay fotoan'izay tatia fara ny antso mpampianatra zay afaka anorona lise jesosy dia nanorona lise nisy lise ao akara-malaza amin'izay fotoana izay hitanao amin'izay fa mahasahana lay olombelona amin'ny lafiny ara-pahaizana to akara-malaza nasain' jesosy naorona koa ny akany to akara-malaza zany akany zany de fitsinjovana indrindra ny mpitondra tena vehivavy ny tanora vavy ny tanora lahy ka nisy fianaranasa tamin'ireo ho an'ny tanora vavy fianarana manjaitra tanora lahy fianarana manao trano sy ny sisa mikarakara hazo ary fianarana hafa koa toy ny fandroana sy ny sisa natao tamin'io akany to zay nasain' jesosy naorona tsy misy an'izany amin'ny tobo lehibe hafa ny zavatra nasain' jesosy naorona koa de ny lakozibe ina moa ty lakozibe ty ny lakozibe de toerana zay anangona mama reo olona rehetra nareny ny avany misy any marary hoe atery ny avany ao amin'ny tompy de ilaozany ao misy ao amin'ny tompy io tanora entiny ray mandresy ny avany ao de ilaozany ao nefa koa misy zay nasain' jesosy ho tazomina hoe tazomy eto fa misy programmako amin'nyreto olona reto de inany eo amin'io lakozibe io de zao reo tanora reo zay manam-pahaizana mampianatra ny amin'ny sekoly zay manatalenta mitondra tanora zay manana talenta samihafa mandeha any amin'ny fambolena zany eo anatin'ny lakozibe io ary zany no nienana itao tamin'izay tao amin'ny lakozibe io mbola misy mihoatra n'izany ndray satria ny fifoazana de marary ny tena karakaraina marary ny tena karakaraina fifoazana noho izany nasay mama naorona ao akara-malaza ny hôpitaly nanomboka tamin'ny dispensaire aloha zany avy eo tena nisy hôpitaly lehibe sady hôpitaly fandraisana marary hôpitaly misy andraisana marary matory eo mipetraka ao zany noho izy zay no teo ary ny tariny jesosy koa zany mhôpitaly fa fitsaboana areti-tsaina areti-panahy zay koa nyizay nasain' jesosy naorina teo ary farany nasain' jesosy naorinao hôpitaly zay misy fandidiana ao amin'ny hôpitaly zany ka rehefa jesosy ny teny tamin'ny mamany lava hoe zao ny fahazavana zao ny fahazavana nefa zay akara-malaza tsy misy jiro tsy misy fahazavana dinona ny tranga raha mbola tratra anay zany indry fa reo zay zanaka mamara-panahy matanjaka raha teo karena niaraka tamin'ny vazaha missionera ny tambatra de ny vidy motera angezabe motera angezabe mipetraka ao akara-malaza manazavana akara-malaza amin'ny elektricité ampiasain'ny hôpitaly amin'ny zavatra ilaina amin'ny hôpitaly ilana elektricité zany zava-misy eo tena tanàna kely ny izany karaha malaza zany taloha tanàna kely ary ala manodidina azy fa amin'izao fotoana izao tanàn-dehibe ary farany de farany fiangonana ny fiangonana hitranay tao tamin'ny voalohany fa trano raty zany hoe trano azo ary ravikazo zay no tafiny trano kely raha na raha misy olona mipetraka ao mivavaka ao de olona roanjato telonjato fa tatefara na vita katedraly akara malaza na vita katedraly ankara malaza ary tena tafo fanitso trano soma zany le katedraly ary katedraly tena moderna ary misy orga o kara malaza ampiasaina misy radio o kara malaza amreny isataonana kara malaza reny misy radio tena mihoatra lavitra noho ny amfandrosoana arabaky teny ara-pahaizana araky maolombelona misy o kara malaza ary rehefa tonga ny fotoam-pivavahana amin'ny isataona de mandre ny any frantsa mandre ny angletera mandre ny any amerika amireo malagasy rehetra mamanana internet zany ry avana nto hoe ny fifoazana araky ny fisehony amin'ny tombo lehibe ny kara malaza tatsika fa be deaibe mahasamihafa azy be deaibe mahasamihafa azy amin'ny atao hoe tombo lehibe rehetra zay no azoko ambara président ka dia
1: enersy ataoko fa feno de feno zay fanazavana ny hitan'ny papa mahakasika ny fifoazanao amin'ny tobo lehibe kara malaza izay a maraparana ny fandarany tsika papa ny teny ary zay entinao amaranana ny resadresaka zay ny fanaovana teo e
0: araka ny voalaza teo moa dia imama nomena ny fanomezam-pahasoavana betsaka indrindra matanjaka indrindra amin'ny fifoazana ary izy koa no atao ny foa ka nandeha ny tety firenena na tanteraka ny hoe mandehana mitoriny filazantsara amin'ny firenena rehetra fa tonga tany norvezy izy toro teny tany norvezy izy tonga tany amerika izy ary tsy vitan'izany fa tonga tao frantsa izy ary amin'izao fotoana izao dia misy fifoazana miraimina kara malaza ao pory saint remi efa nandehananay zany tamin'ny zay ny antra tany amerika ny entin'ny mamatany de tena matanjaka ny fifoazana ary mahafaoka tanteraka ny maolombelona ray manontolo tsy ny fanahy ihany tsy aretisaina ihany fa raha retisaina ihany mety ho vitany eny amy talo zany amy fanasitranana retisaina fa le tena maolombelona feno rehefa miditra amin'ny fifoazana ny olona anankiray de ny olombelona feno zay ny voakarakara ary satria ny olombelona feno voakarakara de nisy mifitazanao karaha malaza ny hoe aoka nomena maimaim-poana ianao de aoka anolotra maimaim-poana aza miandro vokatra aza miandro zavatra mihidy fa izao nomeny jesosy ianao mihoatra noho ny tendiavinao de atolory an' jesosy ny fiainanao manontolo ny arenanao manontolo atolory an' jesosy hanompona azy fa rahakaraka ny anoloranao zany no hitombony ny anananao ary ny ankohonanao tena lehibe o karaha malaza koa ny ankohonanao te zao araky ny fifoazana fa tsy raha ranoolondehibe ny fifoazana ka isa atao fifoazana dia olony efa ny amin'ny dimapolo taona miakatra abinao anatin'ny fifoazanao tsia fa hatramin'ny zaza madinika de misy fifoazana misy sekoly lahdy fifoazana tanora fifoazana fikambanam-behivavy fifoazana lehilahy fifoazana fanampiny rehefa fikambanana misy amahafiangonana ny fiangonana io ny tena napetraky mama ary anisan'izay mampiavaka azy amin'ny tombo lehibe rehetra ko de tsika zay amin'ny tombo lehibe hafa alao tahaka ny misy anay kara malaza tsy misy sekoly amin'ny tombo lehibe ianao manao rena sekoly ao tsy misy dispensaire amin'ny tombo misy anao manao rena tobo ao manao rena dispensaire ao tsy misy asa fanaovana asa sosialy fikarakarana ny mahantra ao manao renany zany amin'izay fotoana izay arato maro no ampiasain' jesosy amin'ny alalany hoe tobo lehibe anaratoana olona anaradian' jesosy
1: eny ary tapitra ny fandarantsika ataoko fa feno de feno zay fanazavana resadresaka ny entin'ny papa zay mahakasika ny Tobo lehibe Ankara malaza ny fifoazanao sy ny fisehony dia tanteraka amin'ny Tobo lehibe Ankara malaza moa izany ny fanevany ity onjapeon'ny radio feno filazantsara ity dia ny hoe manabe ny olona rehetra amin'ny maha-olona feno azy. Misaotra ny ray aman-dreny izay tsaivana ihany fa ny pastora Papa Randrenasolo Josefa no nitondra ny fandarana izay niarahana tamin'ny Tobo lehibe Ankara malaza teo iny a. Jesosy sy mamaneny lava moa miompana aminy hoe ny fifoazana araka ny fisehony ao amin'ny Tobo lehibe Ankara malaza. Misaotra anao Papa nanaiky ny tondra ny resadresaka treta mahakasika izay fifoazana Tobo lehibe Ankara malaza izay. Misaotra ny namana teknisianina Daniel Gabin Ratovarson izay nikajany teo amin'ny lafiny teknika. Misaotra antsika mpiaino rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny hamaranana tanteraka ny fandarana ary aloha dia andeha atolotra antsika vetivety a ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto. Arak'izany moa dia asaina hatrany isika tompon'andraikitry mpifoazana any amin'ny isam-piangonana fitandremana folevana synodapartany any izay manana tsara ho fantatra mahakasika ny raharaha-pifoazana dia azo ataony manolotra izany a eto amin'ny fandarana. Anasana antsika hatrano izany avy amin'ny fifoazana fiangonana loterana malagasy Toby Ambohimahazo fampiraisana ho antsika mpamonjy ny fotoam-pifoazana alatsinainy eny amin'ny fiangonana loterana malagasy Toby Ambohimahazo fampiraisana mitory teny alohan'ny asa sy fampaherezana ny alatsinainy 5/6/2020 sy roa arivo dia ramatoa Raoly Arsoa Kristina Mpiandry ny talata 5/10 ny alarobia 7/10 ny alakamisy 8/10 ary ny zoma 5/6 moa dia fantatsika loatra fa isataona ny fifoazana Toby Ambohimahazo fampiraisana ary ny talata 5/10 maraina moa dia ny pastora izay mivahiny eto amin'izao fandarana androany izao a ny pastora Papa Randrenasolo Josefa no manao mitory teny alohan'ny asa sy fampaherezana ny talata 5/10 maraina io. Anasana antsika ho tonga maro hatrany amin'izany isataona ny fifoazana Toby Ambohimahazo izany. Ia avy fitondrana mbavaka entanina hatrany isika kristianina vita batisa na ny vita batemy rehetra mba hamoto vavaka ny mpitondra fanjakana sy ny firenena amin'ny rojom-bavaka izay fanaontsika isaky ny amin'ny valoralina k'izay fa nentiny ray aman-dreny Papa moa to anatin'ny toriteny izay nentiny tamintsika teo izay. Antsoina amin'izany indrindra isika mpiandry inona arak'izany fa tsy manao antso anefitra ny eto amin'ny fandarana any amin'izany a ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana fisaorana antsika izay fa manao izany tsy tapaka. Raha misy moa tsy mahatrapy taona dia afaka manatanteraka izany eo anatin'ny 4:20 amin'ny 4:20 dia izay ny fiainan'ny fifoazana androany sabotsy 5/10 ny volana jona 5/20 raha sitrapon'i Jesosy a dia amin'iray volana toy izao indray ny fiarahantsika amin'ny Tobo lehibe Ankara malaza. Ny voninahitrany dia ho an'Andriamanitra irery any amaranantsika tanteraka ny fandarana dia mangataka anao trany Papa mara amin'izao fandarantsika izao amin'ny alalan'ny vavaka.
0: Vavaka antsika rehetra, sotranao izay Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao anay, sotranao izay Jesosy noho ny fikarakarana anay, sotranao izay Jesosy no ianao miaino mivavaka ay, misaotra anao izay Jesosy no ianao mivavaka ho anay amin'Andriamanitra ray. Foazy Madagasikara Jesosy amin'ny teninao, amin'ny sakramentanao, amin'ny famantarana izay ataonao amin'ny alalan'ireo mponomponao, ary ataovy resy tsy afaka mitsangana ny Andriamanitra tsizy rehetra, ny Andriamanitra foronina rehetra, ary reseo Jesosy famiravoranany anaranao, famiravoranany fiangonanao, famiravoranany tobonao. Reseo Jesosy io ny fiheverana fa azo vidim-bola ny fanananao eo amin'ny fiainany, fa tsy fanomezana tolotra ao izany zay nataona tombon'ny azo fijaliana. Dia mamindra fo aminay ary mamelany elokay, ataovy madio tanteraka izay Jesosy ary ahitan'Andriamanitra, ka hitoeran'Andriamanitra, hatamanan'Andriamanitra, dieniny eto an-tany ka hatrany an-danitra. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany.

ny feon'ny fifoazana. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'ny ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no havelanareo dia ho avela izany, ary na aniza kosa no tsy havelanareo dia tsy ho avela izany.

0: sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:8.
1: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
0: Antsaho amin'ny firenena.
3: Antsaho amin'ny firenena.
2: Alahady 150 jona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara.
2: Ka dia bendrom-pary.
0: Ny kripa amboangivy.
2: Mika taolanomby.
0: Kate antsony lanitra ambatony klay.
2: Fanasana amboimena. Isiany koa ireo atokom-pirana asiana manokana.
0: Tsy misy vidim-pidinana fa valopany zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
2: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafo izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
0: Tongava maro.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania Toby Ambomahazo Fampiraisana. Aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho ho Jehovah. Levitikosy toko faharoapolo ny andiny va enina amby roapolo. Talata enina amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Maraina amin'ny sivika hatramin'ny roa amby folo ora. Fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roka hatramin'ny dimy ora. Fampianarana ny bokyny Levitikosy. Ny mpampianatra pastora Randrianasolo Martin, mpitondra fitandremana sy hoanindrariny. Mialarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fampianarana ny fifoazana marina tsy fomba ivelany fa fotoritory. Joela toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mpampianatra pastora Andria Manantena Tahina Nosy Arilala, mpitondra fitandremana Miaroko Feno. Rotsa Balopy fanitarana. Fankalazana ny fahafolo taonany mpiandry andiany iraka mandehana amin'izao herinao izao. Ny tolakandro amin'ny rokatra amin'ny dimy ora. Fampianarana tsy safidy ny fahamasinana fa antso avy amin'Andriamanitra. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa. Mpampianatra pastora doktera Radimby Manana Jano, filohan'ny sinoda partany Onive. Asa sy fampahirezana. Hariva amin'ny fitoka hatramin'ny raika amby folo ora alina. Takarivam-piderana totosai ny katelema manatrika rehetra. Ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fampianarana ny fahantanterahan'ny andro mpanavotana lehibe lazain'ny Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo ao amin'ny Jesosy Kristy. Mpampianatra pastora doktera Rakotovelo Manantsoa Alain, mpitondra fitandremana mpiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Voka-dehibe ho fanohanana mpiandry ny taiza. Fampianarana ny fifoazana fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Mpampianatra pastora Andria Mampandry Tina, filoha lefitry ny sinodam-paritany Avaratry Mania. Zoma fahasivy ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fotoam-panokanana izay tarihiny pastora doktera Rakotozafy Denis, filohan'ny fiangonana Loterana Malagasy. Asa sy fampahirezana tarihin'ireo mpiandry vao natokana. Mandra-peona eny Ambomahazo.
1: FM raika amby sivifolo tepoka roa megahertz.
2: Manaveny olona rehetrany.
1: Radio feo filalantsara.
3: Fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana.
4: Vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Kely Philibert Rakotonjanahary.

Fifalina trandy piano ajaina mbola afahana manohy ny fiarahana eto indray ny alalany ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo izao ny alalany ity fandarana vavolombelona koa aho ity eny rehefa ve niaraka atao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny isika amin'ny anaran'i Jesosy aterina hatrany arahaba sy ny firarintsoa antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any ko dia sandratratra ny dera ny aja ny voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika ny namana teknisianna Daniel Gabara tovaroson hatrany mbola mikajo ny milafin'ny teknika eo amin'n'ity fandarana ny tiary dia fito mianada mianaka indray no hitondra fijoroana vavolombelona amintsika eto tsy ampiandry ela fa dia ndeha hiroso amin'ny fanoloran'ireo vavolombelonaireo avy atrany sika izao manokatra ny fandraisana anjara indray androany dia Ramatoa Ravaoarisoa Felicitine mpiandry avy ao Andranomanelatra toy izao no voarakitra ato anatin'izao taratasiny izao tenin'andriamanitra lioka toko fahadimy ambin'ny folo de ny andinyny fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy dia tezitra izy ka tsy netiniditra ary nyvoaka rainy ka nampandroso azy amen lioka toko fahadimy ambin'ny folo de ny andinyny fahavalo amby roapolo izay tenin'andriamanitra izay dia zarainy amintsika mpiantaka izao fantatsika tsara ny tantaran'ilay zanaka dala fianantsika olombelona ny mijery amin'ny endrika ivelany ko araka ny fahitantsika azy dia mitsara avy atrany isika manoloana izany izary no metsika tsiny ilainy an-dany ny fananany ireny tamin'ny fiveloman'ny ratsy tany ve ka natsiaro ny foana sy ny verina saila ilay teo ankohona ny rainy mandrakariva nefa ny fony dia feno fialonana ka tezitra tsy netiniditra na dia nivoaka aza rainy ka nampandroso azy mampieritreritra antsika ity tantara kely ity ary manolotra lesona handinintsika tena fatratra rehefa misy tsy mety ataony namana aza malaky mitsara na manometsiny avy atrany fa mivavao azy mba hatserovany tena ka tonga azy hifona amin'andriamanitra ray izay be fitiavana tezitra izy ka tsy netiniditra na dia nivoaka aza ny rainy ka nampandroso azy satria tia tena izy fa nanantena hanjaka irery amin'ny fananany rainy manontolo ary rehefa nahitany zandra ny verina dia nalahelo fa tsy maintsy hizara fananana indray biafalonana koa izy rehefa nahita fa nanaovana fety ny fahatongavan'ilay zandrany tsarovy anefa fa tsy misy marina na di ray akory aza hoy jesosy fa efa samy nanota avokoa isika rehetra mandiny tena mievera tsara fa jesosy kristy dia mbola mandoalika mandrakariva mifonao antsika eo anatrehan'andriamanitra ray ko dia mbola manaiky izy hampandroso azy sy ianao fa hoy izy raha iverina ianao dia ho raisiko indray fa ny fotoritory sy mankorakoraka dia tsy mba ataoko tsinotsinona hoy ny tompo aza atao sakana tsy iverenana ny asan'ny devoly fa toery izy ka mivavaha mandrakariva ary miorena tsara ao amin'i Jesosy Kristy tompo izay efa nahafoy ny ainy ho avitra isolo ny elontsika ary dia mbola miaino no ifeno'ny fitarainantsika izy satria hoy izy antsoya dia valiako ianao fa tsy lalo dalovanao fa mandre hoy izy tsarovo izao hitany tompo io adintsika io ary efa manana hevitra hieveran'ny amin'izany izy dia hevitra tonga fiadanana fa tsy lozy izany voninahitra hoan'andriamanitra irery ihany amen izay ny fifampizarana fa ny hira dia ny firana FFPM laharana fa efatra amin'ny dimampolo sy telonjato

Eny ary, fandraisan'anjara voalohany teto amin'ny fandarana nataon'i Ramatoa Ravao Arsoa Felicitine mpiandraviana andramanelatra zay netsika nanokafana ny fandarana teo izay miaraka amin'ny firana FFPM laharana 4:50 ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao. Fandraisana anjara 24 eto amin'ny fandarana moa izay nataon'izay amin'izao taona 2020 izao dia ankasitrahana ny fandraisana anjara tsy tapaka eto amin'ny fandarana. Ny fijoroana vavolombelona faharoa izay entina amintsika mpianota dia izay ataony zokely Alice avy amin'ny espace tera talatana Andrakibantsirabe. Toy izao no voarakitra ato anatin'ity taratasiny ity a, tenin'Andriamanitra Deuteronomia 20:30 sy 20:40. Ny Deuteronomia 20:30 amin'ny anaran'i Jesosy: nahita azy tany anefitra izy dia tany amin'ny tany foana be mampierona, ka dia nanodidina sy niay izy niay azy ary notandremany tahaka ny anak'Andriamasony. Deuteronomia 20:30 izay fa ny 20:40 kosa: Jehovah irery ihany no nitondra azy ary tsy nisy andriamanika hafa teo aminy. Amen. Deuteronomia 20:40 izay. Reo andinin-tsoratra masina izay nalaina tao amin'ny Deuteronomia 20:40 ireo a dia omeny ny loha hevitra tahaka izao: mihevitra antsika Andriamanitra, mihevitra antsika Andriamanitra. Io andinin-tsoratra masina io dia miresaka momba ny vahoakan' Israely izay notantanan'Andriamanitra nandritry ny 40 taona namakivaky ny tany hevitra. Mandrakizay no iahiny sy ny tantanany amin'izay mifikitra aminy, satria ny fiainantsika dia mitovy amin'ny tany hevitra. Any ka mangetaetan'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona, mifankazara amin'ny tsito dia hiadany ianao. Ao aminy lay loharano somy boiboika mahafaka etaeta, voariny isika, maminy, lalainy, kolokolony andramanarina ka mahasarom-piaro azy. Tsy misy mahay mandrombaka izay eo ampelatanako, anak'Andriamasoko, hoy izy. Indraindray raha mandalo sedra mamay isika dia maro no miteny fa tsy mihainy vavaka izy. Ny sasany aza miteny hoe tsy misy Andriamanitra izany. Miteny ratsy an'Andriamanitra isika raha izany, tandremo a fady izany tompoko. Toy ny voninkazo isika, raha tiana ny hampivoaka ny hakantony dia mila esorina ny raviny maina, tondrahana, havaina, asiana zezika. Marary miatra manaina ny langolangosana. Il faut souffrir pour être belle, hoy ny esteticienne mpikolokolo ny bika manendrika. Maharitra fangiry firina raha teanana ny soa e. Dia toy izany nataon'Andriamanitra koa amintsika profitiavana izany: ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Fa izay tiany Jehovah ny fahaiziny ary izay rehetra raisiny no kapohiny. Hebreo 20:9. Ny oabolana 3:14 sy ny 20 dia milaza fa raha tsy izany dia zaza sary isika. Ny Efesianina 5:15. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa ho tahaka ny endry. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany namparetako famindram-po anao. Manoloana izany, ny fitiavantsika zanak'olombelona dia to soratra tanalahy, mivadibadika araka ny zava-misy indraindray. Misy amour par intérêt, misy egoisma, misy amour propre, amour fraternel, amour maternel. Andriamanitra no tena fitiavana mandrakizay
amour éternel. Malaki toko faroa ny andinin'ny fahadimy. Ny fanekiko taminy dia fiainana sy fiadanana. Mihevitra antsika Andriamanitra. Amitina antsika azy dia vakina ny salamo faraky amin'ny 50 ny andinin'ny 54 hatramin'ny 56 ny anaran'i Jesosy. Satria izao no niraiketan'ny fitiavana dia hamonjy azy aho. Hanandratra azy ho any amin'ny avo aho. Satria mahalala ny anarako izy, iantso ahy izy dia hamaly azy aho. Eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Hovokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Ny oabolana fahatelo andiny fahefatra amby roapolo. Tsy atahotra ianao raha mandry, eny handry ianao ary omamy ny toromasonao. Ary ny oabolana fahatelo andinin'ny fahenina amby roapolo, fa Jehovah no ho tokonao ka hiambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. Amen. Izay ny fifamizarana avy amin'ny zoky Alice fa ny Ramatoa Mahazatra dia ireo hira amin'ny gospel anglisy.

Enery fandraisana anjara ny zoky Alisa narantsika teo izay fandraisana anjara fa telo amby roapolo izay nentiny tamintsika teo izay fandraisana anjara feno dia feno tao anatin'ny taona. Ny dikan'izany dia ny hoe tsy mbola nisy ny fanapahana tao anatin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao, dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara ary mirary mandrakariva ny fandraisana anjara amin'ny fandarana eto, satria dia fantatra fa maro ny milina fampahirezana amin'ny alalan'izao fandarana izao, indrindra amin'ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny. Dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara izoky Alice. Ny fijoroana vavolombelona manaraka dia ataon'Andriamatoa Rakotomalala Voanganirainina i Dada Ravoangy avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato Antsirabe. Io izao no voarakitra tanatin'ity taratasinyity androany. Mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara izoky Alice. Ny fijoroana vavolombelona manaraka dia ataon'Andriamatoa Rakotomalala Voanganirainina i Dada Ravoangy avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato.

Ikan-izay rehetra dia izay rehetra miantso azy marina tokoa, anefa ny reniny izay matahotra azy izy ary ihany ny fitarainany ka hamonjy azy. Amen. Salamy 5:17 andeha ny 5:18 hatramin'ny 20 izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia hifampizarany amintsika tahaka izao indray ary androany. Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ary mandrakizay ny famindrampony. Araka ny teny eto dia mpanjaka be indra fo tokoa Andriamanitra, akaikin'izay miantso azy marina Andriamanitra ka miaino ny fitarainany ary mamonjy ny olony. Misy hatrany koa ny fiarovan'ny olony izay tia azy, araka ny tenin'i Jesosy hoe: indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Koa miala amin'ny toetra ratsy ka manatona an'i Jesosy sy Kristy Tompo fa izy tsy handa antsika. Akatoavy ireo teny efa nomena antsika mba hananantsika toetra tsara araka an'Andriamanitra. Fa tsarovy, Andriamanitra tsy miain'ny mpanota, ary noho izany dia tsy mahita anjara tsara amin'ny fiainana ny ratsy fanahy ka ringana ho azy rehefa tsy misy mpijery. Minoan'i Jesosy Tompo ary akatoavy ny teniny fa hita soa amin'ny fiarahana sy ny firaisana aminy isika. Antsoy ary ny fanahy masina hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Dia voninahitra manandriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny dada Ravoangy fa ny era izay alahany hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izarany fampahirezanao antsika mpiaino ary handravahany izao fandraisana anjarany androany izao dia ny hirany Bruno sy Malala amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe: endre ny fitiavan-dehibe.

Enery fandraisana anjara ny Raimandreny Rakotomalala Voangandrena Itatara Fang izay narahantsika teo izay fandraisana anjara fa 23 ihany koa milaza ny fahafenoan'ny fandraisana anjara tao anatin'ny taona moa izay isa fa 23 izay dia iankasitrahany Itatara Fang amin'ny fandraisana anjara tsy tapaka eto ihany koa. Dia iroso amin'ny fitsoroana vavolombelona manaraka hatrany isika dia Ramatoa Ramaolosoa Mavomalala Alice avy amin'ny fokontany Ambalavato iray sefajato avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanamanjaka dia toy izao indray no voasoratra ato amin'n'ity taratasiny izay misy olotena azy tia fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra salamy fahafitompolo teny andinin'ny voalohany tapany voalohany ny anaran'i Jesosy ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra amen salamy fahafitompolo dia andinin'ny voalohany tapany voalohany izay izay tenin'Andriamanitra izay dia ny fampizarany amintsika mpiantaka izao indray ary raha amin'izao iainantsika izao no ambara dia efa miaina amin'ny alalan'ny fandrosoana sy ny teknôlôjia isika zanak'olombelona satria mampiasa azy daholo na ny akamaroan'ny olona fa na iza dia hita eny tontolo rehetra eny izany. Indraindray aza moa dia efa hita any am-piangonana ny tsy fitondrana baiboly sy fiirana azy any ka takona ny fisian'Andriamanitra satria efa mandroso ny fivoara-piainana amin'ny fanarahana izany. Ary izany no anisan'ny tenena ny tenin'Andriamanitra hoe fa efa adala izao ny fonin'izao olona izao, ary efa lalidalovana ny sofiny ary efa nakipin'ny masony. Matio 13:15. Fa kosa ny mino mahatoka an'Andriamanitra dia milaza hoe Andriamanitra velona sy manjaka amintsika izy, araka ny soratra masina manao hoe izao izay izy atr'izay ary mandrakizay. Eksôdôsy 3:17. Jesosy Kristy no tsy miova malisan'io ary mandrakizay. Hebreo 13:10. Noho izany dia aoka ho apetraka mandrakariva eo am-pelatanan'i Jesosy ny fiainantsika ary angatahana eo ambany fitarihan'ny fanahy masiny izany rehetra izany mba hitaridalana sy hanolotsaina handehanana amin'ny lalamahitsy sy marina mazava ary atao araka ny sitrapon'Andriamanitra mba hanoerantsika ireo asan'ny nofo izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa ny olona manara-dian'Andriamanitra dia voalohany indrindra olombavaka, manao asa tsara, manana toe-panaraka an'Andriamanitra, mikelaina fatratra amin'ny fanompoana, tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, tsy mahafoy ny fiaraha-miangona ary indrindra manolo tena hiditra mpikambana amin'ny fiangonana misy antsika. Ampitomboina mandrakariva ny talenta izay efa nanantsika araka ny soratra masina manao hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny sadim-boninahitra ao. Dia voninahitra ny manandriamanitra irery any ary fiadanana ho antsika zanany rehetra amen. Izay ny fifamizarana fa nira dia ny firana FFPM malaharina fa 13:7 Jesosy tongontsika tompon'ny fiainana tonga eto amintsika olokovangina

Eners fandraisana anjara ny ray aman-dreny Ramaholoso Mavo Malala Alice izay narahantsika teo izay izay fandraisana anjara fahatelo amby roapolo ihany koa eto amin'ny fandarana. Ankasitrahana lehibe ny fandraisana anjara tsy tapaka eto amin'ny fandarana no izany dia mankasitraka any amin'io fandraisana anjara manaraka indray a raha sitrapon'ny tompontsika. Avy amin'ny ramatoa Ramanantena Soa Pascaline avy amin'ny fiangonana loterana malagasy tany vonindray izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto, toy izao no voarakitra ao anatin'izao taratasy ny izao. Vavolombelona koa tenin'Andriamanitra Ezra toko favaly de ny andininy faharoa amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy: ny tanàn'Andriamanitra mahasoa izay rehetra mitady azy, fa ny heriny dia ny fahatezerany kosa mamely izay rehetra mahafoy azy. Amen. Ezra toko favalo de ny andininy faharoa amby roapolo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpientaka izao: mahasoa izay rehetra mitady azy ny tanàn'Andriamanitra. Rehefa mitady an'Andriamanitra isika, mifikitra eo aminy, miantoraka aminy manoloana ny ady rehetra izay atrehantsika, dia ahita ny famondren'Andriamanitra tokoa. Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena, fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Hoy izy: antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho. Izay rehetra mitady famonjena ao amin'Andriamanitra dia hita tokoa, satria mahasoa izay rehetra mitady azy izy. Hoy Jesosy: makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Miantso antsika ho eo amin'ny Tompo, aza misalasala manatona azy, fa izy rery no mpamonjy. Fa ny herin'Andriamanitra sy ny fahatezerany kosa dia mamely izay rehetra mahafoy azy. Rehefa mahafoy miala amin'Andriamanitra ny olony ka mitady famonjena any amin'Andriamanitra hafa, dia mampatezitra azy izany, ko dia mikapoka sy manafay tokoa izy. Maharary ny famahaizan'i Jehovah, fitiavana nefa no antony izany, satria tia ny iverina amin'indray isika. Raha iverina ianao izy dia ho raisiko indray. Aokary tsy hiala amin'Andriamanitra isika, ny eo akaikin'Andriamanitra no mahasoa antsika. Aza miandry hoe voakapoka vao iverina aminy, fa zavatra mahatahotra no azo ny tanàn'Andriamanitra velona. Manatsotra ny tanàn'i Jesosy, vonona handray izay miverina aminy, aza ela fa miandry ny Tompo. Mamindra fo sy miantra Jehovah, maharo-po sady be famindram-po, tsy mandahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Amen. Izay ny fifamizarana avy amin'ny ramatoa Ramanantena Soa Pascaline. Fa ny era dia ny fiarahana FFPM Malaharana faraiky amin'ny 70 amin'ny 100 Jesosy mpanjaka malaza no Tompo mpanjakanay.

Ini harus fandaisan anjaran ni Raymond Rendra manatin supas kalin zai narasi ciatio zai isora nama anda kariva ni fandaisan anjara itu ni fandara na fandaisan anjara fatilom rupulian cunia zai itu ni fandara natia afin ni fandaisan anjara tau natan tona angkastan asani temrar ni fandaisan anjara amni manaraka indrayatani. Ni fitsuruna vavolombelona manaraka dia ton ramatu ranifso Eleonor mpiandry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana andraikiba dia eto izao no voasoratra ato anatin'ity taratasiny ity a vavolombelona koa miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko ny tenin'andriamanitra dia arak'izay voasoratra amin'ny Jeremia toko fafitombin'ny folo ny andeniny fafito sy ny fahavalo ny anaran'i Jesosy hotahina izay olona mahatoky an'i Jehovah dia izay manana an'i Jehovah ho tokony fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na dia avy aza ny ain'andro sady ho maintso ny raviny ka tsy hanay izy na dia miantona aza ny andro fa tsy mitsahatra ny famoany. Amen. Jeremia toko fafito ambin'ny folo mandiny fafito sy ny fahavalo izay izay tenin'andriamanitra izay hoy izy a dia ifampizarany foy amintsika tahaka izao ny olona mahatoky an'i Jehovah ry havana dia mahazo fitahina sy fahasoavana ary izany no tsy mahafaty antoka antsika hanompo azy koa mahareta ry havana fa izay mahatratra amin'ny farany no hovonjena aoka ry isika anana fofanay ahay bebaka iay keloka mandrakariva aza manje ny andro lava araroto ny andro omeny Jesosy antsika anompona azy dia voninahitra ny eo an'andriamanitra ray zanakary fanahy masina amen dia manao veloma ny anaran'i Jesosy tompoko izay ny fifampizarana ny tenin'andriamanitra avy amin'ny ray aman-dreny ranivosoa Eleonora fa ny hira kosa dia ny firana FFPM laharana fahavalo amby roapolo zanahary tsy mba tia ny fahaverezanao

Enery fandraisana anjara ndramatoa Ranivosoa Eleonora zay narahantsika teo zay, zay isorana moa ny fifampizarana fampahirezana amin'ny alalan'izao fandarana izao, ny alalan'ny fitsoroana vavolombelona taratasy izay atao. Fandraisana anjara fahatelo ambin'ny folo eto amin'ny fandarana zay nataon'izay amin'izao taona 2020 izao dia mankasitraka ary mirary maniry raha maniry an-trany ny fandraisana anjara amin'ny manaraka indray, dia mirary soa indrindra tompoko. Rakoto Malala Rose, feombomanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy, filevona manodidina indray kipa indray izao no mitondra ny fahatsoroana vavolombelona amintsika eto, sady mamarana koa ny fandarana amin'ity androany ity indray. Toy izao ary no varakitra ato anatin'ity taratasiny ity: vavolombelona koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra, Lioka toko faharoa ambin'ny folo dia nandininy faharoapolo hatramin'ny faharaika amby roapolo, ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no arinao? Toy izany izay rehetra miary arena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Amen. Lioka toko faharoa ambin'ny folo dia nandininy faharoapolo hatramin'ny faharaika amby roapolo izay. Zay tenin'Andriamanitra izay ary dia zarainy amintsika mpiantaka izao: raha ny makasika ity lehilahy ity dia isan'irony olona mahay ny tenany, mahay mitsinjo ny vody andromerika izy, hainy ny miany fiveloman'ny ankonany, mamory fananana sy harena ety ambonin'ny tany. Ny olona manana ny ampina manan-karena dia mahiatra, fa sao dia tsy ampy. Ny olona izay mitaza n'ity lehilahy na vita be sy na lalan'ny olobe ity dia hoe olona tena endry sy mahay miary arena. Ny fiheverana sy ny fomba fijerin'Andriamanitra nefa tsy mitovy amin'ny fijerintsika olombelona. Ny antsika dia tena ampy sy tena mety fa be ny arena ety an-tany ety, raha ny fijery maha olombelona arak'izay hitantsika amin'ny andavanandrom-piainana. Adala ve izany izy noho ny fahaizany mikatsaka harena ho azy mba amin'ny ankonany? Ny mahadala azy dia izao: tsy mihevitra ny fanahiny izy, fa ny vatantenany ihany ny fantany sy no heveriny. Tsy mahay manisan'ny andro ny sisa izy. Tsy napoziny ny titenin'i Jesosy ity hoe anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka inona ntsony moa ny aminy raha toa ka vitan'io alina ny aminy? Inona moa no laina ny harembe nefa ny hoalina dia laina amin'ny fanahiny? Maro koa ireo olona ka manjary manadino noho izany areny izany, noho ny amin'i Jesosy ilay namonjy antsika noho ny fahotantsika. Raha samihary arena ihany re dia azavarena amin'ny harembe tia tany fakatsao ny arena ny an-danitra. Tsy sakafo mahavoky mandrakizay ny areny tany, sahirana sy ho sasapoana ny olona manangona ny areny tany, fa manjary adino ny fanahiny. Ny tena arena dia ny arena any an-danitra izay efa nomanon'ny Tompo Jesosy ho antsika. Mangataha amin'ny fanahy masina mba hamahanana antsika ny mofinaina sy ny rano velona, mba ho arena velona tsisy fahatapehrano antsika izany. Ho an'Andriamanitra ny eny voninahitra. Amen. Isaorana hatrany ianao mpanolotra sy ny namana Daniel Gabin, veloma amin'ny anaran'ny Tompo ary. Izay ny fifamizarana avy amin'ny ray aman-dreny Rakoto Malala Rose, fa ny hira kosa dia hira Jesosy re no manda fiarovako, izay ataon'ny saotra sy dera.

Eny ary, fandraisana anjara ny Raymond Rakotomalala Rose avy any Ambomanape avy amin'ny fiangonana Loterana Malaka Sambojafy na raha antsika teo iny fandraisana anjara fa 23 teo tamin'ny fandarana sady mamarana koa ny fijoroana vavolombelona androany izay isaorana azy mandrakariva ny amin'ny fandraisana anjara eto. Dia inona araraka izany fa dia nahazo aim-panandray isika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny. Dia tolotra araka izany ny fisaorana an'izy fitomiana tamianaka nanao ireny fijoroana vavolombelona ireo reindray androany teo ramatora ny fisoa Eleonora avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Fiarovana, ramatora Vaoarsoa Felicitina avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Andrano Manelatra, ramatora Manantena Sopasikalinina avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanivony, ny ray aman-dreny Rakotomalala Vangandrainy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy, ny zoky Alisa avy amin'ny espace Terra Talata Nandrakibo, ary ramatora Maolosoa Mavy Malala Alisa avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Tanamanjaka, sy andriamatoa Rakotomalala Rose avy eo Ambomanape avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy. Zay izy fitomianaka nitondra ny fijoroana vavolombelona tamin'ny alalan'ny taratasy teo izay isaorana hatrany. Isaorana hatrany teo ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Kabany izay mikajina amin'ny lafin'ny teknika eo. Isaorana hatrany ny namana Iasina Louis Patrika sy ny namana Famenitsonikinjanahary ny eo amin'ny fandrarana kabeny ny fandarana kasitahana indrindra ianao mpiainina naraka ny fandarana hatramin'ny farany. Zay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy fahatelombinifolo ny volana jona 25 sy 2 izao, raha setraky ny tompontsika dia mirary no amin'ny heriny toy izao indray, ny voninahitra anay dia ho an'andriamanitra irery ihany.

Vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

0: ampiazan tsar
1: ny fanampiazana ny tena maholona no tanjonay.
2: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Jehovah dia eo akaikin' izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Anefa ny rin' izay matahotra azy izy ary ihany ny fitarainany ka hamonjy azy. Salamo 5:17-18.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny nora. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany avaratry mania toby ambomahazo fampiraisana. Aoka ho masina ho ay ianareo satria masina aho ho Jehovah. Levitikosy toko faharoapolo ny andiny va enina amby roapolo. Talata enina amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Maraina amin'ny sivika hatramin'ny roa amby folo ora. Fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roka hatramin'ny dimy ora. Fampianarana ny bokyny Levitikosy. Ny mpampianatra pastora Randrianasolo Martin, mpitondra fitandremana sy hoanindrariny. Mialarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fampianarana ny fifoazana marina tsy fomba ivelany fa fotoritory. Joela toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mpampianatra pastora Andria Manantena Tahina Nosy Arilala, mpitondra fitandremana ny Arikofeno. Rotsa Balopy fanitarana. Fankalazana ny fahafolo taonany mpiandry andiany iraka mandehana amin'izao herinao izao. Ny tolakandro amin'ny roka hatramin'ny dimy ora. Fampianarana tsy safidy ny fahamasinana fa antso avy amin'Andriamanitra. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa. Mpampianatra pastora doktera Radimby Manana Jeannot, filohan'ny sinoda paritany Onive. Asa sy fampahirezana. Hariva amin'ny fito ka hatramin'ny raika amby folo ora alina. Takarivam-piderana totosai ny katelema manatrika rehetra. Ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fampianarana ny fahantanterahan'ny andro mpanavotana lehibe lazain'ny Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo ao amin'ny Jesosy Kristy. Mpampianatra pastora doktera Rakotovelo Manantsoa Alain, mpitondra fitandremana mpiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Voka-dehibe ho fanohanana mpiandry ny taiza. Fampianarana ny fifoazana fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Mpampianatra pastora Andria Mampandry Tina, filoha lefitry ny sinodam-paritany avaratry mania. Zoma fahasivy ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fotoam-panokanana izay tarihiny pastora doktera Rakotozafy Denis, filohan'ny fiangonana Loterana Malagasy. Asa sy fampahirezana tarihin'ireo mpiandry vao natokana. Mandra-peona eny ambomahazo.
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra fileovana soaviny. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana fileovana ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodam-paritany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra indra fa isika SPAM manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina omotrambaritra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Soloarinala.

0: ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
1: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampymarary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: Boksa 22 galerie commerciale fivahana santer Tsarasotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
1: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimosa ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady 24 ny volana jona 26 sy 2 arivo manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
1: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra.
5: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
1: mivavaka,
5: mafoy
6: ary mandeha.
1: Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sondapartany 820 ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
5: Sondapartany Sofia
1: Antsohi
5: Analalava
1: Bealalana
5: Befandrina
1: ary Mandritsara. Ny 7/12 hatramin'ny 1/20 jona 26 sy 2 arivo ho avy izao.
5: Faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
1: Matio toko 8:20 tapany a.
5: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
1: alarobia 7/12 jona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava.
5: Fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM.
1: Ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay.
5: Alakamisy 8/12 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa. Tolakandro mandeha miatafika.
1: Zoma 7/12 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
5: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
1: Alahady 20 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sondapartany.

0: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sekoly Biblika Loharanopam dia faly manasantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina Varatromanihy hiaraka nome voninahitran'Andriamanitra noho ny famoahana ny andihany voalohany fanasina izany dia hotanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana izay arahana indrindra kirapiderana
2: izay arahana amin'ireo korala rehetra nasaina.
1: Ny asabotsy 3:30 jona dia isy ny filaharambe amaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litovitsika izay tarihan'ireo ray aman-dreny Bronsonota. Ary isy ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay nahavita fianarana andritra ny 2 taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
3: Koa manasantsika rehetra tsy hankanavaka anatrika izany fotoan-dehibe izany. Ho anao izay manam-panirina te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny sekoly biblika Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-peony any Loharano, samy hotahian'Andriamanitra.
4: Ary voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao. Isaia 58:1.

0: dimapolo andiny fahavalo tapany
1: ho antsika eto tsirabetsy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
2: zambola sy niova
1: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo ambyroapolo jona enina ambyroapolo sy roa arivo amin'ny roa
3: ratolakandro
1: mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff
4: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara

Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, FCK Mantsirabe fitiavana, izay tarihin'ny komity fisotrondronon'ny mpitandrina Rakotomandimby solofon'ny anasamela mivady, niasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahan'ny tompo, dia faly manasantsika rehetra tsy akanavaka ho tonga hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'izao ivon'ny jobily izao, ny asabotsy 14 ny volana jona 2020 amin'ny 5 maraina, hifanotroana ny sinodam-paritany andrefana tsimonakaratra miaradi, ny fiangonana ny manam-pahefana eto amin'ny tanànan'Antsirabe, ny tapaka sy namana rehetra, ary aoriana ny

0: mpivampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:17 tapany A.
1: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volana radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-petafy sy ny manodidina.
0: Antsa ho amin'ny firenena,
3: antsa ho amin'ny firenena.
2: Alahady 100 jona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara,
2: Katia Bembopaly,
0: Ikri Fahamboangivy,
2: Mika Taolanomby,
0: Katia Antsony Lanitra Ambatonkilay,
2: Fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana asaina manokana.
0: Tsy misy ny vidim-pidinana fa avalopany zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
2: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
0: Tongava maro.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz. Radio feo filazantsara raiky amin'ny 6 folo tepoka roa MHz.

Ny tanàn'Andriamanitra mahasoa izay rehetra mitady azy, fa ny heriny dia ny fahatezerany kosa mamely izay rehetra mahafoy azy. Ezra 8:8.

dia misaotra n'andriamanitra isika riavana namesany ty fotoana ity a azontsika miatrika izao fandarana kristy no torinay izao ary dia miarabanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tafahoana somatsara indray isika ary dia mirary kora mirary a ny fitiavan'i jesosy sy ny famindrampony eo ambany ny fitarian'ny fanahy masina tonga anao hitombo ka amin'ny finoana sy ny fahalalana tsara an'i jesosy kristy tompo ka hampiatra izany ho nofo eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mialohan'ny hanomboantsika ny fotoana ry any dia hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra raisy zanakary fanahy masinao, misaotra anao indrindra izahay noho ny fitiavanao anay ka misonyity fotoana ity asaonay manaraka indray a izao fandarana kristy no torinay izao. Misaotranao satria matoto izao izahay dia nohon'ny fitiavanao ary izany fitiavanao izany no miasa isan'andro isan'andro ka mamelona anay ary mitarika anay mba hampiatra izany fitiavanao izany eo amin'ny fiainanay andavanandro. Mifona aminao izahay mamindra fo ka mamelany elokaizy satria dia mpanota isan'andro isan'andro izahay. Homea finoana mandrakariva izahay satria ianao Andriamanitra dia tsy mba Andriamanitra losabe na Andriamanitra mampifilafila fa Andriamanitra miantso ny mpanota hekeloka sy hibebaka ary dia ny teny mandrakariva ianao matoky anaka voavela ny elokao. Dia omeo fifaliana mandrakariva izay ny amin'izany famelan-keloka omenao izany. Raha eny no iteninao izahay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina no hitaridalana anay ka hamome fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba hamantaranay izay tianao ho lazaina aminay amin'ny alalan'izao teninao izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andron'io ity riavana dia izay voasoratra rato amin'ny Romanina. Romanina toko voalohany, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Romanina toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahiny fahamarinana fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika izay nandraisanay fahasoavana sy ny mahapôstôly anay hahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra ary hianareo koa izay isandreny dia voantso ho an'ny Jesosy Kristy ho an'ny izay rehetra any Roma malala an'Andriamanitra sady voantso ho masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa re eran'izao tontolo izao ny lazan'ny finoanareo fa Andriamanitra izay tompoi ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka fandrao mba hisy ahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry hahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampahirezina hianareo. Izany dia mba hiarahako hamporosihina aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa matetika aho no efa nikasa hankaty aminareo
saingy azo tsapina mandrakariva ny kehitriny aho. Hananako izay vokatra atiay aminareo koa, toy ny any amin'ny jentilisa sasany. Ananan'ny grika sy ny firenenareo rahalahy, fa matetika aho no efa nikasa hankaty aminareo, saingy azo tsapina mandrakariva ny kehitriny aho. Hananako izay vokatra atiay aminareo.

Isaiany Roma koa. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'ny Jiso aloha, dia vao amin'ny Jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lohahevitra izay natolotra ho banjintsika amin'ity andron'io itia dia ny lohateny hoe anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny filazantsara. Anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny filazantsara. Epistily ny fotomponoana iorenina ny fifaliana kristianina ity epistily a izay nosoratan'ny Paoly apôstôly ity. Betsaka ny zavatra izay tokony hianarantsika makasika izany epistily izany, kanefa dia fitinintsika ihany, ary izay ny antony hamitiana anazy hoe epistily ny fotomponoana iorenina ny fiainana kristianina ny epistily ho an'ny Romanina. Manatoerana lehibe a ity epistily ity, satria raha vao nanoratra azy i Paoly apôstôly tamin'ny taona 1950 tatiorinan'ny Jesosy Kristy Tompo a, dia naharihariny tsara ny tena famonjena sy ny fanamarinan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny finoana ary ny fiainam-baovao izay ateraka izany asa nataon'Andriamanitra izany. Ka manamafy Paoly apôstôly eto amin'ity epistily no soratany ity fa amin'ny finoana irery ihany no azahoana ny famonjena, fa tsy amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna na ny fanaovana asa tsara eo amin'ny fiainana. Fahitantsika mandrakariva arak'izay fahitana azy moa tamin'ny andro ny reformasiona izany, tamin'ny ireo fiainan'ny fiangonana tany aloha, fa misy ny fide simplicita na hoe ekeko ihany ny finoko fa saingy tsy ampy izany fa tsy maintsy miezaka manatanteraka ny lalàna sy ny asa. Ka dia amafisin'ny Paoly ihany koa fa ny Jiosy sy ny Jentilisa, izany hoe ireo hafa firenena, dia samy ho voavonjy amin'izany fomba izany. Ity epistily ity a tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo no nampiasainy ireo reformatora tahaka ny Martin Lutera, ry Calvin, ho fiadina mahery vaika izay netiny nanitsy ny fiangonana na ny fiainam-piangonana tamin'izany fotoana izany mba hizotra amin'ny lalan'ny finoana eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy hiverina amin'ny soratra masina irery ihany. Ka asongadiny mandrakariva fa ny soratra masina no ambony fa tsy ny fahefany ny fiangonana. Teo aloha mantsy ny diavana dia hitantsika fa rehefa niakatra any an-danitra Jesosy Kristy Tompo ka nisy ny ray apôstôlika sy ireo mpianatr'i Jesosy Kristy Tompo dia tena nanao ho zava-dehibe fa ny soratra masina irery ihany no fitsipika mifehin'ny fiainana. Fa rehefa maty avokoa ireny mpianatry ny apôstôly na ny apôstôly ireny dia niditra ny fiangonana ka tena nanjaka ary tena nanova indray, tsy maninona raha milazan'izany hoe tamin'ny andro ny fahapapana dia niova tanteraka, ka lasa ny fahefan'ny eglizy na ny fahefan'ny fiangonana anao ambony, fa ny soratra masina dia natao ambany, natao ankila baoka, tsy misy afaka namaky izany tenin'Andriamanitra izany fa dia ireo mpianatra teolozia tamin'izany fotoana izany ihany raha nahazo alalana aza mba hamaky ny tenin'Andriamanitra. Fa ny sarambabem-bahoaka dia tsy nahazo namaky izany, hanika tsy nisy ny fiovam-po. Ary fantatsika fa ny fanahy masina dia miasa.

amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra miteny amintsika, amin'ny alalan'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra andriamanitra. Ka ny fanahy masina no manazava sy mitaridalana antsika ho amin'izany. De efa nandroso ary ny fotoana de tsy araka izay nametrahany ny apôstôly azy ny fizora ny fiainam-piangonana tamin'izany fa dia niova tanteraka. Ka ny epistily ho amin'ny romanina no alaina ho ohatra ny amin'ny fanehoana mibaribary ny fotom-pinoana momba ny fahamarinana amin'ny finoana. Zany hoe raha vatany vao misy mpanota anankiray izay mametraka ny fahatokiny tanteraka amin'i Jesosy Kristy tompo ka mino sy miaiky heloka dia voavela ny heliny eo imason'Andriamanitra ary afaka ho any an-danitra izy satria ny famelan-keloka no fanalahidy ny lanitra, ny famelan-keloka no fanalahidy ny varavaran'ny lanitra izay nihidy noho ny fahotana. Ka rehefa miaiky heloka isika ka manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia mivoa izany lanitra izany. Ka asehony Paoly apôstôly aharihariny amin'ny ity epistily ity, ny aharihariny voalohany indrindra dia ny olona rehetra dia mpanota avokoa, noko izany dia meloka eo an-tsehin'Andriamanitra ny olona. Aharihary ny Paoly apôstôly ihany koa fa dia azavainy mandrakariva fa maty Jesosy Kristy tompo mba hisolo toerana ny mpanota. Ary ankoatr'izay dia hamafisiny fa amin'ny finoana no ahazoana famonjena fa tsy amin'ny fitandremana ny lalàna na ny fanaovana asa tsara. Ditantsika saika manerana ny bokyny Paoly apôstôly moza ka zava-dehibe amin'ny fanambarany ny baiboly manontolo ny teny hoe fahamarinana. Rehefa jeretsika izany teny fahamarinana zany fa miverina iny maheriny indroa amby valopolo amby zato no ahitantsika azy a ato amin'ny baiboly izany teny hoe fahamarinana, fanamarinana izany. Ao amin'ny testamenta taloha no ahitantsika amin'izany isa roa amby valopolo amby zato mahery izany, eo amin'ny testamenta taloha ihany. Fa ato amin'ny testamenta vaovao izany teny izany dia miverina telo amby valopolo mahery a, ka ny roa amby dimapolo amin'ireo mahery ihany koa dia hita ato amin'ny epistilya izay nosoratan'ny Paoly apôstôly. Ny fampianarana doktrina, ny fampianarana ny amin'ny fanamarinana ny mpanota no hijoroan'ny fiangonana na ahalavony fa izany fahamarinana na fanamarinana izany no azeverina fa maritady a izay eto mandrefy ny fampianaran'ny fiangonana manontolo. Ary amafisiny Martin Lutera izany hevitra izany amin'ny alalan'ny heviteny a izay nataony a makasikany amin'ny bokyny romanina sy ao amin'ny bokyny galatiana ihany koa izay hita amin'ireo asa soratra samihafa izay nataony Lutera izany. Dia manahoana tokoa moa ny toeran'ny fahamarinana eo amin'ny fiainany mino e. Amparan'i Jesosy Kristy tompo atao amin'ny Matio toko fahadimy a ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby roapolo raha ny teny izy hoe raha tsy mihoatra nohony amin'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihintsy ianareo. Inona moa no hevitra izany na inona no tiany Jesosy ambara ny amin'izany teny nataony izany? Fahamarinana manao ahoana no resahan'i Jesosy amin'izany ho mariky ny
ao amin'ny fantsaka ny lanitra. Raha teo amin'ny fiarahamonina Jiosy dia mba isany izay niezaka hiaina araka ny bokyny lalàna na ny Tora ireo fariseo ireo. Izany bokyny lalàna izany dia nisy didy sy fitsipika maro be dia be izay mihoatra ny 700 fa tsy ny didy folo ihany no tao, ary izany a dia notandremany antsipireny. Ary nisy hevi-teny koa aza izay nanampy ireo a mba ho sarotsarotra kokoa ny manaraka ny fiainany fariseo. Ireo mantsiny a dia ny hevitra ny tenany a ho voatokana hafa mihitsiny noho ny rehetra. Ny fariseo a sy ny mpanoradalàna dia nahazo fanankianana mafy tamin'i Jesosy Kristy tompo. Eny, nahazo fanozonana mihitsiny aza araka ny teny Jesosy izay hitantsika to amin'ny Lioka toko faharaikambinifolo andinin'ny faharoa amby efapolo ka tsy ny fahatelo amby efapolo hoe loza anareo fariseo, inona no nikian'i Jesosy a tamin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna? Te hiseho ho marina izy ireo fa tsy miaina amin'ny tena fahamarinana. Raha ny fiteny ankehitriny de hoe kopikole araka ny fitenin'ny olona ankehitriny ny fiainany, mitandrina ny lalàna sy ny didy ary fitsipika maro de maro izy, nefa tsy misy fitiavana ao aminy. Na fitiavana an'Andriamanitra izany, na ny fitiavana ny namana izany. Tadidintsika tsara ny tenin'ny Paoly Apostoly eo amin'ny Korintianina voalohany a toko fahatelo amby folo, manao hoe na dia omeko hoan'ny mahantra aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro odorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavanao dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ahoana araka io tenin'Andriamanitra izay antsarantsika no vakiana teo anio io no azontsika miaina feno ny fahamarinana araka izay tandrify ny zanaky ny fantsakan'ny lanitra? Dia hoy Paoly Apostoly ataon'ny Romanina toko fa enina andinin'ny fahefatra, koa raha niara nalevina tamin'i Kristy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Rehefa dinihana izany a dia resaka fahafatesana sy fiainana no ataon'ny Paoly Apôstôly, fa tsy didy sy fitsipika izay ampiarina avy ivelany hanananao sarotsary mpitondrantena manoa, nefa ny fo sy fanahy manohitra izany. Toy ny mpitaribato ho vilam-bava ho isika ny ataon'ny tanana hafa ny feo hafa, ny hika ny feo hafa nefa ny ataon'ny tanana hafa. Inona marina no lazain'ny Paoly? Na iza efa vita batisa dia ampiraisiny ny fanahy masina amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy isan'andro izy. Inona no ataony amin'izany? Ny fanahy masina mampiasa amintsika ny teny lalàna mba hamono ny ota ao anantsika dia ny tsifinoana, ny fireriana ary ny hakamoana, fa amelomany kosa amin'ny alalan'ny filazantsara ny zanak'Andriamanitra ao anantsika na ao amintsika izay mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana izay fiainam-baovao fanomezana avy amin'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty. Ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, fiainan'ny olom-bovonjy arak'izany dia tsy fanarahana fitsipika na lalàna mba azahoana mitaky zavatra amin'Andriamanitra, fa fanahy masina ao anaty izay mampiasanao
amin'ny fahefan'ny zanak'Andriamanitra. Ny fiainana amin'ny fahamarinana dia fiainam-pahafahana. Ny fiainana amin'ny santoka sy ny fahotana dia fahandevozana amin'ny ratsy. Ny marina izay ambaran'ny Paoly apostoly ato amin'ny Romanina toko fahaenina riavana dia mifandray tsara amin'izay voalaza ato amin'ny bokyny Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny voalohany, izay tantsika ny teny hoe izaho no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, aza manana andriamanika hafa fa izao ihany. Firenena toy ny efa maty tsy nanana izay nahaizy azy ny Israely fa andevo tany Egipta, ambany noho ny fahafatesana ny miaina anaty fahandevosana. Nefa Jehovah Andriamanitra nanafaka azy, nanome azy fahafahana zo sy andraikitra mahafirenena fiainana. Ary satria olonafaka izy dia nomena ny lalàna, nomena ny didy folo hanitsy sy hitantana ny diany mba hiaina amin'ny fahamarinana izay fanomezana ho an'ny olona afaka. Tsarovy ry havana, fa tsy ny lalàna no nanafaka azy tamin'ny fahandevozana, fa ny fitsipika ny ainany tany Egipta de vo maika namatotra azy ho andevo nandritry ny 37 taona. Araka ny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo adiny fa raika amby efapolo zany. Fa tamin'ny tana maherin'Andriamanitra no nanafahan'ny olony, ary rehefa olonafaka izy dia nomeny ny fanomezana lehibe indrindra dia ny lalan'ny fahafahana. Araka izay ilazany Jakoba azy moa ato amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fa 5:20. Isika rehetra izay efa natao batisa tamin'ny rano sy ny teny ary ny fanahy masina hoy Paoly apôstôly, de efa natsangana tamin'ny maty, niala tamin'ny fahandevozan'ny ota ka velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Toy izao no ilazan'ny Paoly apôstôly azy: ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho toy ny efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Zava-dehibe amin'ny Paoly ny ahatserovantsika fa tsy fahafatesana ihany no hidirantsika eo amin'ny batisa, fa fiainam-baovao indrindra indrindra ihany koa. Tsarovy ny sary tamin'ny tondran'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka ny fahafatesana tany Egipta, fa nampandalovony tao amin'ny ranomasina mena izy rehetra. Ny miaramila egiptianina dia maty tao avokoa, fa izy ireo kosa sady niditra tamin'ny fahafahana ary nomeny ny lalàna tao Sinay. Izany sary izany ry havana, izany ihany koa no niterahan'ny fanahy masina antsika indray teo ny batisa, ka anomezany antsika fiainam-pahafahana. Hiainantsika amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana manontolo koa. Izany no ilazan'ny Paoly apôstôly amin'ny teniny izay manao hoe: koa aza velan'ny ota hantsaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanao ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiny fahamarinana ho an'Andriamanitra, fa ny ota tsy hanakery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany ny fahasoavana. Romanina toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo sy fa efatra ambin'ny folo izay.
Tena mampieritreritra lalina ry havana ny tenin'ny Paoly Apôstôly eto arak'izay novakiana tamintsika teo ihany koa. Ambarany voalohany indrindra fa misy kristianina manolotra ny tenany ho fiadiny tsy fahamarinana. Izany hoe zavatra fantatrao tsara fa tsy marina nefa dia ataonao ihany ka manome hery sy vahana ny tsy fahamarinana. Ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao dia miamitohy hatrany hatrany. Ny marina ny amin'ny olona tahaka izany dia mbola ao am-pasana ihany izy fa tsy mbola niara-nitsangana tamin'i Jesosy Kristy tompony. Ny zavatra faharoa izay mampisaintsaina eto amin'izao tenin'Andriamanitra novakiana tamintsika izao dia ny fisin'ny olona atao hoe ambany lalàna. Ireo a dia olona izay manatanteraka ny takian'ny lalàna na ny didy no ny tahotra sazy na kapoka heverina fa hahavoa raha tsy manoa izany didy sy lalàna izany. Mbola misy kristianina miaina amin'ny tahotra toy izany ry havana, eny fa na dia ny zanaky ny fifoazana aza ambany lalàna koa izay olona mitandrina ny lalàna mba azahoana manantena na mitaky zavatra amin'Andriamanitra. Misy kristianina koa mieritreritra sy miaina toy izany ambany lalàna koa ny olona izay mitandrina ny didy sy fitsipika mba ho entina mirehareha sy isehosehoana amin'ny hafa fa olona mendrika sy mivavaka tokoa izy. De hoana ozy Jesosy eo Matio toko fahenina, efa azony ny valim-pitiny. Tsaroana eto ny fanoharana izay nataon'i Jesosy ny amin'n'ilay fariseo sy ny mpamorietra niara-ny vavaka tao amin'ny tenimpoly. Ilay fariseo a dia nandoka ny tenany ho mpitandrina ny lalàna ary ny teny nanaratsy ilay mpamorihetra izany vavaka izay nataony izany. Ka nefa ho Jesosy ilay mpamorihetra izay niaiky ny fahotany tamin'ny mpanetretena no nohamarinin'Andriamanitra fa tsy ilay fariseo izay fatapiteny izay fahamarinana izany. Kanefa manentsika ny hafa isika tsy ambany lalàna ho Paoly Apôstôly hoy ny teny fa miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay niteraka antsika indray tamin'ny fanahy masina izay nampiray aina antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Izany hoe miaina amin'ny fahamarina ny zanak'Andriamanitra isika, tsy noho ny tahotra na noho ny fitiavatena te hahazo tamby na noho ny firereana na ny fisehosehoana fa noho ny fiainam-baovao efa nomena antsika. Fiainana ny fahafahana, fiainana ny fahamarinana, fiainana ny fitiavana, fiainana ny finoana, fiainana fanantenana, fanomezana ho anao amin'ny fahasoavana izany rehetra izany. Ka ny fanontaniana eto ampamaranana dia ny hoe efa vorainao ve izany fanomezana sarobidy izany ry havana? Efa hiainanao ve izany? Raha mbola misalasalany amin'izany ianao dia mangataha ny fanahy masina, mivavaha mba hanomezany ianao toky tsy mamitaka ka manamarina anao mandrakariva Jesosy Kristy tompo. Fa miankina amin'izany ny fahafahanao miaina amin'ny fahamarinany, ary izany no filazany tsara izay ambarany Jesosy Kristy tompo. Koa ny lohahevitra izay nobanjinitsika dia ny hoe anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny filazany tsara. Efa no hamarinina maimaim-poana isika izay tsy afaka namarina ny tenantsika, fa Jesosy no manamarina antsika ry havana dia mitarika antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra mba hampiseho izany fahamarinana izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Asehoy eo amin'ny fiainanao ary fa efa natsoina
hosanak'andriamanitra ianao, efa nomena ny famonjena ianao, ary izany fanamarinana anao izany fa olom-boavonjy ianao no mitarika anao ihany koa hanamarina ny hafa, fa marina ny filazantsara izay toriana, ka mitaona ny hafa hiaina sy hivelona amin'ny fahamarinan'andriamanitra, ary izany no filazantsara. Voninahitra anao an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raitso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosy.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Lolo yazakazaka kely fa so tareto jerena tsy mbola mivoa. Ay, kay mo mity ka diso kay mo voa zay vo mity fa tsy mity vo voa. Ay, io misy bisikleta lolo enjiako. Vaiza, vaiza, vaiza iny. Ay, aza zany a jerijereny ry olona ry. Tiko tomba mijerijery. Ay, tonga ihany akay ve eto e. Jirama de makaiza moa zany? Allô, miditra zany fa miditra. Maketo zany. Ay, manahoana tompoko? Mba andoa jiro e. Ay, ety ary sotra lohan'izay ody fa soa be de ty taraiky be aty lolo hiazakazaka ihany. Ry olona liko to mba mijerijery tsy mijanona mihitsy tsy milay mihitsy lohandeva tsararako.
1: Zaho moa zany de zatra maniraka ny tondeha foana na makaiza na makaiza. Tsy matahotra mihitsy. Raha manary vola moa zany izy de mba ahoana? Iza ny mba matotra ihany ndraindray e. Felanako moa tsy hitantenaina fa rehefa tsy mianatra de miaraka amin'ny fetra mandehandeha foana. Leo aloha andeha andro sakafo fa atoandro ny andro.

0: Zaveno felana vao mitrantrano.
1: Oay, tena tratrana nina. Ka hitany any mbola tany ampianarana za fa tratrana anao menage de santa raiky faran'ny tao.
0: Ie, mody mba ataovy e tany ampianarana indray. Efa fantako ane.
1: Ka efa fantany anary de mbola manina anao ny tanina indray.
0: Mampitandrina anao amin'iny fetra iny a. Samy mbola mianatra ny anareo e.
1: Ka izy nenenty ny laza fa tena tiana e.
0: Ety, karaha be vokany.
1: Zay indray nene, ny anareo de zavatra ohatran'izany foana.
0: Ianao ty de lasa be famaliana mihitsiny a.
1: Tsy be famaliana zany zary nefa manazava aminao a. Tsy azoko mihitsy nareo olona lehibe tony. Mamaly zay a, lazaina fa be famaliana. Tsy mamaly zay a, lazaina fa lozana miriry ohatran'ny vato eo.
0: Ie de fa lio eo ihany a. Ianao ny ataony tiany fotsiny de avy eo alainy zay alainy any aminao e. De eo ianao.
1: Za zany tsy mamaly tsony tao. Efa asainao tsy mamaly tsony a de tsy hitely tsony a zany.
0: Rebrebe mifetra amin'ny fotsiny ndry de mba manaiky berina fa raha bevoka de ahoana?
1: Sy ny anarako zany makaleo berina de atory aka.
0: Sy ny fananarako mihitsy zany ianao tiry felana.
1: Ka ny anareo efa makaleo isan'andro sanatrao vao miditra n'io varavarana iny olo de mahita teny fetra fetra.
0: Ay, da anareo misakafo rehefa zay koa?
1: Za tsy mahirana e, zany de atory.
0: Fa ny sakafo nanina?
1: Ny atamo.
0: De apetrahana koa rehefa tsinana e.
1: Apetrako mihitsy ka andeha.
0: Ovina re Andriamanitra vao mba iova ty felana ty.

0: Vaio, rery misy psipa, vaitre, fa samarina moa izany maninona ny tsy manambady le. Vay, de neny kokay moa tsy manambady.
1: Tsy, kay moa taty efa maty fatony neny. De izany hoe raha manambady aho izany de matiko fatiko rehefa ohatra aleoko izany izaho raha ohatra tsy anambady aho.
0: Ay, maty fatotony, maty, maty, ay, aleo izany hoany fa tsy. Rehefa maty izany de maty e, izay. De makafafo indray de maty indrayray iny. Aleo any izany e, mandeha izany.
2: Mahafaty izany andro izany ka aroany marina ho ary donne fa naninona izany ala ilay nytomanindrery teo an-davarangana mahaliny
0: inona koa ny idirandria amin'izany e fianako izany tsisy idirandria izany
2: ohatray manontany fotsiny ilay izany
0: e inona koa ny andri e iny
2: andriamanitra fa inona izany atao lahy izany raha maty teo aho tsy nao mialako e lahy nanangarako mihitsy
0: ndri mbola velonako maty aho maty
2: manodala mihitsy toy ny olona tara to
3: inona indray zao mampifamaly anareo mianadahy eo
2: ka zarina eny atosina ny arabe zaiko voatoran'ny fiara teo za
3: ny manadala ny adalany eny tena adala e ndriano manadala anazy eo zao
2: ohatra nareo koa zany tena ianao mihitsy ry neny tena adala zany ka rehefa tena
3: ay za ndray no lazay fa adala fa tahako ny tamainao ndri
2: eny koa zany masika be tsy mba miaro ny olona fa la adala be ihany arova jerety izy
3: fa hita hoe adalako mbola momononana ihany
2: aka izay lay monimonina de andao andeha aingana fa anao anabe saka
0: iza koa ny lazainy reto fa adala e nareo koa tsy nareo raha menomenona sy raha kizitina nareo ny adala fa ty za zaho olona normal tiako lazainy reto fa adala
2: zao koa ve de mba olona normal
0: manina
3: aa mangino nareo de lalana zorina e tsynga tsy maiky izakafo
2: e maika mihitsiko asaineny nykopakafo ndray zany zao tsy lay adala be inao sana mikopakafo a
3: aiza be momony aho a
2: eno a mahabe de voly
3: tonga de roay rehefa misy de voly e
0: za kosa lorineny sy raha kizitina tsy mba hikopakafo zany fa za ndray ny kopahan'ny hafo eo a de fa nareo miady amin'ny fikopahana hafo eo
4: aleo aloha andeha malakilaky fa atoandro ny andro ka ary tsy felana fe tsy metsehnitsy e izy mihitsy io aleo aloha anatonana sady izy koa mantsy tsy hitahita mihitsy dia ararotina tenenina amin'izao
2: atao folo madama amin'io a
4: manahoany felana
2: ay madamisy sala
4: manahoana kia ary sambasamby zana hitandreny an-tsena tety a
2: za ndray ny raha aneny aty e ohatranyhoe olona dala zany donne ataladala iny tsy asay makaty fa za ndray no sa
4: andray kosy vo mainka donne indray ve no iraha neninareo e de ianao mba adikisana amin'ireo zanany
2: donne ny iraha foana e fa le mba mahita anah tsy mahita atao an-tranao de zany irakirahany aty
4: fa miresaka mikasika an'izany mihitsy ho atsika e fa neninareo ny heriferana ka tena mitaraina aminahy e tena malahelo anazy mihitsy a
2: mitaraina ny amin'inona koa zany amin'ny donne
4: ny amin'ny tianareo da mihitsiko donne moa iny efa hitatsika iny ny manjohana azy dia tsy hita hoe ho atao ahoany fa andriky a indrina ki mba azo antenainao amin'ny tokantranonareo ao e
2: fa za maninona ka
4: ka andri a dia lozana mandehandeha fotsiny tsy mba misy zava-bita andri le reninareo indray no asaina mitotototo hoe tsy mitotototo heroa mivarotra tsy azo avela ndri ny efa amin'io dia tena hoe tsisy zavatra atao ndri e mandehandeha miaraka amin'izy ty tovila erakeraha andri amin'izao fotoana mampalahelo aki le reninareo a
2: zay mahareny azy
4: na dia izany azakia manana ndri vehivavy lehibe io izy tokony mba efa tsy misahirana amin'izany tsony
2: tiako tohatra nybe moralina be izany aleo aloha madamo misy za andehaka
4: amin'ny mahanamako andrendria no itenenako andrian'izany mitovy amin'ny zanako ihany mantsy indri dia tsy maintsy hanarina
2: hita mihitsy ny mampinamana any reto samybe nenomenona aleo misaotra madamo misa fa aleo aloha izany dea maikamaika koa za io
4: zay ary dia mba saintsainy ihany e
2: eo
5: ronaky tindri ve le toerana
2: Ebe na tiako be mihitsy.
5: Zany a. Ao ary, ty misy vinetiko. Zany ianao amin'ity mafanafana kely ity. Ty koa misy beksa kely netiko.
2: Alora nga amin'ilay mafanafana kely a.
5: De tohona zany ty jus ity?
2: Ah, de ajano iny de hoentinao any an-tranonareo any.
5: Tsy, na be entana ty fotsiny.
2: Vako ny te hitondra an'ireny efa fantatra fa tsy misotro an'ireny a de mbola reny ihany no entinao e.
5: Eny ary, tsy maninona zany.
2: De aza miseho masina be ao raha nga fa rehefa miaraka amin'ny kialafelana any ianao hainao tsara miresaka amin'ny farefaty ianao de miangolangola ohatra n'izany e.
5: Fa inona zany le tianao ataoko e? Hein? Ohatsotra zany zany mety aminao e?
2: Zay akay.
5: Tsy maninona fa vitatsika nge raha zany nilainao e. Zay koa nge reveko andry ity e. Tsotra n'iny masera kely iny fa tena voafefe daholo ve ny zavatra atao.
2: Sady aza asiana resaka ny samy mihitsy loha fa tsikasianao zao ny e de tsikasianao fa tsisy resaka felana.
5: Eno akia. Ao ary teriny rehefa ty ve ho ampy atsika.
2: Atao zay mahampy anazy dia any an-dalana andray manoy asa hoany.
5: Mety zany e. Fa ono a maninona raha itarina zao zavatra ataontsika zao e. Mba manomana so mpilavalava atsika ohatra mba hoe miary mitondra revy be de be de mitondra sakafo de ohatra n'ireny manao tamin'ny patekoty reny e. Reny tsy afaka mivalapatra be reny fa niaraka tamin'ny dada sineniko.
2: Zay aloha e. Eny e, mety zany fa mandamina fotoana kely fotsiny.
5: Iovinany mety za mipelona ny rehetrarehetra amin'izay. Etohako daholo ny rehetrarehetra.
2: Tsy de mandeha zany.
5: Reny bandekama reny mba teneny rangah. Iza moa ny anarany iny?
2: I badoda moa.
5: Zay, badoda. De iza koa ny anankiray?
2: I Michel.
5: Aisy. Reny. Reny tonga de hoentitsika reny de tonga de miaraka amintsika. Zay. Ty rangah lampy fa andao tsika tady zavatra azo atsakana
2: amin'izay. Ary sady za koa reraka be mipetraka eto fa andao mba hitsangatsangana any amin'izay.
5: Tao akia. Milay angendry ity.

0: Io ary ny lala fetra fa tonga de tsy nanao kesikiliada da sy neny fa na nome avy hatrany amizay tonga de volapota be ty sady amin'io milay be satria miaraka amin'ny erika jiska lopy zany e raha miaraka amin'ny felana manko vofefe o de ava be ty ny dada neninay e ay moa dada nefa maty neninay e so de matahoranyko angamba so de anangatra aminazy koa ny dadanyko de matahotra izy mody maizimaizina fa erika kosa milay be fa zay tiana odina ihany no odina fesy izy aloha zao mieritseritra hoe izy rery ny miaraka amiko e hoe anao raha manantena n'izany ry mifelana masera kely a erika koa mbola manome toky leo aloha andeha amin'izay fa tsy aleo aloha any amin'ny jibabatoda aloha fa tena andamindamina ny poko rehetrarehetra e
1: raha kilao karoty fefa aroko vera fefa dina koa moa
0: tenao mamay be koa zany andro zany
1: eno e eno
0: Hey, tsara ninona reny firifatsa aminaka izany zay ny ataon'olona dala eto fa leo handeha ka fa leo hanjay hanjay posety fa zany zay cyclo

rano lasa koza ny eritreritra izany ka fetra ary maninana tsy hita mihitsy sady ohatra ny tsy mazoto miaraka mandehandeha amiko tsony mihitsy izy tatoato izay aleo aloha atsoko kely hoe Vonona mihitsy ngamba izany. Azo ody ary dia mba sahala tsy manaiky hiara-tory amin'ny mahatonga anazy manao an'izany e. Nefa ne misy marina ihany ny tenineny e. Sao dia tsy tena tiana akory izy ka hijoboka eo. Aleo aloha insisteko kely farany hoe tena tsy mamaly mihitsy ny airtel ihany ty mamaly anahy eto aleo rangaloha atao ihany ty piritra amin'ity a.

0: fetra.
1: Ahoana kivelany?
0: Ary tot tsy hitahita mihitsy e. Mba atsona tamin'ny sabotsy tsy mandray telefonina mihitsy fa misy inona e.
1: Lobatiky ny fonnako a. Mba fantatra mantsy fa niaraka tamin'ny edika dia nivonoko ny telefonnako. Efa hoe efa ndresaka tamin'ny mpentsika tamin'ny lahady dia mbola inona koa lanavanina amiko amin'izany eo.
0: Andrekaiky azy tena masika be izy androany fa maninona koa ary?
1: Lobatiky ny fonnako a. Mba fantatra mantsy fa niaraka tamin'ny edika dia nivonoko ny telefonnako. Efa hoe efa ndresaka tamin'ny mpentsika tamin'ny lahady dia mbola inona koa lanavanina amiko.

0: raha manam-potoana.
1: Andray kosa ary fetra, aza mba manao an'io moa e, mahasolo zany
2: e. Eno ah e, devoara oa devoara,
1: tena niova be mihitsy fetra.
2: De any aminay zany tsika ny manao devoara.
1: Aloha ty ampianarinay andra metiko a.
2: Any aminay amin'ny zoma hariva sady tsisy olona ao amin'io fa zareranao de ao tsika manao devoara.
1: Fa nga tsy mety raha mba aty ampianarana e, zaho atsy avelany anay.
2: Ianao ve tsy leony aty ampianarany? Mianatra aty ampianarana de bila sineny jiska vendredi aty foana. Mba tsy mianatra vendredi après midi de any aminay zany.
1: Ao ary ro tetenihany e, fa mba manaova sy
2: miaiko. Rehefa tsy me rehefa tsy anapa-kevitra zao anao de tsy mety amiko.
1: Eny ary e, zay indray za.
2: Hitako eo zay raha azoto ndray.
1: Andao amin'izay ary tsika andeha, sa ianao tsy araka amikoko?
2: Efa hiditra hianatra zao ko fa andeha ho aiza.
1: Ka andeha hiditra ampianarana.
2: Zany ary ny sonerie efa maneno.
1: Ka efa hoe andeha araka hiditra ampianarana.
2: De miara mizotra fotsiny fa ngamo zany maneno ny sonerie de nyretsaretsa miara miditra.
1: Ka tsy mba afaka asehon'olona mihitsy ve zany miaraka tsika e?
2: Ndao ndray ary e.
1: Ndao ary, mba atery laza rehefa mody rehefa feo a.
2: Zay indray, ianao ve zany tsy mahay mihitsy ka tsy mila vanina?
1: Zaho ve mila vanina fa fakatiana tsika e?
2: Endray ary e, noho ny fitiavako anao de ateriko ianao e.
1: Merci.
2: Zay tongotry?
1: Ie, satra betsaka ny anatra.
3: Ireo ianika tamboa, ohatra e.
1: Tsy mba misy mpisovy e.
3: Ohatra e.
2: Ao ary.
3: Tsy ve lehilahy namonana. Dry, fa maninona koa izy felana. Dry, tompo fanoriko. Aloha hitsoaka ho asao vonono indray. Mpivady zany ireo sapisipa zao. Aleoko mitsoaka fa soa de vonony io ndray vao hitany ka matahatra.
2: Zay
1: zay ary papa,
2: tsy mila vanintsony a.
1: Ieno a, ilako zany.

0: Uai, tena tone ry marina. Tena hitany ity teto izany. Tone?
1: Ahoana?
0: Ambilo lahy ity resako zavatra.
1: Ahoana e?
0: Ambidy eo mety gote fa ela kosa.
1: Aiza, hay ve misy gote any e, tamy a?
0: Hita lava e zavatra nisy seho teo?
1: Ye.
0: Hitako iny.
1: Fanoroka be ndrisy lehilahy namonana tamin'iny.
0: Namono?
1: Eko.
0: Fa tsy azoko.
1: Ka mivonony aho. Izy to de tezitra be afany to de mivonony be a.
0: Fa maninona moa izany izy namono any laka?
1: Ka mifandony zay de latsaka le telefona ny de to de mivonony be fotsiny aho.
0: Andreka akeo. Ela tiako mampimeka.
1: Dary ko avy to de mivonony de anatatra de nitsoaka.
0: Fa zao alohany e, tsy ilaiko miteniteny ny zavatra hitanylahy teo tamin'iny lahy de ameko gote lahy, ataoko betabe ny gote alahy.
1: Eny ary e, eny ary, fandriko aza miaraka amin'iny aryko.
0: Fa maninona kosa e?
1: Sao de vonony ohatra anahy eo koa ndriko.
0: Tsy mpamono olona izany ndre iny ry done a. Izy ary olona tsotra kely, aleo fa teneniko ary izy e, de amin'izay lahy tsy vonony intsony.
1: Ah, matahotra anazy ko avy to de vonony jereo izao tompoko mbola maratra.
0: Toko hoe lama e karate e?
1: Ao ary e, teneno izy a.
0: Ao fa teneniko ahy izy. De izay a, tsy miteniteny amin'eny.
1: Ao ary e, fa elony goteako.
0: Ty. Rapitso iny apiko.
1: Ty, apio ty, rapitso iny apiko. Apio ito loha izao fa za zao noana.
0: Ao fa angalatra goteo amin'eny a, de ameko alahy.
1: Teneniko an'io vao maka ao.
0: Efa hoe tsy miteniteny fa ialako izany. Pisiko io amin'ny arsato ve no alaina de.
1: De ie, de ohatra indray a bedesan'ny neny eo ko.
0: Ah, tsisy bedin'ny neny zany eo. Neny koa fiafaka ny anao inona eo. Zavatra efa ry amin'ny kibotsika.
1: Eny ary e.
0: Zay?
1: Andre amin'ny tsy mena gotiako rapitso a. Fa to de teneniko anenineny.
0: Eno a.
1: Fa ao taty aloha ny saseny anambarako papaho ka.
0: Omeko alahy ty a. Fa tsy miteniteno a de efa miteny a zay a.
1: Ao a fa tsy teo fa gotiako azadino fa vao tsy mena gote de teneniko foany io.
0: Fangahy lahy izany mahay mamboatra papango ka.
1: Tsamay aho fa mpanamboarako an'le

0: Hitakory eto fototsy mahay raha tsy mangala tavarina eto. Zaho ndray zao mibeda nony amin'ireo tena angalako indray ny varina eo aleha koa mihina anazy. Osy osy
1: manahoany teny hoe
0: manahoany madama tady a mamany indray ve?
1: Ie, saika ny tamy mihitsy aho hoe ao ve izy?
0: Nareo tokony mipetraka ato mihitsy ka tady anenina fo izako mihetsika zao.
1: Fa ao ve aloha neninareo e? Iresaka aminy aho manko.
0: Ie, ohatrany aho izy zay a.
1: Matsovy loha.
0: Ory ny andra me a, misy mitadiny ianareo hoe.
2: Ino nary zany atao tony zany?
0: Misy
2: manahoana kindry a.
1: Manahoana kia.
2: Salama, andana aloha ianao manao baolina amin'izay fa efa tonga e.
0: Ie, lasa zay a.
2: De ahoana ki? Ino ny bao?
1: Mba mandalindalo fa ary ngatsy ao felana ny tony eny ampitazomandritsy.
2: Efa fantandry ihany fa tsy maintsy any amin'ny fetra indray izy izay.
1: Miaika any zanakareo vavy iny mihitsy aka. Dia mba atokisandri ve tony mitazona tsena io?
2: Izany eky mitsady mijery anazy eto ihany manao zavatra ambadika aho e.
1: Fa ho no marina ho aky, inona ny tena nahatonga ny tony iny ho lasa ohatra izao e?
2: Haitokoa moa ndry tsy tadita amin'ny nahafaty ny dadany tony e.
1: Fa nisinony e, izany e tsy nahafantatra izay nanjo anazy iny mihitsy e.
2: Mbola kelikely kitone tamin'izany a, tena niantabe tamin'ny dadany izy sady sandriny rahateo koa. Ateriny sy alain'ny dadany any amin'ny mpianarana isan'andro izy, kanjondray andro. Tsy ny dadany ny nakasy fa tao amin'ny tinany zareo, dia gaiky tone sady saika tsy nentiny ody mihitsy ki izy a. Dia rehefa tonga tany an-trano ki izy dia ny dadany efa mitsotra eo ambony latabatra voahodidina voninkazo ny hitany a. Niazakazaka namena ny dadany izy ary ny kikika mafy tsy tafy tomany e. Noentina mivoaka fa tsy nanaiky mihitsy ary teo no nanomboka lasa daladala izy dia izao hitandry izao.
1: Dia tsy nitsaboina mihitsy ve izany ki izy iny hatramin'izay?
2: Laha miaika akia, tena taloha araky tsy azo hoentina any amin'ireny misy fahafatesana ireny mihitsy izy fa raha misy lehilahy maty tonga dia lazainy fa dadany foana. Tena tsy dia

0: Te saqueer mis antenas na la satalaza. Ay, misulla kaisan. Awan, ina kano tawo no?
1: Misi kutive.
0: Yemiska. Atofir.
1: Novena krem lenza.
0: Tiaje. Tiarni no. Sota pesaka.
1: Sete.
2: Fa. Izimbe san tsimbola noetina teny amin'ny tobo mihitsy? Na
0: tsy mety makeny akizy a. Tena efa niala nena be ne dia tsy mety mihitsy. De farany noetina teny amin'ny tatarabe.
2: Ha?
0: Ka tsisy fiovana mihitsy.
2: Maninona hoe Ermeltina noetina taiza?
0: Tany amin'ny tatarabe ki a.
2: Raha za aloha ndry a, dia tena hoetiko eny amin'ny tobo iny. Io any akitsy voatery hoe ela vositrany e. So mba misy zavatra andrasana aminazy iny ihany manko. Tena aleoka io entina eny a, tena mandinika an'izany a.
0: Efa nialana inena ny ankizy fa tena tsy hita mihitsy raha any amin'ny tompo koa tena ela be voasitrana.
2: Tsisy an'izany kia, tsisy hoe ela be zany voasitrana. Io arakaraka ny finoana foana fa tena mampirisika indray hoe eto eny amin'ny tompo izy e. Tena hevitra mety mihitsy izay ny ena hoe eto eny amin'ny tompo izy. Eny angeky sady mba misy mpiandry afaka mikarakara, afaka mamonjy fitaom-pivavahana matetika koa izy eny e.
0: Tiako sitrana kitone a, aloka ary hoetiko any izy raha izay mety mahasalama anazy a.
2: Dia aza miandry ela mihitsy fa tonga dia ataovy malaky izay.
0: Eny aky a, saotra andriky nanome nanome torohevitra.
3: Aleo amin'izay ke andeha hody a, efa mety hoanjo koa izany ny andro.
4: Sy ny anao koa izany foana, ianao izao vao mba hita teo hoe izany ndeha sahady.
3: Efa amin'ny telo ange izao e.
4: Iza izany no mamaiky anao any e.
3: Mbola be dia be ke ny zavatra ataoko anatrano.
4: Tsisy mandeha izany eo.
3: Dia inona ary ny tianao ataoko e.
4: Mba miaraka eto loko.
3: Aloha bizoa dia andeha.
4: Tsisy miala izany.
0: Efa mikatona dinty tsena. Aleo amin'izay andeha. Ary tsy velana very
3: ary
4: tsy mandeha izany.
0: Tsy ity ve le
3: izay?
0: Aleo mihitsy aloha natonako eny fa ety amin'ny sisiny arabe ety avy ny manantso fanao. Ay ve izao nataonareo aty e?
4: Ne?
3: Fa izao koa io?
0: Velana danamody.
4: Nena, kalo, nena io ry fetra.
3: Kay, zay fa lasa.
0: Mijanona kely loha ianao ramose a. Mijanona kely loha ianao a.
4: Fetra mijanona ianao ka.
0: Fetra, ay, fetra. Enko, zao a, mila mandalo any an-trano ianao. Zaho mbola maika kely. Miresaka tsara antsika any an-trano fa zaho mbola maika hamonjy fivoriam-pokon'olona.
4: Nena.
3: Zay fa lasa.
0: Zay, tsy maintsy tonga ianao a. Ary ianao ry felana mody a.
4: Enena.
0: Zay va lasa?
4: Tsy mandeha izany ianao fa mijanona aloha. Mijanona eto aloha anao fa mila miresaka tsika.
3: Ahoana koa izany? Efa nifamotoana tamin'ny eninao teto mihitsy zany anao fa izany fitahanao eto a.
4: Kosa e tsy manao an'izany a. Aleo aloha tsika miresaka andaminana programa ka. Matin' enena e izahay.
3: Zaho ambany tsy maintsy tafiditra.
4: Dia mila makany izany
3: ianao. Izany no makany?
4: Amin'ny sabotsy maraina izany ianao tonga avana. Vao maraina ianao dia mila tonga afa mbola hivarotra ny eninay a.
3: Avy dits. Efa avy mampitika izo.
4: Ary tao tsy mamaly ianao e.
3: Eny aho fa tonga any ahy e.
4: Eny aryko. Izay izany a.
3: Io.
4: Neny koa tena manimba zavatra mihitsy ka. Fiainana mbola milay be rehefa angaha dia tapahany. Azo loza indray izao rehefa avy eo.

0: Tena mapidy kiso mihitsy ny felana felana iny ka. Mino hafa efa teny rarana izy sy ny reniny mihitsy ireny. Ay verangany zao ny bandy tsy maintsy seho vady zahatiko. Ako mbola tsy vonona nambady zany ka. Leo fa hitako ny fika. Leo dinina tsara hoe. Zay ny mahafetra ny fetra zay tsy lany fika sady tsy lany tetika. No tsy lany exkizy koa. Leo rangaha tonga de amoronako fika iny ataoko rapitso lava. Avao tonga de rapitso ny tongana. Rapitso ny tongana. Izany tsy leo ireny.
1: Audio. Audio.
0: So de zareo azy zany le ty.
1: Fa misy
0: olona. Aleo tsiritsiriny eto amin'ny lavaka ny varavarana eto.
1: Audio.
0: Aitsa izy, madame misy. Manjoso tompoko.
1: Efa fetra e.
0: Madame misy.
1: Efa de ela ery nareo vao mamoa varavara.
0: Mbola nanao zavatra tany ambony tany re afa azafady a.
1: Hitady any mamanareo mantsy za e. Ao ve izy?
0: Tsy aho izy fa misy afatra anga?
1: Saiky resaka aminazy maharitra mihitsy a. Fa lasa lavitra anga?
0: Ie. Mbola lasa any ambany vohitra izy dada de. Tsaika oviana vao miverina.
1: Zany ve. Mba afary kely nge izy rehefa tonga hoe tetavy matamy misa teo e anao e.
0: Eny.
1: Zay ihany ny atondiako fa misaotra fetra.
0: Eny ary.
1: Mama felana.
2: Ahoana ke?
1: Nandalo kely taty aminareo mihitsy aho fa mikasika an'le resantsika momba ny tone iny e.
2: Ay, nahita vaholana ihany dre.
1: Eny azo lasaina efa mba misy vaholana ihany loha.
2: De ahoana ke?
1: Tsy zany fa misy an'le namako iny. Mpiandry izy de izy koa anisan'le mpitaiza marareny amin'ny toby. Efa avy any amin'zareo ihany amosaka iresaka taminy fatitratrako tao izy.
2: De amin'ny ke izy vao ao?
1: Lazainy lesana fa amin'ny herinandro ambony hony. De amin'izay zany eritreritra ny resaka taminy de moresako aminazy momba ny tony efa mety mahita vaholana ihany izy ny amin'le eny amin'ny toby.
2: De mba reseho lahatra any ake izy a.
1: Eny e, sahako resahana tsara ihany izy fa mino fa tsy manisy olana amin'izany izy ka.
2: Fa misaotra ndry ihany ake manome hevitra ohatra izany a. Raha tsisy andri angambany a de ohatra niny foana mahazo ny tony.
1: Tsisy fisaorana ake fa zay ny mampinamany. Zanake raha manana koa iniko.
2: De ahoana nefa ke izao ny fomba iresahantsika amin'ny taony any izany?
1: Manina nefa aloha raha ifelana ny resahany. Izy aloha resahana de mba mifandinika anareo mianatra iresahana azy.
2: Aleo tsy miditra amin'ny felana mihitsy. Aleo fa hitako eo foana ny fomba iresahana aminy e.
1: Nefa izaho miteny hoe resao ihany aloha ifelana. Zanak'indrivo avy matoa iny.
2: Izy ndray ve ke mandena andry eo? Tsy fetra ihany mahavariana azy.
1: Resao ihany aloha izy fa tsisy vita ny fifampiresahana izany.
2: Eny ariko.
1: Zay ary fa mazotolo ndry fa maimaika
2: mazotolo ndry ary.
1: Io.

0: radio teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: done
2: asa soratry Dilan Landmalala
3: reto avy ary nanome aina ny tantara
1: Tina Mampinona
3: Ioby
4: Daniel Gabin
5: niaraka tamin'ny Rotsy
6: Nana
7: Manendrika
8: Faniry
9: Nadia
10: ary ny mpanoratra
11: tantara no totosainy
10: Dilan Landmalala
2: nandray feo
1: Minsoa sy Faniry
8: nandrindra ny lafinyasa teknika
10: Daniel Gabin Ratova Arsan.
1: Donné.
8: Oh, tapitra sahady ve te
4: mbola mitohy amin'ny herinandro iny ka

Mifandeferaka mifamelaha eloka ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo eloka kosa. Kolosianina 3:3.

0: Onga eo amin'ny fotoana ny vatsim-panahy indray isika izao mahazatra antsika loatra ny mitondra izany dia Andriamatoa Andriamendrikaja Edouard ko dia manasanao anaraka hatramin'ny farany.
1: Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray be fitiavanao, indre ny hafalianay mandre mandrakariva ny fanomezan-tokinao hiady ho anay amin'izao ora sy fotoana ienoanay anao izao, dia omeo fo mampanahy mahay nionina eo anatrehanao izahay hanananay faharetana miandry anao sy ny fahasoavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.

Aniriha fana dia niteny voalaza ao amin'ny Exodus toko faefatra ambin'ny folo ka ny andininy faefatra ambin'ny folo no fampahirizana ho antsika. Exodus toko faefatra ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Amen. Ny Exodus toko faefatra ambin'ny folo dia mitantara ny nivoahan'ny zanak'Israely avy tany Egipta rehefa navelan'ny farao nandeha taorian'ny nampiharan'Andriamanitra ny loza fahafolo dia nandripahana ny lahy mataon'ny Egiptianina rehetra. Tsy lalana efa masaka falehan'ny olona nefa no nasain'Andriamanitra ny zoran'izy ireo fa nodidiny nanitsy nankany amin'ilay ranomasina mena izy ireo. Nahatsiaro ho tampidalakalehany zanak'Israely tonga teo amoron'ny ranomasina. Tamy avy taoriany ny andian-tsovalin'ny farao sy ny miaramilany ny rimorimo fatratra nanenjika azy ireo. Ny zanak'Israely kosa etsy an-daniny bahanan'ilay ranomasina ary dia tonga amin'ny oabolantsika hoe handroso mafyray be, iemotra matyreny be. Hanikavelona ny fanomezan-tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy nanoloana ny fahavereza-keviny. Ny olon'Andriamanitra kosa hitsy ankilany dia Mosesy tsy rototra akory na ny koropaka teo anatrehany tsikera sy faniniana mirarakompana natao ny vahoakany. Matoky tanteraka an'Andriamanitra tompony sy heriny izy ka nanana fahasahiana feno ny teny tamin'ny mpinoana hoe: aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay hataony ho anareo anio. Fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony manarak'izay. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Ry havana, aoka ho fantatrao fa Andriamanitra dia miady ho any olony. Nasehony tamin'ny loto izany raha niantrany tao amin'ireo anjely roalahy iraka Jehovah ka nitady hietraketraka tamin'ny vahiny ny mponina tao Sodoma. Genesis toko fasivy ambin'ny folo manomboka ny andiny voalohany ka hatrany amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo izany tantara izany. Noporofoiny teo anatrehan'ny zanak'Israely izany nanoloanany fiantsiana nataon'ny Filistina tamin'ny alalan'ny Goliata ka nandavoan'ny Davida kely azy tamin'ny antsamotady araka ny Samoela voalohany toko fafito ambin'ny folo. Fa ho indrindra Davida: anio no hanolorany Jehovah anao amin'ny tanako fa any Jehovah ny ady. Samoela voalohany toko fafito ambin'ny folo ny andiny vahenina efapolo sy fito amby fapo. Ary ny nanako ako indrindra aza dia izay hitantsika eto amin'n'ity Exodus toko faefatra ambin'ny folo ity. Dia nanavotany ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ilay ranomasina mena tonga lalana ny godana ho azy ireo. Namonjena azy teo an-tanan'ny farao izay nivadika ho fasana kosa nandevenany ny miaramilan'ny farao. Tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ny tompo araka ny Hebreo toko fahatelo amin'ny folo ny andiny fahavalo. Ary tsy mba mizaha tavan'olona araka ny Marika toko faharoa ambin'ny folo ka ny andiny faefatra ambin'ny folo. Izay nataony tamin'ny zanak'Israely fa izay dia mbola vitany amiko sy aminao koa. Firifiry moa ireo sokajiny olona nitaraina sy nitondra izay nahavesatra azy ireny teo anatrehan'i Jesosy araka ny voalazan'ny filazantsara. Tsy nisy navelany ny alamainy ireny nateray aza. Ny tokony omeny fa izay, ny herina mpiariny fahiny, ny antrana sehony taloha, ny vonjy vitany tamin'ny hafa dia inoy sy hitokiso fa hainy sy vitany ary ho tanterahany aminao koa raha tena mino sy matoky azy ianao. Tsy izany ve no itenenany aminao koa anio hoe tsy voalazako va? Fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Araka ny Jaona toko faraika ambin'ny folo
ny andiny fahefapolo. Inary no heverinao fa ady mangotraka atrehinao eo amin'ny fiainanao ankehitriny. Ny tsy fananana asa ve? Ny tsy fahampiana eo amin'ny fiainana andavanandro ve? Ny fankahalan'ny mpiarabelona anao ve? Ny fanenjehana mavaivay ve? Ny fianaranao ve? Ny asanao ve? Ny fakampanahy manodidina anao ve? Izany rehetra izany dia tsy midika ho fanarian'Andriamanitra anao akory na dia avelany hiseho eo aminao aza, fa kosa Andriamanitra izay tonga lafatra amin'ny fitezana no mahalala ny hevitra hieverana anao, dia hevitra ahatonga fiadanana ho anao fa tsy loza, araka ny Jeremia 5:14. Koa matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maniki azy amin'ny alianao rehetra fa izy no andamina ny lalanao, araka ny obolana 3:5. Ny teny izay efa naloky ny vavan'Andriamanitra dia toavy ny hatrany eo amin'ny olona, araka ny voalazany hoe ny tenako no nianianako. Nisy teny naloky ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsoaka, voalaza ao amin'ny Isaia 5:13. Fa na dia hifingra aza ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny fanekenin'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Isaia 4:50. Fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va izay nitaraina amin'ny andro manalina ary mo hitarehidrehitra va izy? Voalaza amin'ny Lioka 8:17. Izany efa ny manomen'Andriamanitra toky ianao hoe mpanompoko ianao, efa nofidiako ka tsy mba nariako, araka ny Isaia 4:25. Noho izany dia tany mafy amin'ny teniny izy fa tsy mba hivadika amin'izany mihitsy, fa izao kosa miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, araka ny Salamo 7:7. Fa akaiky n'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy, araka ny voalaza amin'ny Salamo 4:30. Fa ny fo toritory sy mangorakoraka tsy mba hataony tsinitsinina. Salamo 5:17. Matoky ary ninina karazana adetrehinao, fa Andriamanitra efa nivonina hatry ny ela hiady ho anao, ho aminao anie ny fiadanany.

0: Tapitratra eo indray ny fotoana antsika ripiaino havana. Mino izay fa nisy vatsy tokoa izay hoentiny ny fanahyntsika mitety ity alina ity ary isaitsainantsika ny ho amin'ny rapitso indray. Isaorana ianao naharaka ny fandaharana hatramin'ny farany, manome fotoananao izay ho amin'ny manaraka toy izao indray. Veloma tompoko.
1: Natolotra nao teo ny fandaharana

Tonga amin'ny fotoana anolorana ny hira sy ny perikopa lady faharoa manaraka ny Trinité sika izao dia atolotra vetrany iray izany izao. Ny leksionana ny testamenta taloha dia ny Isaia toko fadimy amby roapolo ny andininy fahaenina hatramin'ny fahasivy. Isaia toko fadimy amby roapolo ny andininy fahaenina hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Tompon'ny maro dia no fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity, dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela. Zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ary ho foanany eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra. Hofoanany tsy isy mandrakizay ny fahafatesana. Ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafatondro maso ny olona eny amin'ny tany rehetra. Ary olazaina amin'izany andro izany hoe indro andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika, indro Jehovah izay nandrasantsika ko deoka ho faly sy ravoravo amin'ny famonjena isika. Amen. Isaia toko fadimy amby roapolo ny andininy fahaenina hatramin'ny fahasivy izay. Izay ny leksiona na ny testamenta taloha izay tsy misy moa ny hira araka ny perikopa fa andeha iroso atolotra antsika avy hatrany iray ary izao ny epistily. Ny epistily kosa dia ny romanina toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Romanina toko voalohany andiny fahavalombiny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa seho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovany ratsy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ampony reny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Fa ny fombany tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha Andriamanitra azy dia naseho hatramin'ny nanaovany izao tontolo izao. Fafantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manakalahatra ireo. Fa na dia nahalalan'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy ary tonga maizina ny fony donto. Nandoka tena hoendry izy kanjo tonga dala koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nosolony zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filany fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosolony lainga ka nanaja sy nanompony zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Amen. Izay ny romanina toko voalohany andinin'ny fahavalombin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo izay epistily. Fa ny hira araka ny perikopa kosa dia ao ny faharoa amby fitopolo sy telonjato, ritanio ritanio ritanio endre. Ny enina amby fitopolo sy telonjato, mpanota ory sy mahantra eno ny teny ho anao. Ny dimy amby fitopolo sy telonjato, raha mangoraka ny fo ao ny ray be indra fo. Ny faraikambenimpolo sy efajato, aoka ho an'Andriamanitra ny fanendrena ny lalanao. Dia ary horenesintsika izao ireo hira efatra ireo dia ny faharoa amby fitopolo sy telonjato, enina amby fitopolo sy telonjato, dimy amby fitopolo sy telonjato ary ny faraikambenimpolo sy efajato.

zay ireo ira efatra norenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny epistily alahady faharoa manaraka ny trinité dia ny faharoa amin'ny fitopolo sy telonjato, ny enina amin'ny fitopolo sy telonjato, ny dimy amin'ny fitopolo sy telonjato ary ny faraika ambenimpolo sy efajato. Fa tolotra antsika ndray zany zao ny filazantsara. Ny filazantsara Lioka toko fasivy de ny andinin'ny faraika amin'ny dimapolo hatramin'ny faharoa ambenimpolo. Lioka toko fasivy ny andinin'ny faraika amin'ny dimapolo hatramin'ny faharoa ambenimpolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga ny fotoana ampiakarana an'i Jesosy dia niatrika ho any Jerosalema izy. Ary nandefa hiraka hialoha azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana hamboatra ho azy. Fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso to ho any Jerosalema izy. Ary raha hitany Jakoba sy Jaona mpianany izany dia hoy izy, Tompoko, tianao va raha iteny izay mba hisy hafa milatsaka avy any an-danitra andevina azy? Fa Jesosy nitodika dia niteny mafy azy. Dia nankany amin'ny vohitra hafa izy. Ary nony nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe, hanaraka anao aho n'aiza n'aiza aleanao. Fa hoy Jesosy taminy, ny ambohaolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manaraha, fa hoy kosa izy, aoka aloha aho andeha andevina ny raiky. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoriany fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, Tompoko, anaraka anao ihany aho, fa aoka aloha andehanao velomany ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitanangady fangady tariana ary mierika ka miendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Lioka toko fasivy ny andininy faraika amin'ny dimapolo hatramin'ny faharoa ambenimpolo izay ny filazantsara. Fa ny ira kosa dia ao ny fito amin'ny fitopolo sy telonjato, tsy mba hisy tonga any an-danitra raha tsy mandrombaka tokoa. Io moa dia miverina ihany keo amin'ny toriteny. Ny sivy amin'ny valopolo sy telonjato, ny perla madio sy perla vaovao no tonga hampanankarena ny very. Io ihany koa dia miverina ao amin'ny toriteny. Ny sivy amin'ny enimpolo sy eninjato, etazako ny lalatery izay misy fahoriam-be. Dia anisan'ny hira izay miverina ihany koa ao amin'ny toriteny izany ny fahaenina amin'ny valopolo sy efajato, enina no asaraka amin'ny fitiavanao Jesosy. Ndeha ary horenesintsika avy hatrany izao ireo hira telo, ao ny fito amby fitopolo sy telonjato, sivy amby enimpolo sy eninjato ary ny enina amby valopolo sy efajato.

zay areo ira telo nanolorantsika ny filazantsara alahady faharoa manaraka ny trinité teo iny dia ny 7:17, ny 7:17 ary ny 8:17. Ndehary iroso avy hatrany amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alahady faharoa manaraka ny trinité indray ary sika izao. Ny toriteny kosa dia ny Lioka 4:15-17, Lioka 4:15-17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny, ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay olany anaovan'izany na misy avy tany azy na tsia? Fa ndrao, rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy nahavita, dia handatsa zay rehetra mahita ka hanao hoe, io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandre sy ilay mitondra roa alina amin'nyray alina izy na tsia? Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia mpitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mafo izay rehetra nananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatro. Koa tsara ny sira fa raha ny sira aza no tonga matsatso nandray no asira azy, tsy mahasomy tany na ny zezika izy fa harenin'ny olona. Izay manatsofina enti miaina aoka izy hiaina. Amen. Lioka 4:15-17. Izay ny toriteny perikopa alahady faharoa manaraka ny trinité. Fanira kosa dia ao ny 7:17, tsy mba izy tonga ry an-danitra raha tsy mandrombaka tokoa, izay fa norenesintsika moa tao amin'ny filazantsara. Ny 7:17, ny perla madio, ny perla vaovao no tonga mpanankarena ny very, dia efa norenesintsika ihany koa tao amin'ny fanolorana ny epistely moa izay. Ny 7:19, etazako ny lalatery izay misy fahoriambe, izay fa norenesintsika tao amin'ny filazantsara ihany koa ny amin'izay. Ny 7:20, eo an-tananao ry raiko no apetrakao izao ny fiainako rehetra mba taio ny zanakao. Dia ary orenesintsika izao ny hira tokana, akoatr'izay fa norenesintsika tamin'ny fanolorana ny epistily, dia ny hira 7:20.

Zay ny ratokana izay norenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny Tortenne Pericoupe alahady faharoa manaraka ny Trinité teo iny dia ny ra faharoa ambin'ny polo sy efajato. Dia izay indray ireo hira sy tenin'Andriamanitra amin'ny alahady faharoa manaraka ny Trinité moa dia ny alahady faefatra ambin'ny folo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo izany. Raha verina tsy aivina vetivety ireo Pericoupe hoentina hamaranana ny fandarana dia ny leksionana ny testameta taloha ny Isaia toko fahadimy amby roapolo ny andiny fahenina hatramin'ny fahasivy, ny epistily romanina toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo, ny filazantsara ny Lioka toko fahasivy ny andiny faraiky amby dimapolo hatramin'ny faharoa amby enimpolo, ny Torteny ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo de ny andiny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Etỳam-pamaranana moa dia atao mandrakariva ny fahanamariana fa raha ny hira ao amin'ny firahana FFPM ao dia misy maro izy ao, misy araka ny karazana izy ao fa dia taridalana araka ny Pericoupe ihany moa no ataonay atao amin'ny fandarana. Mirary antsika mba samy ho tratry ny alahady faharoa manaraka ny Trinité daholo raha pitso tompoko. Ny voninahitra teo an'Andriamanitra irery any samy hatsara tompoko.

0: ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa na inona na inona angatahanareo amin'iray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Jaona toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay, sy hiaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny torimasonao. Oabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.